I didn't mean no harm.

0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Laikinasis susisiekimo ministras teigia, kad naujoje Lietuvos oro uostų valdybą sudaryti planuojama Liepą. Kovo apie sprendimą palikti pareigas pranešus dabartiniam vadovui Bartkui po 2 savaičių susisiekimo ministerija pranešė apie sprendimą formuoti ir naują valdybą. Bartkus pareigas paliks nuo Liepos 3 dienos. Valdybos kadencija tuo metu baigėsi birželio 17 dieną. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai valstybinės saugomų teritorijų tarnybos specialistai ir saugomų teritorijų direkcijų specialistai vykdo bendrus reidus, jų metu skiriamas dėmesys vietovėms, kuriuose važinėjasi keturračiais ir keturiomis motorinėmis transporto priemonėmis. Tam tikros vietos stebimos ir tikrinamos siekiant apsaugoti jautres gamtines teritorijas bei užkirsti kelią aplinkos saugos pažeidimams. Pastebima, kad gyventojai motorinėmis transporto priemonėmis dažniau važinėja savaitgaliais, todėl nedarbo dienomis ypač stiprinama prevencinė kontrolė. Užtikrinant Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudarant sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimos oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki 2027 metų sausio 1 dienos pratėsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu, pranešė ministerija. Ketvirtadienio rytą regioną netoli pietinio Italijos Neapolio miesto supurtė 3,6 balo žemės drebėjimas, pranešė Nacionalinis geofizikos ir vulkanologijos institutas. Pasak instituto, žemės drebėjimas įvyko 4:17 vietos laiku Flegrėjaus laukuose. Vietos valdžia beveik prieš parą paskelbė apie nedidelių žemės drebėjimus tame ugnikalnių rajone. Italijos žiniasklaida teigia, kad požeminis smūgis buvo aiškiai juntamas ir Neapolyje, ypač viršutiniuose pastatų aukštuose ir miesto vakariniuose rajonuose, kurie ribojasi su Flegrėjaus laukais. Švedijos vyriausybė ketvirtadienį pranešė, kad įsigis kontrolinį akcijų paketą bendrovėje planuojančioje pastatyti 3 mažuosius modulinius reaktorius. Praėjusiais metais Švedija nusprendė pasirinkti SMR technologiją, kai pirmą kartą per 50 metų priėmė sprendimą statyti naujus branduolinius reaktorius. Energetikos ministrė spaudos konferencijoje sakė, kad kaip ir 8-ame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, kai buvo pastatyta dauguma Švedijos reaktorių, dabar pasaulis susiduria su energetikos krize. Daug diskusijų sukėlęs ES ir JAV susitarimas dėl muito sulaukė galutinio ES valstybių narių pritarimo, nelaukiant, kol sueis JAV prezidento Donaldo Trumpo nustatytas terminas Liepos 4 diena, po kurios jis grasino įvesti papildomus muitus Europai, jeigu susitarimas iki to laiko nebūtų įgyvendintas. Trumpas ir Europos komisijos pirmininkė 2025 metų rugpjūtį susitarė, kad JAV muitai daugumai ES produktų bus apriboti iki 15%. Mainais ES įsipareigojo panaikinti muitus JAV pramonės prekiams ir palengvinti JAV žemės ūkio produktų patekimą į rinką.
1: Sportas.
0: Vokietijos rinktinės vyriausiasis treneris paskelbė 15 krepšininkų sąrašą artėjančiam 2027 metų pasaulio čempionato atrankos langui. Tarp kandidatų pateko ir 2 Vilniaus ryto atstovai, Kajus Branki bei Simonas Lukočius. Pastarajam tai bus pirmasis kvietimas į Vokietijos nacionalinę komandą.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, penktadienio dieną lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra sieks nuo 25 iki 30 laipsnių, Kuršių nerijoje bus 22-24 laipsniai šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Eteryje penktadienio spaudos apžvalga. Straipsnis vakaro žiniuose vaikų nėra, nes nėra kantrybės. Būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius viešai išsakė idėją, jog vaikų neturėjimas turi turėti kainą, tačiau čia pat pridūrė, kad pati idėja ne jo, apie tai šneka akademikai. Ar iš tiesų tokie svarstymai turi racionalaus pagrindo? Vakaro žinias klausė psichologės Eglės Pilienės Venslovės. Kišimasis į vaikų gimimą atrodo labai absurdiškas. Kai valstybė pradeda kištis į asmeninius santykius, tai prasideda rimta valstybės bėda. Grįžimas į sovietinius laikus, kai buvo apmokestinami vadinamieji semberniai. Bandau suvokti prasme, koks priežasties ir pasiekmės ryšys. Kodėl nenorima pastoti, gimdyti, čia yra esmė. Pati turiu 22 metų sūnų. Apskaičiavome, kas užauginti vaiką, kad jis baigtų kokybiškas studijas, kainuoja apie 180 tūkstančių eurų. Ir tai nėra prabanga. Korepetitoriai, būreliai, panašiai kalbėjo psichologė. Jeigu gyveni sostinėje, visiškai nesukurta infrastruktūra auginti vaiką. Nekuriami darželiai, mokyklose trūksta mokytojų. Neseniai skaičiau konferencijoje pranešimą Panevėžio apskrities pedagogams apie kartų komunikaciją 500 žmonių. Mokytojų kritiškai trūksta. Kai konferencijoje jų paklausiau, kiek iš jų išaugo be interneto, 99% pakėlė ranką, visi daugiau nei 50 metų. Sako, ateina jaunas mokytojas, pabūna 3-4 mėnesius ir išeina nepakelia krūvio. Ar sąlygos nėra vienintelė priežastis? Mano supratimu, užaugo egoistišką kartą. Kartais net psichologinėse konsultacijose man sakoma, aš labai pavargau, turiu atsisakyti gyvenimo, aš turiu vaiką, aš negaliu teniso žaisti, tie vaikai tai ant galvos lipa, nes nėra kantrybės. Tiesiog užaugo visiškai kitokia karta, kuri sako, aš nenoriu niekiek turėti kantrybės. Sako, kad auginti vaiką tai prarasti maždaug 10 metų. Taip sako ir tie, kurie neturi vaiką. Vaikų ir tie, kurie turi. Tie, kurie turi, dar sako, kad vaikai yra labai brangus malonumas, laiko, kantrybės, pinigų prasme. Mes galime sakyti, kaip čia taip gali būti, bet taip yra. Kai aš išgirstu iš politikų, kad diskoteką padarys ir žmonės susipažins. O kas padėtų? Psichologinis tvirtumas, žinojimas, kad valstybė teikia socialinės garantijas. Antra, gera infrastruktūra, galimybė į nemokamą švietimą. Žmonės turi jaustis saugus gimdyti vaikus. Tai apsisprendimo klausimas. Tokia idėja yra tiesiog absurdiška. Bausti už tai, kad esi žmogus, neturintis vaikų žmonės irgi moka mokesčius. Tie patys mokytojai iš laikomi ir iš neturinčiųjų vaikų mokesčių. Lietuva kaip valstybė išgyvena ankstyvos paauglystės sindromą. Ką tai reiškia? Padarysiu, bet nežinau pareigų. Psichologiškai tai yra totali nebranda. Vaikų nėra, nes nėra kantrybės.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Dar vienas straipsnis publikacija iš penktadienio vakaro žinių – maisto kainos vis dar astronominės. Lietuvoje maistas išskyrus trumpam atpingantį sezoninį turi tendenciją tik brangti. Nors šalyje veikia 11 stambių maisto prekėmis priekiaujančių tinklų, kurių didžiausias užima net 32% rinkos, nors maistu priekiauja daugiau nei 100 turgaviečių, tačiau kainos visur aukštos ir beveik vienodas. Tarsi nebūtų jokios konkurencijos ir visiškai neveiktų laisvos rinkos dėsniai. Kodėl taip yra? Kas ieško, tas randa. Mėgstama pasišaipyti iš pensininkų, kurie vaikštinėja po parduotuvės ieškodami nuolaidų pigiausių produktų, tačiau mažiausios kainos medžioklė tikrai dar pasiteisina. Pavyzdžiui, Kaune Urmo prekybos miestelėje šviežių bulvių 1 kg savaitgalį kainavo 2,5 euro, o kitoje prospekto pusėje vos perėjus pėsčiųjų perėje prekybos centre tokios pačios bulvės jau kainavo tik 1 eurą 19 centų. Kitose prekybos centruose buvo galima nusipirkti ir už 99 centus. Tad ko verštis, kur brangiau? Panaši situacija ir Šilainių turguje. Čia 1 kg kiaulienos nugarinės kainavo 6,70 €, o jautienos mentė ar sprandinė po 14,80 €. Kai tuo metu įvairiuose prekybos centruose jautienos mentės su kaulu buvo galima nusipirkti už 11,99 € ar 14,49 €. O jautienos sprandinė su kaulu už 13,49 € iki 15,99 €. Tiesa, viename nedideliame Kauno turgelyje pirmadienį buvo galima nusipirkti jautienos, o gal tik karvienos sprandinės už 6,5 €. Kiaulienos karkos už 3,5 €, o kiaulienos šoninės su šonkauliais už 7,5 €. Gaila, jog turguose jau išnykusi derėjimosi kultūra, nors būtent jie turgus skirdovosi nuo eilinių parduotuvių, buvo žavus bei praktiški, dabar kaina jau užrašyta ant popieriuko, o prekeivė tikina, kad yra tik samdoma darbuotoja. Kokią kainą ūkininkas nustatė, tokia ir prekiauja. O šitą prekybos centras nors ir negalima derėtis ten, pigesnių produktų galima nusipirkti per akcijas arba su nuolaidų kortele. Tad kai kuriomis dienomis kiaulienos nugarinės prekybos centruose galima nusipirkti ir už 3,47 € ar už 4,69 €, o jautienos mentė su kaulu nuo 5,5 € iki 10 €. Derėtis dar galima tokiais atvejais, kai savo produkciją prekiauja patys ūkininkai. Tačiau ir jie tokių spektaklių kabutėse nenori. Kaip šilai Šilainių turguje prasitarė Marytė prisistačiusią Riogalos ūkininkę, tai kai pati užaugini, tai dykai, kabutėse, mišionims atiduoti gaila. Nebent lietingas oras, mažai žmonių nesinori per ilgai turguje užsibūti, nes dar laukia kelias namo. Kita vertus, nors turguje ryšelis ridikėlių kainuoja 1 €, o priekybos centre tiek pat ridikėlių, tiesa be lapų 97 €, turguje ridikėliai ir didesni, ir šviežesni, ir svarbiausia lietuviški, dar kvepiančiais lapais ir tad turgus dar vilioja prekių šviežumu. Aišku, jei jos vietinės, bet jei ką dar galima nusiderėti, tai bent pavakarėje neparduotų svogūnų laiškų ar krapų puokštes. Tokias vakare jau apvytusias parduos ir už 50 €. Bent aišku, kad puokštės lietuviškos. Kita lietuviška produkcija taip pat galima atskirti iš didesnės kainos. Žemėto šviežios bulvytės kainuoja 3,5 €, o didelės šviežios 2,5 €. Nes lenkiškos. Maži trumpavaisiai agurkėliai 4 €, o didesni trumpavaisiai nuo 2,20 € iki 2,99 €. Tad vien iš kainų aišku, kad lietuviškos daržovės už įvežtines dar brangesnės. Maisto kainos vis dar astronominės.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Na ir dar viena publikacija penktadienio vakaro žiniuose Ukrainai Lietuvos garantijos paskoloms. Lietuva Ukrainai yra įsipareigojusi kasmet skirti nemažesnė nei 0,25 % mūsų šalies BVP dydžio parama, tai šiemet sudarys 223 milijonus eurų. Tačiau tai dar ne viskas. Seimas paskutinę praėjusios kadencijos dieną priėmė Finansų ministerijos bei vyriausybės teiktas valstybės skolos įstatymo pataisas, kurios leidžia Lietuvos valstybės vardu suteikti garantijas paskoloms skiriamoms Ukrainos subjektams. Negi gaila. Vakaro žinios rašė, kad 2024 metų birželį posėdžiavusi valstybės gynimo taryba nustatė, jog kasmetinė Lietuvos karinė parama Ukrainai negali būti mažesnė nei 0,25 % BVP. Tų pačių metų birželį Briuselyje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu susitikęs mūsų šalies vadovas Gitanas Nausėda informavo, jo pasirašytas dvišalis susitarimas dėl saugumo garantijų, kuriame bus numatytas ilgalaikis 0,25 % BVP Lietuvos paramos Ukrainai įsipareigojimas. Šių metų vasarį Nausėda ir Zelenskis pasirašė susitarimą, kurio numatyta Lietuvoje pradėti kariaujančiai šaliai skirtos gynybos sistemų įrangos gamybą. Susitarime taip pat pabrėžta, jog Lietuva toliau rems bendrus su Ukraina gynybos pramonės projektus, įgyvendindama ilgalaikį įsipareigojimą kasmet skirti 25% šalies BVP paramą, šiemet tai sudarys 223 milijonus eurų. Po šios publikacijos į vakaro žinias kreipėsi skaitytojas Vladas iš Vilniaus, primindamas, kad tai ne vienintelis milžiniškas Lietuvos įsipareigojimas Ukrainai. Jis siūlė pasidomėti, kiek Lietuva išdavė paskolų Ukrainos juridiniams asmenims su valstybės garantija, nes tokią galimybę Seimas įteisino dar 2024 metais. Būtent 2024 metų lapkričio 12 dieną, tai yra paskutinė praėjusios kadencijos diena, Seimas priėmė projektą, kuris leido Lietuvos valstybei teikti garantijas Ukrainos imamoms paskoloms. Šiuo metu esamas įstatyminis reguliavimas nesudaro prielaidų UAB Iltė teikti garantuojamas paskolas, suteikiamas Ukrainoje įgyvendinamiems projektams finansuoti ir ar Ukrainoje veikiantiems ūkio subjektams, kurie nėra Lietuvos ūkio subjektai ir jiems prilyginti Europos Sąjungos valstybių narių subjektai. Tam, kad UAB Iltė galėtų teikti atitinkamas garantijas ir jos būtų prilygintos Lietuvos valstybės suteiktoms garantijoms, būtina atitinkamai papildyti valstybės skolos įstatymą. Rašyta projekto iškinamajame rašte. Jame dėja nepaminėta, jog tokios garantijos gali būti rizikingos Lietuvos mokesčių mokėtojams, nes jos apima finansinę atsakomybę už kitos šalies ūkio subjektų paskolas. Jei jie taptų nemokus, našta gultų ant Lietuvos mokesčių mokėtojų pečių. Ukrainai Lietuvos garantijos paskoloms.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Sveiki, eteryje žinios. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, valstybinės saugomų teritorijų tarnybos specialistai ir saugomų teritorijų direkcijų specialistai vykdo bendrus reidus, jų metu skiriamas dėmesys vietovėms, kuriuose važinėjasi keturračiais ir kitomis motorinėmis transporto priemonėmis. Tam tikros vietos stebimos ir tikrinamos, siekiant apsaugoti jautres gamtines teritorijas bei užkirsti kelią aplinkos saugos pažeidimams. Pastebima, kad gyventojai motorinėmis transporto priemonėmis dažniau važinėja savaitgaliais, todėl nedarbo dienomis, ypač stiprinama prevencinė kontrolė. Užtikrinant Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudarant sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki 2027 metų sausio pirmosios dienos pratėsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu, pranešė ministerija. Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pasirašė dekretą, kuriuo teikia Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Kaip skelbta, antradienį prezidentas pasirašė dekretą numatantį vyriausybės ir socialdemokratės Ingos Ruginienės atsistatydinimą iš premjerės pareigų. Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui toliau laikinai eiti pareigas. Siekiant patvirtinti naujosios vyriausybės programą ir sudėti, Seimo pavasario sesija galėtų būti pratesta iki Liepos 14 dienos, sako parlamento pirmininkas. Parlamento vadovo teigimu, vyriausybės programos bei sudėties svarstymas ir tvirtinimas galėtų vykti atitinkamai Liepos 2 ir 7 arba Liepos 7 bei 14 dienomis. Seimas per metus renkasi į dvi sesijas. Šiuo metu vykstanti parlamento pavasario sesija prasidėjo kovo 10 dieną ir baigėsi birželio 30 dieną. Švedijos vyriausybė ketvirtadienį pranešė, kad įsigijusi kontrolinių akcijų paketą bendrovėje planuojančioje pastatyti tris mažuosius modulinius reaktorius. Praėjusiais metais Švedija nusprendė pasirinkti SMR technologiją, kai pirmą kartą per 50 metų priėmė sprendimą statyti naujus branduolinius reaktorius. Energetikos ministrės spaudos konferencijoje sakė, kad kaip ir 8-ame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, kai buvo pastatyta dauguma Švedijos reaktorių, dabar pasaulis susiduria su energetikos krize. Daug diskusijų sukėlęs ES ir JAV susitarimas dėl muitų sulaukė galutinio ES valstybių narių pritarimo, nelaukiant, kol sueis JAV prezidento Donaldo Trumpo nustatytas terminas Liepos 4 diena, po kurios jis grasino įvesti papildomus muitus Europai, jeigu susitarimas iki to laiko nebūtų įgyvendintas. Trumpas ir Europos komisijos pirmininkė 2025 metų rugpjūtį susitarė, kad JAV muitai daugumai ES produktų bus apriboti iki 15%. Mainais ES įsipareigojo panaikinti muitus JAV pramonės prekiams ir palengvinti JAV žemės ūkio produktų patekimą į rinką. Čekijos prezidentas ir buvęs NATO generolas Petras Pavelas vis dėlto galės atstovauti savo šalį Liepos pradžioje Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime. Konstitucinis teismas laikinąją nutartimi nusprendė, kad vyriausybė privalo sudaryti galimybę prezidentui dalyvauti aljanso susitikime. Liberaliu laikomas politikas kreipėsi į konstitucinį teismą, nes dešiniojo populisto ir milijardieriaus premjero Andrejaus Babišo vyriausybė nesutiko, kad jis atstovautų šaliai susitikime. Prancūzija Sicilijos pakrantėje antradienį perėmė Rusijos šešėlinio laivyno kabutėse tanklaivį. Ketvirtadienį pranešė prezidentas Emanuelis Makronas. Antradienį Prancūzijos karinis jūrų laivynas perėmė naftos tanklaivį Deliver, kuris pažeisdamas jūrų teisę plaukė prie Sicilijos krantų, socialinėme tinkle rašė Prancūzijos prezidentas. Ši nauja prancūzų operacija prieš Rusijos šešėlinį laivyną kabutėse surengta praėjus kelioms dienoms po panašios Jungtinės karalystės operacijos.
1: Sportas.
0: Panevėžio Lietkabelio gretose puolėjas iš Prancūzijos 27 metų 204 cm ūgio Ivanas Fevrie. Fevrie 2023-2026 metais žaidė Le Portelio ESSM gretose, bet sausio pradžioje persikėlė į Kanto Aqua klubą. Tai buvo pirmas kartas, kai prancūzas rungtyniavo svetur. Prancūzijos pirmenybėse Fevrie per 29 minutes įmesdavo 16,4 taško, atkovodavo 5,8 kamolių, atlikdavo 2,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 14,8 naudingumo balo. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, penktadienio dieną debesų nebus itin daug. Popietės valandomis vėl pradės dygti balti kamoliukai, tačiau jie lietaus atnešti neturėtų. Pūs vidutinio stiprumo šiaurės vakarų, šiaurės vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 25-30, tik Neringoje tikėtina bus vienu kitu laipsniu mažiau. Šeštadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 5-10 metrų. Per sekundę. Temperatūra artimiausia naktį nuo 12 iki 17 laipsnių, rytoj dieną 28-33 laipsniai karščio, pajūryje bus 24-27 laipsniai šilumos.

0: Kedi Pusla Bey.
1: Lietuvoje 8:14, eteryje trumpoji spaudos apžvalga, dar kartelį pasižvalgykime, kągi rašo penktadienio vakaro žinios. Valdiški namai namais nekvepiam. Šiaulietis Liudas Leistrumas kreipėsi į Šiaulių kraštą ir sunkiai renka žodžius, pasakodamas apie judviejų su žmona Dalia gyvenimą. Sunkios negalios, kuriomis abu apdovanojo nepagydomos ir sparčiai prognozuojančios ligos, skurdžios buities sąlygos, kitos užklupusios negandos. Iš lovos nebepakylančios sutuoktinės laukantis Liudas norėtų elementarių dalykų, kurie ligotiems žmonėms palengvintų buitį ir kad pro kiauras sienas nešvilptų vėjas. Taip susiklosti, kad pora, laukdama socialinio būsto, gyvena Šiaulių miesto savivaldybės išnuomotame bendraputyje, kuris nepritaikytas neįgaliems žmonėms. Atsitiko gyvenimas, atvirai apie save Šiaulių kraštui pasakoja 68 metų Liudas. Praradau namus, išėjau kaip stoviu, negalvokit su alkoholiu, niekada nebuvo problemų, bet kreipėsi į miesto savivaldybę prašydamas įrašyti asmenų ir šeimų turinčių teisę į socialinio būsto nuomą sąrašą, o kol kas laikino prieglobšio. 2018-aisiais Leistrumui nuomos pagrindu suteiktas maždaug 15 kvadratinių metrų kambarys savivaldybei priklausančiame bendrabutyje Radviliškio gatvėje 124. Apsistojo abu su naujaja žmona Dalia, jau tada abu sunkus ligoniai ir tik menkai darbingi. Nors kambarys bendrabučio tipo, čia nebuvo bendros virtuvės, todėl maistą virdavo šalia lovos pasistatęs dujinė viryklė. Nuo garų susikaupusi drėgmė ir dieną ir naktį kapsojo ant lubų ir langų peilis astma sergančiam vyrui. Tikėdamiesi, kad drėgmės galėtų sumažėti pareguliavus senus langus, išsikvietė meistrą, sužinojo problemą ne langai, o kiauros sienos. Todėl išgirdo patarimą vasarą ir žiemą gyventi prasivėrus langus, tik taip kambaryje sumažės drėgmės. Savo lėšomis kambaryje įsivedė vandenį, nes artimiausia kriauklė dušo patalpoje, tualetas koridoriaus gale. Dėl išsėtinės sklerozės nevaištančiai daliai į jį nueiti be vyro pagalbos beveik neįveikiama užduotis. Dienomis, pasakoja Leistrumas, žmona į tualetą nugabendavo neįgaliojo vežimu, o naktimis gelbėjo kibiras, kuris buvo pastatytas tame pačiame kambaryje. Keblumai ir su žmonos maudimu apiprausdavo savo kambarėlyje pastatęs dubenį. Paskui sužinojo apie greta jų kambario atsilaisvinusi dar mažesnį kambariuką. Šiaulietis sako tikėjęsis, kad savivaldybė pasigailės neįgalių žmonių ir leis jame įsirengti tualetą, pastatyti vonę. Sulaukė uždraudimo arba perdaryti namo projektą. Pasidomėjęs, kiek tai kainuotų, sužinojo, kad naujo projekto kaina apie 3000 eurų. Itin mažas pajamas turintiems sutuoktiniams, tokie pinigai nematyti. Suteiktas mažasis kambarys, taip ir nepanaudotas. Leistrumas pasakoja 2023 metų vasarą sužinojęs apie tame pačiame bendrabutyje atsilaisvinusias kitas savivaldybės patalpas. Rugsėjo mėnesį porai leista persikraustyti į 65 kvadratinių metrų dviejų kambarių butą su virtuve ir vonios kambariu. Vyras pasakoja tikėjęsis, kad gyvenimas dviem neįgaliems žmonėms čia bus bent kiek paprastesnis, tačiau nesusipratimai prasidėjo jau pirmą dieną. Įjungiau tą vadinamąjį gyvatuką ir iškart visame bute, o gal ir name pradingo elektra. Išsikviečiau meistrą, sako, trumpinam, prisimena šiaulietis. Įsigijo naują rankšluosčių džiovyklę, bet tada išlindo, kad vandens boileris elektros energiją tiesiog ryja, o vandens per 4 valandas pašildo tiek, kad neužtenka net vienam žmogui pasimaudyti. Buvo problemų ir dėl vandens tiekimo, kanalizacijos vamzdis kartą sukėlė kone katastrofą, apsemdamas butą. Bute nėra miesto dujų, pakeisti pasibaigusių dujų balioną, sutuoktiniams visą laik padėdavo kaimynas, tačiau jis išsikraustė. Liudas sako, nuo tos dienos savo ir žmonai gamina maistą dar smarkiai taupydamas. Jei balionas ištuštėtų, nežino, kur kreiptųsi pagalbos. Eilėje socialiniam būstui gauti laukiančiai šiaulietis nekartą kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybę, prašydamas dėl sunkios negalios užnuomoti socialinį būstą ne eilės tvarka, kaip numato įstatymas. Pernai gegužę savivaldybė pasiūlė apžiūrėti gegužių gatvės 17 daugiabutyje esantį dviejų kambarių butą antrame aukšte. Leistrumas sako, kad dėl širdies ligos, hipertenzijos, inkstų nepakankamumo ir kitų sveikatos negalavimų jis slaugomo žmonos tiesiog nepajėgtų išnešti į lauką ir pasodinti į neįgaliojo vežimėlį. Visą gyvenimą kirpėjoje dirbusi Dalia apsišaroja, jei Liuda ligos pagulys ant patalo, abiem liks tik slaugos ligoninė. Po šiauliečių atsiustais atsakymai Šiaulių miesto mero pavardė, kiekviename atsakyme pabrėžiama, kad leistrumui skirta 65 kvadratinio metro butas su rankšluosčių džiovykle, boileriu karštam vandeniui, gaminti kitais privalumais, bei tai, kad viskas bute tvarkinga ir kad galimybės išnuomoti butą pirmame aukšte šiuo metu nėra. Valdiški namai namais nekvepia, rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eteryje žinios. Parlamentarai po svarstymo pritarė nutarimo projektui siūlančiam šių metų lapkričio 8 dieną vienmandatėje Nalšio šiaurinėje rinkimų apygardoje surengti pirmalaikius Seimo nario rinkimus. Už tai numatantį nutarimo projektą, kuriam yra pritaręs valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, ketvirtadienį po svarstymo vieningai balsavo 77 Seimo nariai. Šį dokumentą planuojama priimti kitą savaitę, birželio 30 dieną. Siekiant sudaryti palankias sąlygas senjorų įtraukimui į visuomenės gyvenimą, efektyviau spręsti jų problemas, Seimas priėmė vyresnio amžiaus žmonių politikos pagrindų įstatymą. Už šį naują Lietuvos teisinėje sistemoje dokumentą ketvirtadienį balsavo 80 Seimo narių, prieš nebuvo, vienas susilaikė. Seimas pritarė padidinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams suteikiami darbdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Iki šiol auginant vieną vaiką iki 12 metų tėvams priklausė vienas laisvadienis per 3 mėnesius, auginant du vaikus vienas laisvadienis per mėnesį, o auginant 3 ar daugiau vaikų dvi laisvos dienos per mėnesį. Jau nuo 2027 metų tvarka keisis. Vaikų amžiaus riba, iki kada suteikiami mamadieniai ir tėvadieniai, didinama nuo 12 iki 14 metų. Valstybės valdomo Lietuvos pašto paštomatų tinklas iki 2028 metų Lietuvoje bus išplėstas beveik du kart. Visoje šalyje veiks daugiau nei 700 paštomatų, žada laikinasis susisiekimo ministras. Pasak jo, miesteliuose bei kaimuose turinčiuose 500 ar daugiau gyventojų pirmieji paštomatai jau pastatyti. Ketvirtadienį Hormūzo sąsiauryje prie Omano krantų nukentėjo krovininis laivas, kai į jį pataikė nežinomas sviedinys, pranešė Didžiosios Britanijos jūrų agentūra, bet apie aukas nebuvo pranešta. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų saugumo agentūra pranešė, kad incidentas įvyko už 7,5 jūrmylės 14 km į pietryčius nuo Dahito Omano Musandamo eksklave. Britų jūrų saugumo įmonė nustatė, kad laivas yra su Singapūro vėliava plaukiantis Ever Lovely. Šveicarijoje ketvirtadienį užfiksuota aukščiausia birželio oro temperatūra per visą stebėjimų istoriją. Termometro stulpelį šiaurinėme Bazelio mieste pasiekė 38 laipsnių žymą, o tai viršijo prieš 80-mečius nustatytą ankstesnį 36,9 Celsijaus laipsnio rekordą, pranešė Šveicarijos meteorologijos tarnyba. Ketvirtadienį valstybės sekretorius Markas Rubijus pareiškė apgailestaujantis, kad Italija atšaukė oficialų vizitą į Jungtines Amerikos valstijas po ginčo tarp šalių lyderių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau šį mėnesį teigė, kad Italijos ministrė pirmininkė labai norėjo su juo nusifotografuoti. JAV lyderio teiginiai papiktino Romą ir paskatino užsienio reikalų ministrą atsisakyti planų vykti į JAV. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad JAV nebėra tik neutralios tarpininkės Rusijos kare prieš Ukrainą. Jungtinės valstijos pirmą kartą pritarė tekstui, kuriame teigiama, kad jos nebėra neutralus tarpininkas, o kartu su mumis remia Ukrainos teritorinį vientisumą, teikia karinę pagalbą, energetinę paramą ir taiko sankcijas Rusijai. Spaudos konferencijoje kalbėjo jis.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Neptūnas skelbia, kad išsaugojo kovingąjį puolėją Arną Biručką. Krepšininkas Uostamiestyje lieka dar 2 metams. Taip pat paaiškėjo, kad klubą palieka Latvijos Karlis Šilinč Beručka. 2025-2026 metų Lietuvos krepšinio lygos sezone pelnė po 6,9 taško, atkovojo po 3 kamolius, perimdavo po 1 kamolį ir fiksavo 6,7 naudingumo balo.
2: Reklama. Orų prognozę pristato RITE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
3: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio naktį dangus giedrės, lietaus nenumatoma, temperatūra sieks 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnių karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienį šalį apims tropinio oro masė. Sekmadienio naktį temperatūra sieks 15-20 laipsnių, bus giedra ir sausa, vėjas silpnas. Diena bus giedra, temperatūra sieks nuo 30 iki 35 laipsnių karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau. Pirmadienis numatomas itin karštas, pirmadienio naktis tvanki, sausa, temperatūra 17-22 laipsniai. Pirmadienio diena, pirmoje dienos pusėje, be pokyčių, temperatūra sieks net 32-37 laipsnius karščio. Pirmadienį popiet jau numatomos trumpalaikės liūtis su perkūnijomis, vėjo sustiprėjimais, kai kur pasirodys kruša.
3: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
3: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtų migrantų, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Juos duomenėmis Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 21 migrantą, Lenkijos pasieniečiai trečiadienį nefiksavo bandymų nelegaliai patekti į šalį. Laikinas susisiekimo ministras teigia, kad naująją Lietuvos oro uostų valdybą sudaryti planuojama Liepą. Kovą apie sprendimą palikti pareigas pranešė dabartinis vadovas Bartkus. Po 2 savaičių susisiekimo ministerija pranešė apie sprendimą formuoti ir naują valdybą. Bartkus pareigas paliks nuo Liepos 7 dienos. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo teikia Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Kaip skelbta, prezidentas pasirašė dekretą numatantį vyriausybės ir socialdemokratės Ingos Ruginienės atsistatydinimą iš premjerės pareigų. Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui toliau laikinai eiti pareigas. Ketvirtadienio rytą regioną netoli pietinio Italijos Neapolio miesto supurtė 3,6 balo žemės drebėjimas, pranešė Nacionalinis geofizikos institutas. Pasak jo, žemės drebėjimas įvyko 4:17 vietos laiku Flegrėjaus laukuose. Vietos valdžia beveik prieš parą paskelbė apie nedidelius žemės drebėjimus tame ugnikalnių rajone. Italijos žiniasklaida teigia, kad požeminis smūgis buvo aiškiai juntamas ir Neapolį, ypač viršutiniuose pastatų aukštuose ir miesto vakariniuose rajonuose, kurie ribojasi su Flegrėjos laukais. JAV tarpininkaujamos Izraelio ir Libano derybos, kurios turėjo baigtis ketvirtadienį, bus tęsiamos dar vieną dieną, pranešė Valstybės departamentas. Pranešime nurodoma, kad šią savaitę prasidėjęs 5 derybų turas bus atnaujintas penktadienio rytą. Šios derybos vyksta galiojant trapioms paliauboms tarp Izraelio ir Irano remiamos Hezbollah. Jų konfliktas karo, dėl kurio galutinio nutraukimo derasi JAV ir Iranas, pasekmė.
1: Sportas.
0: Vokietijos rinktinės vyriausiasis treneris paskelbė 15 krepšininkų sąrašą artėjančiam 2027 metų pasaulio čempionato atrankos langui. Tarp kandidatų pateko ir 2 Vilniaus ryto atstovai, Kajus Brankė bei Simonas Lukošius. Pastarajam tai bus pirmasis kvietimas į Vokietijos nacionalinę komandą. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, penktadienio dieną lietaus nenumatoma, vyraus šiaurinių krypčių vėjas 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra sieks nuo 25 iki 30 laipsnių, kuršių nerijoje bus 22-24 laipsniai šilumos.

0: Radio Stotis Pukas 2.
1: Kaune 92 ir 4.
2: Nauja valdžia. Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai. Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis.
3: Sveiki, Radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Kauniečių akimis. Paanalizuosime, pasikalbėsime apie tai, kas yra svarbu visiems ir ką čia kas kuria, ką daro ir kodėl. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie mūsų pokalbio, 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečias, nenivargstamas, neperdegęs, dar, tai politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruder. Na, jums turbūt karščiai nebaisus. Kai, sako, dabar daug kas norėjo važiuoti į karštą, į šiltus kraštus, sako, susitaupo pinigų, nes čia karšta. Pats atėjau, nereikėjo nelaukti. Na, aš manau, vasara bus malonė, miela, tačiau gyvenimas juda savo vaga. Aš norėčiau, Karolį, jūsų paklausti. Žmonės sako dažnai, valdžia yra nuo dievų. Kodėl taip sako?
4: Aš jums žmonės sako ir aš jums pasakysiu savo nuomonę, jeigu klausėt, kad tokios valdžios, kaip buvo Lietuvoj, tai jos tikrai yra kaip nuo dievo. Aš asmeniškai gyvenime nei už vieną iš jų nebalsuočiau. Nei už vieną. Ta, ką jie darė. Suprantat? O jie, nu, tokie žmonės yra, jie patenka į tą valdžią, jie paskui tikrai
3: pradeda. Susidėvina. Susidėvina, jie tam padėjo. Bet vis tik tai yra rinkimai. Na ir kaip sugeba užliuliuoti tautą, vadinkim, ar ne, nu, pačią valstybę, taip, kad vėl juos rinktų. Tie žmonės, kurie neteina, pusė žmonių neteina, tai vadinasi, ta pusė žmonių dievų netiki. Taip išeina. Nu, jie leidžia velniui atnešti, sakykim, tą mūsų valdžią, kurie nu, tos velniškus darbus ir daro, kurie šiandieną daug kam per gerklę lenda. Bet aš vis tik tai nesuprantu, kodėl žmonės neina į rinkimus. Kodėl jie nesupranta, kad juk čia jų gyvenimas, jų vaikų gyvenimas, jų tėvų gyvenimas, juk visos valstybės gyvenimas. Ir žmogus, ai, aš neįsiu, aš geriau pasėdėsiu. Kur čia yra, ar čia išplautos smegenys, ar žinojimo trūksta, ar nu, aš nežinau. Kaip jums atrodo, kaip panagrinėtume šitą dalyką?
4: Žiūrėkit, visų pirma, tai jeigu paimti nu pat tų pirmų valdžių, žmonės buvo apgaudinėjami ir galiausiai apgauti. O jeigu grubiau pasakyti, tai apvokti nuo pat pirmų valdžių. Čia faktas yra. Tai daug kas reiškia numuoja ranka. Nemato jokio tikslo.
3: Bet vagis palieka. Va čia yra baisiausia, kad jeigu jos apvogė, jos apgavo, jos... Ai, tegu jie sėdi, tegu jie būna, tegu jie toliau daro. Tai juk atėja gali pakeisti. Ir neina.
4: Žinot, iš principo, aišku, gali pakeisti. Iš principo. Bet taip susidėlioja mūsų tie, kaip jūs vadinat, valdžios nuo dievo, jos taip susidėlioja tą sistemą, kad praktiškai neįmanoma pakeisti. O taip paprastai, kad ateiti rinkimus ir išrinkti praktiškai neįmanoma, todėl kad jų rankose ir pinigai, ir LRT, sakykim, visas mechanizmas taip, jie stipriai įsitvirtinė.
3: Nu, bet neįmanoma, žiūrėkit, dabar tokios revoliucijos įvyksta, tiek žmonių kyla, Lietuvai tyli, bijo. Ar jie čia tą sistemą taip sukūrė taip žmonėm, kad jūs bijokit, jūs niekur nedarykit? Juk iš tikrųjų, jeigu ateitų žmogus ir įmes biletenį už kitą, sakykime, partija, kadangi čia partijų Lietuvos pagal konstituciją valdo šalį. Na, tikrai atsirastų kiti. Nu, tie būtų numesti. Ir įmanoma tai padaryti. Bet žmonės, vat neįmanoma ateiti ir tai padaryti. Vat čia galbūt ne, neįmanoma pakeisti, bet neįmanoma, kad jie ateitų ir įmestų tą biletenį užbraukta už, už kitus. Šitas neįmanoma turbūt daugiau.
4: Galima čia visaip šnekėti, galima pasijokti. Pavyzdžiui, Rusijoje rinkimai bus rūdienį dabar. Ir ten yra garsioji ta rinkimų komisijos pirmininkė. Pagarsėjusi yra. Pagarsėjai kaip sažininga, ten, vienu žodžiu, jai reta žmogus.
3: Irgi nuo dievų.
4: Nu, tai jinai čia dabar paskelbė, kad reiškia, jin savo visai rinkiminiai komisijai padarys treningus. Treniruos jūs, reiškia, mokys. Taip. Tai žmonės yra tenai, žmonių prie, žinot, prie jumoro. Tai jie toj padarė apklausą, ko tiem rinkimų komisijos nariams, kokiu reikėtų mokytojų. Ir davė pasirinkti. Vidaus reikalų ministerijos specialistai, kad juos mokytų. Profesionalus teisininkai, kad mokytų. Ir profesionalus fokusininkai, kad mokytų. Tai 93% reiškia apklausos dalyviai pasakė, kad jiem reikia, kad fokusininkai mokytų. Matot. Tai vienas dalykas. Antras dalykas. Rinkimuose žiūrėkit, kaip paimkim tą pavyzdį Amerikos. Ką mes matom? Kas yra stiprus, tai ir tas ir diktuoja. Diktuoja, užsako muziką ir tu čia nieko nepadarysi. Ir pažiūrėkit, jeigu paimti tą patį Amerikos prezidentą Trumpą, pažiūrėkit jo požiūrį į į Europos lyderius tos vadinamus. Juk matosi aiškus, koks požiūris. Kodėl? Todėl, kad vat jie tokie yra. Jie tokie yra, juk jie turi galimybės, valdo valstybės ir dar kiti seniau valdo tas valstybės kaip, kaip jisai. Ir turi galimybės irgi būti stiprus. Kodėl? Nebūna. Nebūna jis, pavyzdžiui, at konkretus atvejs dabar su Anglijos premjeru atsistatydinusi. Tai Trumpas tiesiai šviesiai sako, aš jiems sakiau turbūt 15 kartų. Tu nustok užsiminėti tais vėjo malūnais jūriniais, susitvarkyk su imigrantais ir naftą imk, nepirk naftą, nemokėk pinigus didžiulius, reiškia, žmonių sąskaitą, bet imk naftą iš kur tu turi, iš Šiaurės jūros. Palik ramybėj tu tą vadinamą žalią kursą. Tai jis pabrėžė, sako, kokį 15 kartų aš jam sakiau. Jis neklausė, neklausė, tai dabar jo nėra.
3: Stiprus tai žmogus. Dabar, žiūrėkit, nėra Europoje su kuo kalbėti. Ar yra, kad ir tą Uršulę paimkim, kokią informaciją. Na, aš nežinau, mes galbūt neturim ten tų tikrų žinučių, kurias ten dėl vakcinų buvo milijardiniai dalykai, bet iš niekur tokie dalykai neatsiranda. Ir iš tikrųjų yra to, nupirktos tos vakcinos, iš tikrųjų jau Lietuvoj, kiek jų nupirko, išpylė lauk, išmetė šitokios sumos sumokėtos. Tai nu, kažkaip tokie reiškiniai vyksta, tai ar toks žmogus galima sakyti, kad jisai stiprus, jeigu jisai įsivelia į kažkokius, žinot, valstybei kenkiančius, čia dabar Europos Sąjungai kenkiančius dalykus. Nu, kaip Trumpas sako, tai nėra ten su kuo kalbėti. Kad jie, nu, nėra asmenybės. Nėra.
4: Nėra asmenybės ir svarbiausia, kad nėra rezultatų, suprantat. Juk jisai pastovė, jeigu jį paimti ten vėl, gali jį kaip nori vertinti. Kaip nori gali vertinti, bet jo visos kalbos, visi veiksmai, ką jisai sako, tai kas liečia žmonės gyventus, tai mokesčių mažinimus. Visi.
3: Padinasi žmonėms sudaryti geresnės gyvenimo sąlygas.
4: Nu tai, taip, mažiau moko mokesčių, geriau gyvena.
3: Taip.
4: Ot. Ir dabar daleiskim, vačiom dienom, jis pretenzijas pareiškė prekybininkam, kad naftos, tai pakankam naftos, dar jos, reiškia, didėjo nuo tos naftos kiekis. O benzino kainas mažėja, lietai mažėja. Tai pavedė jisai, reiškia, ištirti tą klausimą, sudarys ten tos komisijas, kokias darbo grupės ištirti klausimą, kodėl taip yra.
3: O Lietuvoj?
4: O Lietuvoj, kiek tik norite.
3: Ar jūs girdėjote, gal Žemaitaitis, kažkaip tai iš to savo didelių šnekų, jisai pasako tokios teisybės, kuris svarbi labai žmonėm būtų. Bet ta nuo Dievo skirta valdžia, kiek jau bebūtų, ar čia dabar 21 vyriausybė turbūt, ar ne, kurie valdys, suvaldys, padarys. Bet ar nesigirdė apie darbus jokios kalbos? Tai kalbos apie postą, kas kokį postą grieps, kas bus ministrais, tai tu būk ministru, ko nori, bet kodėl nė vienas nesako, jeigu aš būsiu ministru, aš pagerinsiu sąlygą žemės ūkį. Nu, dabar čia mažai, kad ministras pagerinsiu žemės ūkio kažkokiais tai būdais gyvenimą. Kokiais būdais, tai jie turėtų spręsti ir pateikti juos. Ir visos įsirtysė tas pats, bet apie darbus nėra kalbos.
4: Aš dar siūlyčiau, reiškia, atkreipdėmėsi dar vieną dalyką. Kaip tie mūsų valdžia vadinama tą nuodangaus, kaip jie elgesi, kas jim trukdo. Tai nėra turbūt konkretesnio pavyzdžio, geresnio pavyzdžio, kaip Rolandas Paksas. Vat, konkretus atvejis mažiai nafta. Aš užklausiau, kai visada man įdomu žinot, kaip dabar vertinami tą dalykai. Kas iniciatoriai yra? Buvo ir kas yra iniciatorius, ten mažiai kino apto atiduoti Amerikai.
3: Už dar už vieną dolerį ten uždyka.
4: Jo, nu, tai žiūrėkit, vieno tokio žmogaus nėra. Vat, ko atsakymas toks, šis sandoris buvo grindžiamas geopolitinė strategija. Siekiau apsisaugoti nuo Rusijos ekonominės įtakos ir pritraukti strateginį vakarų investuotoją. Gražu, taip. Dabar pagrindinės politinės asmenybės ir jų vaidmenys. Vytautas Landsbergis, tuometinis Seimo pirmininkas ir Tėvynės sąjungos lyderis. Jis buvo pagrindinis šio sandorio ideologinis variklis ir politinis užnugaris. Vytautas Landsbergis aktyviai gynė poziciją, kad gamykla būtina atiduoti amerikiečiams, siekiant atmušti kabutėse Rusijos energetinį spaudimą, net jei sutarties sąlygos Lietuvai buvo finansiškai nenaudingos. Taip, vat, Gediminas Vagnorius, Andrius Kubilius.
3: Hebrytė Landsbergis.
4: Hebrytė, jo. Sigitas Kaktys, tuometinis valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministras, oficialiai galiotas pasirašyti šeitin prieštaringą vertimą sutartį. Dabar pasipriešinimas sandarui valdžioje. Ne visi valdžios atstovai palaikė šią iniciatyvą. Po Vagnoriaus atsistatydinimo premjerų tapęs Rolandas Paksas bei tuometinis finansų ministras Jonas Lionginas ir ūkio ministras Eugenijus Maldeikis atsisakė pasirašyti sutartį su Viljams, argumentuodami, kad tai yra žalingi Lietuvos finansams. Dėl čia principinio sprendimo jie demonstratyviai atsistatydino iš savo pareigų, o sutartį pasirašyti teko naujai suformuotais Kubiliaus komandai. Tai už tai, kad stojo Paksas tada prieš, tai jam atkeršėjo, kas? Ponas Landsbergis. Tai tų dalykų irgi negalima užmiršti.
3: Dabar... Labai tokia tema gera. Pažiūrėkit, pirmas auka šito pasipriešinimo, politinio, sakykime, net nihilizmo, aš nežinau, kaip pasakyti, apipriešimas žmonių, valstybės, čia čia kur kam interesą, jau galbūt čia įsiaiškins gyvenimą kada nors. Bet kaip tai vyksta? Papuola žmogus, ateina, vadinkim, kai čia dabar žmonės liaudės kalba, į valdžią, ar ne? Pasiima kažkokį tai poziciją. Kaip Rolandas Paksas tapo premjero. Ir pažiūrėkit, jisai matė Lietuvą kitaip. Neišvokt. O ta hebrytė visa, aha, tu priešas. Ir pažiūrėkit pasiekmė, kas buvo. Padarė apkaltas.
4: Apkalta.
3: Išsityčiojo, apdergė žmogų. Taip. Padarė, dabar pažiūrėkit, kiek žmonių dar po šiai dienai, va tų apdergtų politinės sistemos, tos hebrytės, kiek dar nesupranta, kaip čia kas būna ir kaip čia yra.
4: Ir pavyzdžiui, vat, finansų ministras tadas Lionginas, ūkio ministras Eugenijus Maldeikis, tai aš darbiniais klausimais, aš turėjau, reiškia, klausimų su to Jonu Lionginu, specialiai net buvo, nu, audienciją turėjau pas jį. Jokių problemų. Jokių problemų. Ten, nu, komerciniai klausimai, suprantate?
3: Girdė ir suprantate?
4: Jokių problemų. Jokių. Vot. Į Eugenijus Maldeikis, aš daugiau turėjau su jo ir daugiau buvo kartu susitikęs puikiausias žmogus, kurie šiandien.
3: Suėsti visi ir išmesti.
4: Jo, a kas šiandien, ką mes šiandien turim?
3: Nuo dievo skirtus. Nuo dievo skirtus. Vadinasi, mes gal nusipelnėm taip gyvent geriau. Nu, kaip čia buvo tie lozungai, nusipelnėm gyvent geriau, tai jie, ta hebrytė, nusipelnė gyvent geriau. Ir šiandien ką turim? O ką turim, Karolė?
4: Šiandien, jėkit, šiandien turim mes tokį Seimą, jeigu paimkim Seimą.
3: Labai rūpinasi seniorai Seimas.
4: Labai.
3: Karoli, gal galit papasakot žmonėms, kaip Seimas rūpinasi seniorų gyvenimu.
4: Galiu papasakot, kadangi vakar buvo priimtas įstatymas. Ir siekiant sudaryti palankias sąlygas seniorų įtraukimų į visuomeninės gyvenimą, efektyviau spręsti jų problemas, Seimas priėmė vyresnio amžiaus žmonių politikos pagrindų įstatymą. Matot?
3: Politikos pagrindų įstatymą.
4: Vyresnio amžiaus žmonių. Čia nuo 60.
3: Čia jau...
4: Ir ketvirtame.
3: Liepus mėnesį jau jis veikia.
4: Ne, ne.
3: Tada nepasirašė jis?
4: Ne, veikia, bet nustatytas laikas, ne taip paprastai. Veikit. Aš čia dabar neskaityčiau šitą, bet pasakysiu, kodėl. Skaitau. Vyresnio amžiaus gyventojai, nors jų dalis tampa vis gausesnė mūsų visuomenėje, iki šiol buvo bene vienintelė grupė, kurie neturėjo sisteminio visą apimančio įstatymo, kuris užtikrintų bendrą visos valstybės požiūrį ir koordinuotas pastangas užtikrinti šių žmonių gyvenimo kokybę, paslaugų prieinamumą ir aktyvų dalyvavimą visuomenėje be darbo rinkoje. Taip sakė Kukuraitis. Linas. Dėl ko aš sakau?
3: Bet, Karoli, dar vieną noriu. Didėja seniorų. Nu, kaip kažkokia gentis, žinot, kurio vis daugiau populiacija užima didesnę dalį Lietuvos, ar ne? Tai dabar seniorų didėja dalis. Tai čia ką reiškia? Kad jauni žmonės negimdo vaikų? Kad jaunų žmonių mažėja Lietuvoj? O seniorų, nu, iš niekur nesiranda. Seniorai taip pat išeina iš gyvenimo ir jų mažėja. Bet procentaliai didėjantį teikia.
4: Žiūrėkit, čia ta kryptis, kur 25 metais padarykim mokytojo profesiją taps prestižinė. Ot, ta kryptis, kur aš atėjau, kad sukurti gerovės valstybę. Čia ta kryptim važiuoja ir toliau. Už tai aš tai ir Kukuraitį. Šiaip visai žmogus atrodo normalus žmogus. Bet...
3: Bet kryptis.
4: Nu jo, nu, kalbėti tokias erezijas kalbėti. Ir visas tas, jeigu paimti čia ir kaip numatyta įstatymė, vyresniam žmonių politikos tikslas sudaryti sąlygas oriam, aktyviam ir sveikam senėjimui, užtikrinant galimybės vyresnio amžiaus žmonėms dalyvauti asmeninėje, profesinėje, ekonominėje, socialinėje ir kultūrinėje veikloje, bei garantuojant prieinamą kokybišką vyresnio amžiaus žmogus poreikius atitinkančią pagalbą ir priežiūrą. Čia įstatymė tai parašyta.
3: Bet ką, realiai, ką tai realiai? Ką reiškia girdint žmogui šiandieną nuėmus į parduotuvę, pamačius kainas, aplinką, kurioje gyvena tas žmogus, šiandien nėra pagarbos, nėra dvasinių vertybių, viskas perversta į kitą pusę. Ką žmogus šitą girdėdamas galvoja?
4: Dar tegul išgirsta žmonės. Dokumente kalbama ir apie būtinybę plėsti sidabrinę ekonomiką. Sudaryti sąlygas ir paskatas vyresnio amžiaus žmonėms siekti užimtumo, o darbdaviams juos įdarbinti ir išlaikyti darbę. O dabar kada, reiškia, žiūrėkit, kaip tas bus daroma? Numatoma, kad prie vyriausybės veiks vyresnio amžiaus žmonių reikalų taryba.
3: Dar viena.
4: Tai bus kolegili visuomeninė patarimo institucija, skirta vyresnio amžiaus žmonių socialiniai įtraukčiai skatinti.
3: Dar vieni įtraukiai. Klausykit anekdotai.
4: Nu, įtraukimas irgi kryptis. Irgi kryptis. Nu, ir tas įstatymas įsigalios nuo kitų metų. Ir tos tarybos, reiškia, vyriausnio amžiaus žmonių reikalų tarybos bus sudaromas ir savivaldybėse.
3: Kodėl tokios pasakos? Nu, čia nuo dievų siūsti, suprantama, ta mūsų valdžia, bet dievišką gyvenimą kuria.
4: Nu, žinot, kaip alternatyva.
3: Jau maisto buvo taryba.
4: Jau maisto taryba.
3: Jau sukūrė, kaip matot, visi žinot, kiek kainuoja, kodėl tokios kainos ir analizuoja. Trumpas pasakė, kad išanalizuos naftos kainos, kodėl. Nekrenta kaina. Lietuvoje sukūrė tarybą, buvo išpūsta, kaip ir čia senjoram dabar gyvenimo sukurs, bet kažkaip neveikia Lietuvoje.
4: Žinot, galima, kadangi čia dabar vasara, šilta, galima ir pasijokti, kad paprasčiausiai yra pasakyti dabar, ponai senjorai, kaip jūs vadina, taip, pinigų nėra. Bet už tai mes jums priimam įstatymą. Taip galima pasakyti, mes rūpinamės.
3: Įstatymą būkit laimingi.
4: Ja. Dabar šiekit jūs paminėjot, reiškia, maisto tarybą. Ot, tai ta maisto taryba padarė analizę, reiškia, pieno kainų grandinės analizę. Ir atskleidė ryškius netolygumus tarp žaliavos pirkimo kainų ir galutinių kainų parduotuvių lentynose. Svarbiausia analizės išvada – Lietuvoje kainų pardavimo mechanizmas tarp ūkininkų, perdirbėjų ir prekybininkų veikia lėtai ir neskaidriai. Todėl dramatiškai nukritus supirkimo kainoms, vartotojai parduotuvėse ilgą laiką vis tiek mokėjo aukštą kainą. Čia rašo mokėjo, bet jie ir moka. Ir moka. Dabar pagrindinės analizės išvalgos tos maisto tarybos. Asimetriškas kainų atsakas. Kai kuriems ūkininkams pieno supirkimo kaina buvo sumažinta nuo maždaug 38 iki 12 centų už litrą. Tačiau prekybos tinkluose pieno produktai ilgą laiką neatpigo. Jie neatpigo ne ilgą laiką, jie niekad neatpigo.
3: Neatpigs.
4: Dar žiūrėkit toliau. Lieta reakcija, lyginant su Europos Sąjunga, tokiose šalyse kaip Lenkija ar Vokietija, mažmeninės kainos į žaliavos pigimą reagavo beveik lygiagrečiai. Lietuvoje šios procesas stipriai vėlavo. Kodėl? Atsimenat, kaip buvo ne vieną kartą kalba, kad Lenkijai, pavyzdžiui, maisto produktam mokestis 9 procentai tenai.
3: PVM'as.
4: PVM'as, taip. A pas mus, sakė, ir ponė Šimonėtė, ir visi, pas mus neveiks. jeigu mes padarysim, sumažysim tą mokestį, tai kainos nepakis, ir tie pinigai nukris tenai. Kam tai nukris? Tai už tai, ko skiriasi Lietuva nuo Lenkijos Vokietijos, to klausimu.
3: Tai matot, Lenkijoje PVM mažina, o Lietuvoje pieno supirkimo kaina.
4: Taip.
3: O kaina visi vienodą plėtinoje.
4: A pas mums brangesnį pieno produktai. Brangesnį. Dabar žiūrėkit, dar ekologiško pieno anomalija. Nes yra ir toks pienas. Anksčiau nebuvo, anksčiau buvo dujos, tai dujos, elektra, tai elektra. Paskui, kada atsirado žalias kursas, tai atsirado toksiškos dujos, toksiška elektra, taip, ir ekologiškas pienas. Analizė parodė, kad ekologiško žalio pieno supirkimo kaina iš ūkininkų buvo labai panašiai į įprasinio pieno kainą. Tačiau galutinė ekologiško gerimojo pieno pardavimo kaina parduotuvėse išliko neproporcingai aukšta. Čia aš imu faktus iš maisto tarybos darbo. Nu ir ką jie reiškia pasiūlė? Spaudimas prekybininkams. Po tarybos diskusijų ir paviešintos analizės didėjai Lietuvos prekybos tinklai buvo priversti reaguoti. Užfiksuotos ryškios pieno produktų nuolaidos ir kainų korekcijos. Nu, pasakas rašo, o ką čia? Skaidrumo didinimas. Nu. Galiausiai paskutinį žiūrėkit prie tų visų, ką jie čia gero padarė. Sektoriaus situacija išlieka įtempta. O šalies institucijos toliau ieško būdų, kaip spręsti žemiausių supirkimo kainų problemą Europos Sąjungoje.
3: Kaip spręsti žemiausią kainą?
4: Žemiausių supirkimo kainos pieno pas mus yra.
3: Na.
4: O pieno produktų kainos aukščiausios. Tai čia maisto taryba, kurį jūs paminėjote. Nu ir bus tiem vyresniam žmonių politikos dabar pagrindų įstatymas, tai ten bus jiem tos tarybos, kad pagerintų gyvenimą.
3: Na, vis gerina ir gerina, kada tu gyvenimą pablogėsi. Vis gerin ir gerin. Tai vis tik tai, aš tai norėčiau, žinot, kad žmonės šiek tiek analizuotų ir gaudytųsi ir suprastų, kad tai, ką tos hebrytės įtaką darinčios žiniasklaidos priemonės nepavirktų žmonėm vien ragais ir abejingais Lietuvai. Ir šiandieną, žinot, mes norim ir būti patriotais, norim būti mylinčiai savo šalį, kuriančiai savo vaikams ateitį. Bet kažkaip taip sunkiai sekasi. Tik lozungai, tik šnekus. Va tokios tuščios šnekus, kurios sukūrimos tarybos, sukūrimos senjorams kažkoks, tai žinot, įstatymas naujas, kuris nu, kaip pasityčios, čia kaip patyčios žmonių. Čia daugiau realus gyvenimas šiandieną kažkaip tai nematomas, nu jo nėra. Jie tik tai burbulų tokių, žinot, putimas, kalbos, kas netitinka tikrovės, ir žmonės jau to tikro žodžio nu, nebegirdi beveik niekur.
4: Ir nenori girdėti. Jūs atsimenate, neseniai mes kokioj tai laidoje su jums kalbėjom, kad Vilniaus meras Benkunskas stato vandenilio gamyklą. Į 14 ar 16 autobusų tą gamyklą aprūpins vandenilio. O dabar apklausa. Kas gali laimėti Vilniaus mero kėdę? 24 dienos dabar vat. Ir Vilniaus mero rinkimuose 30,3% sostinės gyventojų labiausiai tikėtina balsuotų už dabartinį merą Valdą Benkunską. Antroje vietoje buvęs Vilniaus miesto savivaldybės meras Artūras Zuokas. Rodo tą apklausą. Trečioji Vytautas Sinica, ketvirtoji Nemuno aušros Gedvilas ir taip toliau. Dabar pasakykit, aš nei to nepažįstu. Vieną kartą teko su Zuoku kalbėti, bet čia nu, nepažįstu aš jau. Bet jeigu paimti, kad Zuokas pastatytų vandeninėje gamyklą 14 autobusų. Arba kaip Šimašius miesto centre tenai pležą padarytų. Atsimenu.
3: Tai žiūrėk, atsimenu puikiausiai, nesąmonė, kas neatsimenu, aš manau, kad kas žmonių.
4: Ko jie skiriasi? Jeigu, sakykime, žinias jie turi panašiai vienodai, tai Zokas turi dar tą, kad jisai bet kada, bet kokią dieną pasodinsi ir jisai pradės dirbti. Jis žino, kaip dirbti, suprantat? O šitos, jos visus, jie gali šnekėti ir gali būti gudrus kokie nori, jie ne vienas nedirbo ir nedirbs, nes jie nesugeba dirbti, suprantat? Po rinkimuose, matot kaip, ot prognozės tokios. Ir tarybos narių dalės.
3: Bet kuria esmė, Karolį? Žiniasklaida, kuri šiandieną pudrina žmonėms smegenis? Ar ta informacija, kuri va, neturi jokio pagrindo, čia darom, darysim, čia kursim ir viskas šnipštas? O gyvenimas kaip smunka žmonių, taip smunka. Galim čia, sako, širdies neturėti ir proto neturėti, kaip Šimonytė sako, kad nematytum. Na, ne nuo jos galbūt priklauso visas civilizacijos, sakykime, vystymosi procesas. Bet kitose šalyse kitaip. Nu, tikrai yra šalių, kur vadovai rūpinasi, sugeba rūpintis, nu, kad ir Amerika, paimkim Trumpą. Čia, žinot, mūsų labai žurnalistai apie Trumpą šiek tiek norėsiu pakalbėti, kodėl mūsų politikos tokiem apžvalgininkam, kaip taip netinka Trumpas. Ta visa, žinot, iškreipimų, kad pasakė dvilytis, vadinasi, Trumpas, naftalinas jis nesupranta. Jeigu ekonomika turi būti paremta faktais, o ne pliurpalais, blogas jisai, daug dalykų, aišku, galbūt čia negalim ir aptarti, bet Lietuvoj, kodėl Lietuvoj vyksta būtent toks kažkoks supuvimas, kažkoks melavimas, kažkoks, žinot, žmonių tas apgaudinėjimas, stumdymas, kuriama kažkokie labirintai, kad negalėtų žmogus normaliai gyventi ir neleidžiama dirbti. Aparatą buvo būtent ten kokie užkabins, žinot, kojinės numesgusiai. Nu, vat kuriama šitie dalykai. Ne, todėl, kad nėra tokio kaip Zuoko. Zuokas jūs, tokių dalykų nedarė.
4: Ir gyvenime, nedarytų gyvenime. Jūs paminėjot žiniasklaidą. Ot, prieš tai paminėjot žiniasklaidą, taip? Vėkit, kas dabar pas mūsų ta žiniasklaida žmonėm prieinama, kas jinai yra? Internetas. Juk spauda tai išnyko Lietuvoj. Juk puikiai atsimenat, jums nereikia sakyti, kiek buvo Lietuvoj laikraščių, kiek buvo žurnalų ir kokių žurnalų.
3: Buvo visko daug. Irgi įtaka baisi buvo. Bet ir buvo įtaka.
4: Žinoma, didžiulė įtaka. Didžiulė įtaka. Žmonės nemato, juk jeigu paimti, ne visi tie žmonės, reiškia, skaito tą internetą žiūri. Tuo labiau, kad dabar tam internete ne viską perskaitysi. Ten yra prenumeratoriams skaita. Nu, reiškia, informacija, kas nori, reiškia, kas susijima, tai jis yra daugiau galimybių tą informaciją gauti. Bet šiaip, spauda išnyko, tai jokioj šaly, jokioj valstybėj, toj Amerikoj, jeigu paimkite, ar bet kokioj kitoj valstybėj, Lenkijoje paimkite, kiek tų laikraščių, žurnalų. Aš kada nuvažiuoju, atsivežu ten ir perskaityti jų nebegali, kiek jų yra. Kodėl dabar Lietuvoj, pavyzdžiui, vat, buvo šluota, atsimenat?
3: Puikiausiai.
4: Ja. Nėra pas mus iš ko, reiškia, pasijokti. Ja. Kodėl? Todėl, kad padaryta, kad būtų LRT, monopolis. Taip kaip monopolija, tai yra labai ekonomikai, tai yra nepaprastai žalingas dalykas. Nepaprastai. Tai, kas liečia, reiškia, vat, kaip jūs paminėjo žiniasklaidą, tai čia labai, labai svarbu. A, kitas dalykas dabar dėl Trumpo, jeigu paimti. Jeigu jums teko paklausyti dabar, kada diskusija būna Žygimantas Pavilionis. pamatytumėt, kaip jis elgėsi. Baisu, baisu, tai neduoda net pasakyti, ką rankom žarstosi. Reiškia, nu, čia dėl tos užsienio politikos. Jo visa užsienio politika, tai...
3: Didysis žinovas, kūrėjas.
4: Jo kūrėjas, bet yra juk taip. Jis savo sukūrė tą užsienio politiką. Ir jisai buvo tikrai sukūręs, jisai turėjo, buvo pats ir diplomatas, jisai turėjo, reiškia, tenai įtaką, kokią tai turėjo. Vienu žodžiu, turėjo priėmimą Amerikoje, jisai dėjosi didelis, nu, didelis žmogus, jis turėjo prieš daugą pranašumą. Kada atėjo Trumpas, jis išbraukė šitus dalykus.
3: Pasipūtėlis visus šitas.
4: Visus
3: pirma, ten buvo tuščias pasipūtimas.
4: Finansavimą, tai, tuščias pasipūtimas savo.
3: Taip.
4: Savo imidžio darimas ir gyvenimo būdas, nu ką, duris gali tokį vaizdą sudaro, kad jis ten duris atidarinėja Amerikoje su koja.
3: Tai gavo spyrišik, na, ir uždarė duris iš kitos jo, pusės.
4: Kaip ta.
3: Niekas,
4: na. Josai, kaip ta visa uždarė finansavimą, taip ir čia, ne jam kas sakė, nieko.
3: Ne
4: įvarė, nei ką, nėra apie ką su juo kalbėti, suprantat? Tai jis toj vietoj, aišku, žmogus, nu, visą gyvenimą, juk jis tą kreipim dirbo, jisai, sakykime, ir turėjo toj vietoj pasidaręs kapitalą. O dabar jisai išplaukė visas. Nėra jo.
3: Ir chebrytės neliko.
4: Chebrytės neliko.
3: Nu, nu tai dar varo, kad blogai. Nu.
4: Tai ne tik blogai. Ne tik blogai, tai čia tragedija jam yra. O nu, mes su jumi turbūt mažai tenai ką Amerikoje turėjom, taip? Tai vien tik tai paklausyti, kad atsirado žmogus, kuris pasakė, šiandien pasakė, kad yra dvi lytis, vyras ir moteris. Tai ką, nemalonu išgirsti?
3: Na, aš manau, kad daug kam malonu, bet malonu. Yra tiem, kuriem ir nemalonu.
4: Jo.
3: Europos Sąjungos politika, pažiūrėkit, buvo ta genderistų. 100 ten virš lyčių yra. Na, žinot, turbūt žmonės net nesusigaudo, apie ką čia kalba.
4: Tai.
3: Nu, būna užsigimimų, žinot, kad ten būna ir vyriškas, ir moteriškas, turi organus, ten būna tokių, nu, kažkokių...
4: Nu, tai čia vienetai.
3: Čia vienetai, bet kad 100 lyčių ir čia gali pasikeisti, sugalvoji, atsukai vieną kraną, užsukai kitą kraną, jau aš kitoks, nu, tai...
4: Vat, tie, vat, matėt, toj olimpinėse žaidinėse tas boksininkas... Genderis. O kaip reiškia, su tais tuolėtais, kad jiem padarė privilegijas, jiem padarė į moterų tuolėtus eiti. Daug čia tų dalykų, bet o ta žmogus, koks jisai bebūtų, bet jis pasakė šitiem dalykam, ne.
3: Ir sudrebėjo viskas.
4: Taip.
3: Pasistatė vietą labai greitai.
4: Taip. Tai aš skaitau, kad čia labai daug. Nu, ir aišku, netimsi to, ką jisai padarė su tais migrantais. Juk ten rodo, čia nieko nereikia išgalvoti, nieko nereikia pritraukti. Rodo, kaip virtinės tiesiog, minios tų žmonių eina. Ir žmonių, aišku, visokių yra žmonių, negali sakyti, visokių yra žmonių, bet visą masę, jeigu paimti, pažiūrėti jos, taigi nesinori žiūrėti, suprantat. Nedaug dėvė.
3: Tai Europoje, pažiūrėkime, tos visos, kai čia buvo tos kvotos, tai dabar kažkaip tai sugebėjo vis tik tai Europos parlamentas, atsirado dar kažkiek tai, žinot, ir tu turbūt blaiviai mąstančių žmonių, kurie sustabdė šitą reikalą, kad nebūtų kišama, grūdama. Į...
4: Tai grūdama, vis tiek grūdama dabar įsigalioja tas paktas. Įgrūdama į Lietuvą turės, kiek tenai 58, kiek atrodo, turės priimti gyvus už kitus mokėti.
3: Bet dabar priėmė, kad galės apsispręsti valstybė dėl dėl tų migrantų prieimimo savo politiką daryti. Čia va, tik neseniai, čia gražulis atgrįžęs praeitoje laidoje pasakojo, kad sako, kaip stebuklas įvyko, kad pakeitė. Nežinau, nuo kada, bijau aš čia pasakyti, nuo kada tai pradės veikti, bet kad galės apsispręsti kiekvieną valstybę savo migrantų politikos. Kiek, kaip, bet pirmas toks lūžis Europos Sąjungoje, ko dar niekad nebuvo. Tai irgi įdomu, bet kad Europos Sąjunga padarytų kažką tokio, kaip Trumpas padarė Amerikoje, kad atsirastų to sveiko proto, ta negenderistinė politika, nu, sunku pasakyti.
4: Tai čia vienas tik tai, vienas momentas savo žalias kursas.
3: Jo. Taurės iš Vokiškio norėtų įsijūkti. Klausom, Taurė.
5: Labą dieną. Norėčiau nuomonę tokią išsakyti. Mano nuomonė yra tokia, kad mes neatskiriam žmogaus susitrikusių pasitenkinimų ir nesusitrikusių pasitenkinimų. Nesutrikęs pasitenkinimas, kada žmogus randa savęs stiprybės valkatavime, mele, gopšume, ištvirkavime. Tai va čia ir mūsų valstybės yra problema, kad mes jos įleidžiam į valdžias, į savaldybės, visur mes jų neskiriam. Mūsų mokyklai to neišmokino. Tai kaip mes galim normaliai gyventi? Tai va čia ir yra valstybės problema. Tokia nuomonė, ačiū.
3: Nu, matot, neišmokino, kaip turėjo būti prestižinės mokytojo profesija, pedagogo. Tai taip ir mokinam. Tai ką daro valdžia, kaip kuria, kokius klanus hebrytės, kokias kryptis pasirenka, tai va ir yra kalba. Ir aš tuos atatėjusius žmonės, kaip ateina ir nori padaryti kitaip, tai paksas buvo pirma auka. Ir finansavimas
4: žiūri,
3: buvo.
4: Žiūri tokia auka.
3: Baisiai žiūri. Bet ir dabar ten buvo išlindę, kad Sorošo tie fondai finansavo pakso nuvertimą. Tai čiagi buvo pajungti baisus baisios pajėgos.
4: Bet mes vėl užmirštam dėl ko. Dėl ko. Juk jisai savo asmeniškai, taigi jisai iš tos mažiai nuo tos jisai nei jis akcijų pirko, nei jisai būtų uždirbęs ką nors iš tos.
3: Tai dar Alytos šampano gamyklą prisiminkim ten, kaip jis nei jam ten reikėjo, nei ką. Jis matė, kad hebrytės griebė, grobė, tai jis norės stabdyti. Taip ir išeit iš premjero posto vien dėl to, kad sandoris buvo kenksmingas, žalingas Lietuvai, atsistatydino. Na,
4: koks čia sandoris?
3: Nu, tai,
4: čia ližuvis nesiverčia sandoriu.
3: Nu, tai, bet toks buvo pasirašytas?
4: Taip, pasirašytas. Dabar pažiūrėkit. Ten, tarp kitko, įdomi ta istorija ir yra ir valstybės kontrolės yra ataskaita, bet ten didžiulė. Kada nors, jeigu bus laiko, tai specialiai to klausimo galima pašnekėti. Dabar žiūrėkit, nauja valdžia pradeda dirbti. Ir iš karto opozicija nežada Mindaugui Sinkevičiui 100 dienų be kritikos. Per didelė prabanga. Ir pažiūrėkit, kas...
3: Liopsim iš karto.
4: Jo, bet ir kas ta opozicija? Pažiūrėkit. Cituoju. Vasara vis tiek bus ramesnis laikotarpis. Tai automatiškai galbūt ne 100, bet kokios 60 dienų, galbūt šiek tiek ramesnių. Bet iki vaizdu, kad pramangos tokios nėra. Nes jau įpusėjo kadencija, jau reikia rodyti rezultatus, o mes tų rezultatų reikalausime. Ir įvairiuose srityse. Žurnalistam ketvirtadienį sakė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų lyderis Laurynas Kasčiūnas. Dabar kitą žiūrėkit citatą. Jokio 100 dienų laikotarpio be kritikos, nes atkreipėme dėmesį, kad tai yra jau trečia vyriausybė, trečia valdančioji dauguma. Ir prabanga būtų bendroje sumoje turėti beveik metus nekritikuojimo periodo, sakė liberalų sąjūdžio pirmininkas pavaduotojas Simonas Kairys. Matot, kiek čia tie žmonės, kur
3: kurie Lietuva.
4: Žiūrėk. Iš tikrųjų negera yra situacija ir valstybei tai neduoda stabilumo. Ir čia gali gerbiamas Mindaugas Sinkevičius demonstruoti olimpinę ramybę. Bet tas valdžių pasikeitimas nėra automatinis procesas. Persiformos ministerijos, persiformos komandos. Tai nėra taip paprasta ir tikrai užtruks, kol įsivažiuos. Pridūrė liberalų parlamentaras kairys. Pažiūrėkit, kaip jie šneka. Kasčiūnas. Svarbias rytimi, kurioje jau rūdienį tikėtųsi matyti rezultatą iš naujos daugumos, tai jis įvardijo statutinių pareigūnų algas. Reiškia policininkų. O policininkai basi dėl algų.
3: Ir konservatorių.
4: Matot. Liktai.
3: Batus nupirko.
4: Jo. Liktai. Ir svarbiausia, kad vat kaip jūs sakot, jis nedirbo, nuo jo nieko nepriklausė, jis nieko negalėjo padaryti, jis atėjo, pamatė ir iš karto turi būti padaryta. O kad jo kolegė buvo vidaus reikalų ministrė, podė, kaip jinai?
3: Bilotaitė?
4: Jo, Bilotaitė.
3: Ką jinai padarė?
4: Tai jo, matot.
3: Ir pažiūrėkit, kaip viskas perverčiama. Kaip viskas žmonėms pateikiama. Nu, faktas, kad reikia didinti atlyginimus, kad policija niek dirbti nenori. Bet kas nuskurdino viską?
4: Jo, tai bet 4 metus buvo ta tavo Bilotaitė. Ir tu buvai Šimonytė.
3: Profesionalus išmetė, pažiūrėkit, tuos vatovus, kaip...
4: Nu, tai ten išmetė, žinot, ten požiūrėjai. Požiūrėjai nesutiko.
3: Kaip šitaip sau leisti?
4: O kodėl? Tai o taip ir leidžia, matot. Ir aš jau tą pavardę neatsimenu, jau tą Bilotaitę, va jūs padėjot prisiminti. O čiagi ministras 4 metus. Įsivaizduokit, ateina žmogus va toks, va kaip jinai. Ir pasitarimas, ir generolai, visi, kurie
3: ant kelių
4: gyvenime visą tam skiria, taip, ateina pas ją. Tai vienas pagalvoja, kad, nu ką jis gali man pasakyti.
3: Kad ten eit.
4: Tai jis ne, reiškia, ne jai, toj patikrinti, kur tu buvai, ir iš darbo. Ir pažiūrėkit, grįžtant tą patį, vat, Kasčiūnas. Jis tvirtino, kad klausimų kyla ir dėl švietimo, sveikatos apsaugos, gynybos politiko įgyvendinimo. Jo, vat, citata, kur bedursi, ten matai labai rimtų klausimų. Nu, teisingai. O kas tos klausimus padarė?
3: Kad čia, kur bedursi, ten skylė, reikėtų taip pasakyti.
4: Jo,
3: bet o kas... jie skylės padarė?
4: Grinai.
3: Grinai jie.
4: Grinai. Į švietimą. Nu. Tai tie dabar, vat, naujieji atėjo, aišku, aš nežinau, kiek ten jie turės tos pasirežimo, bet švietimą, tai ten baisiausios bėdos, vien su tuo įtraukioju. Aš tos visus konservatorius, kurie padarė tą įtraukimą, tą visą, taip, aš jos visus išvaryčiau į tas mokyklas, kad jie pasidėtų tuose pamokose, pažiūrėtų. Pažiūrėtų, kaip tie mokytojams, juk jiems reikia, čia jų gyvenimas yra, taip. Ir jiems sudaryti tokias sąlygos. Ir va toksai, va, jų ponas Kasčiūnas, matot, kur bedursi, ten matai labai rimtų klausimų. Ir atitinkamai, reiškia, kairys specialistas. Vat konkretus dalykai.
3: Jo, dabar, kaip vis tik tai žmonėms atpažinti šitos dalykus? Kaip jiems, dabar bus tų rinkimų, turbūt jau prasidės visi 4 rinkimai. Bus savivaldybė, Seimas, prezidentas, Europarlamentas, visa eilė per 2 metus šitos bus. Kaip žmonėm susigaudyti? Kaip žmonėm, nu, visi, o kur dursi, ten skylė, ten klausimai, nu, visi žmonės, jo, tikrai yra problemos. Ir o, pažiūrėk, jisai šneka, vadas jisai padarys. Ir čia viskas taip maunama žmonėms ant akių, tokie, žinot, sakykim, akiniai kažkokie. Ir mėnesiais, metais visą laiką kažkaip klaidinami žmonės, nėra teisybės.
4: Ar apie teisybę jokas ima. Aš atsiprašau. Pažiūrėkit, kitas liberalų lyderis, ponia Čmelytė, Viktorija, 4 metus buvo Seimo pirmininkė. pažiūrėkit, ką jie su to Seimo padarė. Ir Seimo statutas, tai jie patys taiso statutą, tai nieks negali kištis, pasirašo patys. Čia nei prezidentas, nei vietoti, nieks negali, nu, taip yra. Buvo, pavyzdžiui, įstatymas Seimo narių darbo sąlygų įstatymas. Jie jį panaikino. Viską įkišo į tą statutą. Ir dabar juk visi žino, čia jokia nepaslaptis, kad tarp sesijų tie mėnesiai jie ne vienas nedirba. Atostogų jie nepriima savo pagal įstatymą, kad jiems būtų atostogos. Kodėl? Todėl, kad jeigu bus atostogos, tai reikia galvoti, kaip su tom kanceliarinėm išlaidom, taip, reikia galvoti, kaip su tais padėjėjais daryti. Na, daug visų kitų problemų.
3: Kam jį reikia?
4: Jo, tai mes galim netostagauti, atostagausim, bet netostagausim.
3: Viskas eina kaip eina.
4: Komandiruotės. Komandiruotės, juk ta pati Čmilytė, juk jį neišrašė komandiruotė, nu, jį neišrašė, buvo valdybos, reiškia, pirmininkas ir priėmė sprendimą, kad tą poną Garsų į Bartuševičių į Čilę komandiruotė, o grįžta iš Čilės, iš karto jau jam paruošta komandiruotė į Indiją. Taigi, per tos 4 metus tai galėjo jinai ką nors padaryti, kad žmonės dabar, vat, jeigu jūs norėtumėt pažiūrėti į kiekvieno to Seimo nario komandiruočių sąrašą, jeigu rasti, nebėra jo. O čia ne tik, o yra kiti praktiškai užsienį gyvena. O čia ką? Čia nekainuoja pinigų, ir svarbiausia, tas pats požiūris, suprantat?
3: Tai vat, žinot, tas gyvenimas, jeigu ten važiuoja į užsienį, ką padaro gero Lietuvai? Atveža investicijas, atveža kažkokie tai Lietuvai naudingus dalykus. Nu, ar girdėjot labai ataskaitas tais, ką jie padarė? Prisimenat, kaip važiuodavo Kupšinskas Kauno mero, kai buvo. Ten dar neprisimenu, kokie ten buvo.
4: Regionų komitetas.
3: Regionų važiuodavo atstovat. Ir ką? Nu, nuvažiuoja už pinigus žmonių. Tai šitų važinėtojų Lietuvoj, nuo dievo siūstų, šitų personų, kuriuos jūs išrenkat, niekas. Ir mes galim, žinot, kaip norim čia pykt, nepykt, klausydami, bet žmonės patys turėtų būti aktyvesni. Turėtų susigaudyti, ką daro. Ir turėtų negalvot, kad nieko nepakeisi. Ir kai ateina tie žmonės, vienas kitas dar, kad dabar, kad ir Jankūnas, kad ir Vėgėlė, kad ir Europarlamente dabar Petra Gražulį, kuris suėdė, čia ėdė visi, ir vienas iš tų aukų. Tai, pažiūrėkite, jų yra pilna, kad žmogus sako tiesą ir reikia užbaladot. Kad nesakytų, kad nekalbėtų. Tai ir tuos žmonės užčiaupia, atjungia jiems galimybės ir jis nieko negali padaryti. Sako, pažiūrėkite, jis nieko nepadarė.
4: Tai aš jums atsakau konkretų pavyzdį. Seimas, kur ten visos sąlygos yra jiems sudarytos. Aš jau nešneku, kad su tom kanceliarinėm išlaidom, taip. Aš jau nešneku, kad su tais produktų sandėlys. Ten perka, besa žino ką. Tai ten turėtų būti aišku, skaidru viskas, taip. Jeigu komandiruotė, tai žinoti, kad tas žmogus nuvažiavo į komandiruotę tokiais reikalais, tokiais klausimais. Jeigu susipažinti, reikia gal ir susipažinti. Viskas taip. Bet turi būti aišku, turi žinoti, suprantat? Ir visą laiką turi galvoti, kad dirbam žmonėm. O čia dabar dirba, matot, priėmė tiem pagyvenusiam žmonėm.
3: Įstatymą.
4: O jeigu paimti skaičių, tai yra baisų. 50 darbotvarkiai klausimų, 70 darbotvarkiai klausimų. Ir priimant, darant pakeitimus, tai pirmiausia, tai Seime turėtų būti darant pakeitimus, tai pirmiausia, tai yra baisu. 50 darbo tvarkė klausimų, 70 darbo tvarkė klausimų. Ir priimant, darant pakeitimus,

0: Tai kiek dar tęsis va toks gyvenimas, dabar jau kalba apie populiaciją, kad žmonės, vaikų, jauni žmonės nenori turėti, negimdo, ką čia daryti, dabar jau nauja vyriausybė, planas, kad jau čia bus apie šeimą kalbama, kad bus šeimos problemos prioritetas, čia kaip prioritetas buvo mokytojų profesijai. Ar jūs tikit, kad kas nors šitos valdančios daugumos, ar bus iš tų pačių kiti čia konservatoriai, kurie čia labai nori toliau vėl perimti švytuoklę, ar jūs tikit, kad Lietuvoje tol, kol neteis tikrai žmonės dori sąžiningi į valdžią ir sugriaus šitą visą piramidę šitos hebryčių, kurios šiandien dalinasi tais lobiais, tuo gyvenimu geru, ar matot, kad čia gali kas nors pasikeisti?
1: Žinote, aš jums pasakysiu, man čia lengva yra kalbėti to klausimu, kadangi aš dirbu ir aš turiu tą patirtį. Ir aš su daug žmonių dirbu. Nebuvo ne vieno atveju, tokio atveju nebuvo, kad žmogus, aišku, buvo tokių visokių žmonių, buvo kur blogai dirba. Nebuvo ne vieno atveju, kad ateitų, sakytų, nu, aš išeinu, aš blogai dirbu, tai aš liesuojus. Nebuvo tokio atveju, suprantat? Jeigu blogai dirbo, jeigu trukdė darbą, tai tu turėjai ieškoti, kaip padaryti, tada nebuvo paprasta, kad atleisti žmogų. Bet nebuvo taip. Bet reikėjo, jeigu pasirinkimo nėra, arba tu tvarkaisi, arba chaosai gyveni.
0: Bet ar buvo taip, kad jūs atėjot ir nuleidot rankas ir aš nieko nepadarysiu, bet poste sėdėsiu?
1: Aš poste niekad nesėdėsiu. Bet
0: kaip pavyzdžiui.
1: Tai, bet aš jums sakau, dėl ko aš jums sakau. Tai tas, kas negali dirbti, netinka dirbti. Ar ne, nesvarbu, čia nereikia pykti, supranta, čia nei geras, nei blogas. Čia ne čia esmė yra. Jeigu jisai nesugeba dirbti, nepadaro darbą, taip, jo reikia atsisakyti.
0: Gal tas žmogus kitur tiks?
1: Tiks.
0: Nes nėra tiks, taip, kad jis niekur netinkamas.
1: Taip, būna... Čia galiausiai jau čia yra jo reikalas. Bet paimti taip, kaip pas mus yra. Išrinkti tos, kaip jūs sakot, nuo dangaus, nu, ir tikėtis, kad jie ką nors padarys ir pasikeis, kas nors pradės dirbti, utopija.
0: Na, vienas didžiausias yra pavyzdys, kurį dabar visi mato anūko, Landsbergio ir Landsberginės. Dabar kalba ten jie, ar jie ten skirsis, ar desiskirs, ar darys, ar nedarys, bet paimtos vertybės Lietuvos žmonių. Ir tas Stepukonis, kuris ten jau į ten milijonų 11, ar kiek ten investavo, naudingai labai. Žiūrėkit, sukūrė baisų biznį, baisų verslą su vaikais. Ar būtų, yra tikrai, aš čia mokyklų žinau, kurios privačios mokyklos, ta Vilnonė mokykla, kur tokia, kai aš vadinu, jie vargsta. Tiem vaikam nori atiduoti širdį, atidaryti tą gyvenimą. Pažiūrėkit, anūkėlis, vilus milijonai Graikijoje, dabar verslai kažkokie Amerikoje, kas, kur, kaip, kas, ką naudoju, niekas nežino. Jokių tyrimų nėra. Už vienas eurą ten sklypą paėmė, nu, dabar kainos pardavinėja milijoninės. Tai šitokių modelių, kiek nežino, netiria. Ministerijose atėję pasima tos portfelius milijoninius. Nieks negali ten aiškumo, kas bus skaidru. Krašto apsaugos ministerija, pažiūrėkit, ten buvo išlindusi informacija, tada čia Šakalienė, draudu, buvo ten 70 milijonų dingo, nu ir kas. Perkam tankus. Kodėl perkam tankus? Ir taip toliau, taip toliau. Yra pilna tokių dalykų, kur žmonės jau netgi nesidomėdami nei politiką, nei to gal ūkiškumo turint, jau mato, kad nesąmonės darosi. Ir vis tiek į tos rinkimus neina ir nerenka tų žmonių,
1: kurie... Jau, žiūrėkit, grįžtam vėl prie to paties. Prie Mažeikių.

0: Taip. Landsbergis valstybės vadovas. Kad išgirs, kad kas pasakytų, kad čia jis kaltas, ar čia, kad blogai padarė, ką jūs. A kas blogai dirbo, kas didžiausias Lietuvos nusikaltėlis? Paksas.
1: Jo. Ja.
0: Matot? Po to pačią žmonės, po to pačią žemę
1: valstybę. Ir kas suformuoja šitą nuomonę? Žiniasklaida? Institucijų darbas. Nu kur yra esmė? Iš tikrųjų, tai pardavė ne paksas padarė žalą.
0: Juk jis galėjo pasirašyti.
1: Ir būt sėdėjęs ten.
0: Ir sėdėjęs. Ir
1: pagarboj.
0: Jo, ir
1: premjeras.
0: Matot? Taip, kad tai nereiškia, kad tai reiškia negali būti gerai. Tai visiškai nereiškia. Gali būti gerai, Lietuva gali gerai gyventi, žmonės gabus yra, bet
1: reikia netrukdyti jam dirbti.
0: Atsikratyti. Aš tiesiai šviesiai sakau, ką rinkti, aš jau jums nesakau, bet ką nerinkti, aš pastoviai sakau, gink Dieve, jokių nerinkti konservatorių, jokių liberalų, jokių. Net kas su jais pasakys, kad ar jiem ką nors pritarė, ar ką, jau ir tokį žmogų negalima rinkti. Žiūrint į jų darbus. Nevertinant vėl geri, blogiai, bet žiūrint į jų darbus. Darbai jų yra klaikus, jeigu paimti.
1: Ir kas analizuoja, kas, manau, bent kiek. Bet kad nereikia čia neanalizuoti, pasižiūrėti tą gyvenimą, jeigu kas trečias žmogus gyvena skurdo ribos lygyje. Jau kas ketvirtas žemiau skurdo ribos gyvena, jau oficialiai, tai ką kalbėt? Aišku, yra, kurie žmonės ir gerai gyvena, ir tie, kurie proto neturi ir širdies, tai aš manau, neskandinkit Lietuvos. Čia yra pagrindinis dalykas, ką žmonės turi padaryti, tai nepaskandinti savo ateities, savo gyvenimo. Ir ne švytuoklę žiūrėti, o ieškoti, kas gali būti kitaip. Ką palintėtumėte jūs? Ką nors gero?
0: Aš visada sakiau, taip yra. Ekonomika, jinai nemiršta, jie galima prikelti, kada nori tik tai. Tik tai kainuoja atitinkamai, suprantat? O vėl aš sakau iš savo patirties. Aš pažinojau masę žmonių, masę, kurie yra, vadinkim, auksarankiai. Aš pažinojau puikiausių dėstytojų, puikiausių mokslininkų, kur žvaigždės buvo Lietuvos. Ir jų turi būti, jų yra, jų turi būti ir reikia leisti jiem.
1: O kad leisti, tai aš manau, kad turim mes nusipelnyti žmonės, kad tokia valdžia ateitų į Lietuvą. O jeigu mes tik tai galvosim apie save ir plosim rankutėm, žiūrėdami kai kurios kanalus, tai taip ir bus. Tai ačiū visiems, tai buvo laida Kauniečio akimis, ačiū politikos analitikui, ekonomistui Karoliui Bruder, kad randate laiko ir YouTube Pukas TV galite laidą rasti bet kada, pasižiūrėti, jeigu įdomu ir linkime geros, gražios vasaros.
0: Ačiū.
2: Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Sveiki, eteryje žinios. Prezidentui Gitanui Nausėdai, teigiant, jog mato vidaus reikalų ministro atsakomybę dėl pasisavintų registrų centro duomenų istorijos, pats laikinai pareigas einantis ministras sako, jog atsakomybė yra kelių ministerijų, o galop visos vyriausybės. Iš ankstinė mėnesio infliacija birželį palyginti su gegužė siekė 0,6%, o metinė birželį palyginti su 2025 birželiu 5,5%. Iš ankstinė vidutinė metinė infliacija 12 paskutinių mėnesių palyginti su tuo pačiu laiku prieš metus buvo 3,9%. Labiausiai per metus brango šiluma, benzinas, dyzelinas, asmeninių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, restoranas, kavinių ir kitų maitinimo įstaigų paslaugos, atostogų išvykos. Tuo metu labiausiai pigo medicinos diagnostikos įranga, taip pat bulvės, sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejus, gamtinės dujos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 21 migrantą, Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 849 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekė 1002. Už nekokybiškus nesaugius gaminius atsakomybės ir žalos atlyginimo bus galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir importuotojų ar platintojų. Seimas ketvirtadienį priėmė tokias civilinio kodekso 6 knygos pataisas, kuriomis į Lietuvos teisę perkelė europinę direktyvą dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius. Užbalsavo 94 parlamentarai, o susilaikė vienas parlamentaras. Vokietija atšaukė daugiau nei 12 milijardų eurų vertės užsakymą dėl 6 karo laivų, nes juos statanti Olandijos laivų statykla vėluoja ir pranešė, kad vietoj to įsigis 8 mažesnius laivus. Toks sprendimas laikomas dideliu smūgiu didžiausiai Europos ekonomikai, kuris sparčiai stiprino savo ginkluotasias pajėgas, siekdama sustiprinti savo vaidmenį NATO ir atgrasyti priešišką Rusiją. Venesuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinėje Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą JAV geologijos tarnyba įvertino 7,2 ir 7,5 balo. Vakarų Lenkijoje susidūrus dviems keleiviniams traukiniams nukentėjo 3 žmonės. Nelaimė įvyko ketvirtadienio vakarą netoli Biološlyvės geležinkelio stoties Didžiosios Lenkijos vaivadijoje. Abiejose traukiniuose buvo apie 200 keleivių. Ugniagesių duomenimis PKP Intercity tolimojo susisiekimo traukinys susidūrė su Polregio regioniniu traukiniu. Incidento metu nuo bėgių nuvažiavo paskutinis Intercity traukinio vagonas ir dalis regioninio traukinio variklinio vagono. Nukentėjusieji pirminiais duomenimis daugiausia patyrė sumušimus bei patempimus, jiems medicininė pagalba buvo suteikta vietoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė palaiminęs naują saugumo tarnybos operaciją. Ji truks 40 dienų, o jos tikslas bus spaudimu priversti Rusiją nutraukti karą, rašė Zelenskis socialiniuose tinkluose po susitikimo su Ukrainos saugumo tarnybos vadovu. Detalių jis nenurodė.
1: Sportas.
0: Lietuvos vicečempionai Utenos Juventus po 8 sezonų pertraukos sugrįžta į FIBA čempionų lygos reguliarųjį sezoną. Istorinį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje sužaidęs Aukštaitijos klubas iškovojo tiesioginį kelialapį į vieną stipriausių Europos klubinių turnyrų. Ir informacija apie orus. Šeštadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai, pajūryje bus 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį be lietaus, vėjas vakarinių krypčių, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 15-20, dieną 30-35, pajūryje sekmadienį bus 26-29 laipsniai karščio.

Labadiena, eteryje žinios. Siekiant patvirtinti naujosios vyriausybės programą ir sudėtį, Seimo pavasario sesija galėtų būti pratesta iki Liepos 14 dienos, sako parlamento pirmininkas. Parlamento vadovo teigimu, vyriausybės programos bei sudėties svarstymas ir tvirtinimas galėtų vykti atitinkamai Liepos 2 ir 7 arba Liepos 7 bei 14 dienomis. Seimas per metus renkasi į dvi sesijas. Šiuo metu vykstanti parlamento pavasario sesija prasidėjo kovo 10 dieną ir baigėsi birželio 30 dieną. Lietuvos bankai pirmąjį ketvirtį uždirbo 282 milijonus eurų bendrojo pelno, 5,5% daugiau negu pernai tuo pat metu, kai jis buvo 267 milijonai eurų. Pelningai dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, nuostolingai 6 pastarieji bendrai patyrė 2 milijonų 800 tūkstančių eurų nuostolį, skelbė Lietuvos bankas. Čekijos prezidentas ir buvęs NATO generolas Petras Pavelas vis dėlto galės atstovauti savo šalį Liepos pradžioje Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime. Konstitucinis teismas laikinąja nutartimi nusprendė, kad vyriausybė privalo

0: daryti galimybę prezidentui dalyvauti alijanso susitikime. Liberaliu laikomas politikas kreipėsi į konstitucinį teismą, nes dešiniojo populisto ir milijardieriaus premjero Andrejaus Babišo vyriausybė nesutiko, kad jis atstovautų šaliai susitikime. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė neatmetantis galimybės, kad Rusija per ateinančius 2 metus gali surengti netikros vėliavos kabutėse operaciją siekdama pateisinti kurios nors NATO šalies narės užpuolimą. Tokį pareiškimą Sikorskis išsakė ketvirtadienį Gdanske, šiaurės Lenkijoje vykusios Ukrainos atstatymo konferencijos kuluaruose televizijai CBC News, paklausus kokias operacijas Rusija galėtų surengti per ateinančius 2 metus, kad išbandytų Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnį dėl kolektyvinės gynybos.
1: Sportas.
0: Laura Juškaitė pelnė 10 taškų ir atkovojo 12 kamuolių, jos atstovaujama Toronto Tempo iškovojo pergalę YNBA lygoje. Tempo 125-97 nugalėjo Los Angeles Sparks ekipą. Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šią dieną lietaus nebus, vėjas šiaurinių krypčių 5-10 metrų per sekundę, temperatūra sieks 25-30 laipsnių, Kuršių Nerijoje bus 22-24 laipsniai šilumos. Šeštadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę, temperatūra šeštadienio naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai, pajūryje 24-27 laipsniai šilumos. Lietuvoje 11:33.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Lietuva prisijungė prie JAF inicijuoto bendro pareiškimo dėl dirbtinio intelekto galimybių partnerystės, kuriuo siekiama sustiprinti bendradarbiavimą šioje srityje su patikimais partneriais. Kaip penktadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija, šis pareiškimas atspindi šalių pasiryžimą kurti saugias, patikimas ir inovacijomis pagristas dirbtinio intelekto ekosistemas. Juo numatoma skatinti inovacijoms palankę politiką, spartinti atsparių puslaidininkių ekosistemų kūrimą ir didinti tiekimo grandinių saugumą. Valstybinį matematikos brandos egzaminą po pirmos dalies išlaikė beveik pusė 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Jos duomenimis iš 15 100 matematikos A kurso egzamino pirmąją dalį laikiusių mokinių 49,6% surinko 25 taškus ir į antrąją dalį ateis žinodami, kad egzaminą jau išlaikė. Klaipėdos rajono savivaldybė toliau investuoja į švietimo įstaigų plėtrą. Ketvirtadienį vykusiame tarybos posėdyje pritarta sprendimui už daugiau nei 500 000 eurų įsigyti 3 sklypus Sendvario seniūnijos Klemiškės pirmajame kaime, kur ateityje iškils dar viena nauja mokykla. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba primena vartotojams nuo Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą ir gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki 2026 metų birželio 30 dienos imtinai. Nuo šių metų Liepos 1 dienos įsigaliojant naujiems visuomeninio elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tarifams, laiko deklaruoti rodmenis užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ir gamtines dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Užtikrinant Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudarant sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki 2027 metų sausio 1 dienos pratėsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu, pranešė ministerija. Dėl ekstremalios karščio bangos Paryžiaus policijos prefektūra laikinai įvedė alkoholio draudimą Prancūzijos sostinėje. Nuo penktadienio iki sekmadienio ryto čia draudžiamas alkoholio pardavimas bei alkoholinių gėrimų vartojimas viešose vietose, pranešė prefektūra. Draudimas netaikomas barams ir restoranams. Latvijos gynybos ministerija artimiausių metų dislokuos papildomas oro gynybos sistemas, pareiškė gynybos ministras. Jį penktadienį cituoja Latvijų transliuotojas LSM. Prezidentas Edgaras Rinkevičius taip pat pabrėžė, kad stiprinant gynybinius pajėgumus, oro gynyba šiuo metu yra svarbiausias prioritetas. Po karo artimuosiuose rytuose Iranui būtina užtikrinti labai griežtą branduolinę kontrolę, kad šalis nesukurtų branduolinio ginklo. Penktadienį pareiškė Jungtinių tautų atominės energetikos priežiūros agentūros vadovas. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovo Rafaelio Grosi komentarai pasirodė JAF ir Iranui derantis dėl platesnio susitarimo karui užbaigti, o Teherano branduolinė programa išlieka vienu pagrindiniu nesutarimo objektu. Venesuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija, venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinėje Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą JAV geologijos tarnyba įvertino 7.2 bei 7.5 balo. Nuo ebolos mirusių žmonių skaičius Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 304. Šiuo metu šioje centrinės Afrikos šalyje patvirtinti 1155 infekcijos atvejai. Kinšasoje pranešė informacijos ministerija. Epidemija Iturio, Šiaurės Kivu ir Pietų Kivu provincijose esą dar nesustabdyta. Ypač paveiktas Ituris Kongo šiaurės rytuose.
1: Sportas.
0: Lietuvos moterų futsal rinktinėje permainos vyriausiojo trenerio poste. Ilgametė Lietuvos moterų futsal rinktinės trenerė Donata Gražulė šiame poste keičia šalies futsal bendruomenėje gerai žinomas veidas Kęstutis Rudžionis. Primename, jog Rudžionis taip pat eina ir Lietuvos salės futbolo asociacijos techninio direktoriaus pareigas. Jas specialistas taip pat eis ir toliau. Lietuvos krepšinio lygos duris praversinti Tauragės Tauragė pristatė naująjį komandos narį. Juo tapo Nojus Mineikis, 201 cm ūgio polėjas, praėjusį sezoną buvo vienas Gargždų komandos lyderių LKL čempionate. Jis vidutiniškai rinko po 10.9 taško ir atkovojo po 5 kamolius per rungtynes. Po 6 metų pertraukos į Marijampolės Sūduvos direktoriaus pareigas sugrįžo Karolis Skinkys, 36 metų marijampolietis, 2020 metų kovo viduryje iš Sūduvos persikėlė į Indijos Kerala Blasters klubą, kuriame užėmė sporto direktoriaus pareigas ir turėjo galiojančią sutartį iki 2028 metų. Vis dėlto Indijos superlygai susidūrus su rimtais organizaciniais iššūkiais ir kilus neaiškumams, dėl ateities Skinkys sugrįžo į gimtinę. Sūduvos direktoriaus pareigose Skinkys pakeitė Dovydą Lastauską, kuriam pasiūlyta likti klube kitose pareigose.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 17 laipsnių šilumos, o šeštadienį įdienojus 29 laipsnius. Danguje karaliaus saulė. Sekmadienį bus 32 laipsniai karščio, kritulių nesulauksime. Pirmadienį temperatūra sviruos apie 33 laipsnius karščio, gali palyti. Vilniuje šią naktį bus apie 15 laipsnių šilumos, o šeštadienio dieną 27 laipsniai. Danguje matysime ir saulę, ir debesis. Sekmadienį oras kais iki 30 laipsnių, saulė švies visą dieną. Pirmadienį vyraus 32 laipsnių kaitra, diena bus apgaubta saulės spindulių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra laikysis apie 20 laipsnių šilumos, o šeštadienio dieną bus 26 laipsniai. Pro debesis švies saulė. Sekmadienį termometrai rodys 29 laipsnius karščio, saulė džiugins visą dieną. Pirmadienį laikysis 26 laipsnių šiluma, gali palyti. Šiauliuose šios nakties metu termometrai rodys apie 16 laipsnių, šeštadienį įdienojus bus 27 laipsniai, saulė švies tarp debesų. Sekmadienį numatomas 30 laipsnių karštis, dangus bus be debesų. Pirmadienio dieną prognozuojami 29 laipsniai karščio, tikėtinas nedidelis lietus. Panevėžyje šiąnakt temperatūra sviruos apie 16 laipsnių šilumos, o šeštadienio dieną bus 27 laipsniai. Galėsime pasidžiaugti saulės spinduliais bei debesimis danguje. Sekmadienį dienojus termometrai rodys 30 laipsnių karščio, kritulių nenumatoma. Pirmadienį dienos metu gali palyti, oras kais iki 31 laipsnio. Utenoje šią naktį termometrai fiksuos 16 laipsnių šilumos, o šeštadienį oras šils iki 28 laipsnių, bus mažai debesuota. Sekmadienį įdienojus temperatūros sviruos apie 31 laipsnių karščio, nelis, pirmadienį prognozuojama 32 laipsnių kaitra, saulė įsiterps tarp debesų. Alytuje šios nakties metu bus apie 17 laipsnių šilumos, o šeštadienį įdienojus 28 laipsniai, dangus bus mažai debesuotas. Sekmadienį termometrai fiksuos 31 laipsnį karščio, danguje debesų nebus. Pirmadienį dieną švies saulė, oras kais iki 33 laipsnių. Marijampolėje šiąnakt numatoma 18 laipsnių šiluma, o šeštadienio dieną 28 laipsniai, dangus bus giedras. Sekmadienį įdienojus termometrai rodys 31 laipsnį karščio, saulės liepsis tarp debesų, Pirmadienis prognozuojamas saulėtas, bus 33 laipsniai karščio.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labadiena, eteryje 13 valandos žinios. Prezidentui teigiant, jog mato vidaus reikalų ministro atsakomybė dėl pasisavintų registrų centro domenų istorijos paslaikinai pareigas einantis ministras, sako, jog atsakomybė yra kelių ministerijų, galop visos vyriausybės. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis Latvijos pasieniečiai apgręžė 21 migrantą. Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 849 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekia 1002. Už nekokybiškus nesaugius gaminius atsakomybės ir žalos atlyginimo bus galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir importuotojų ar platintojų. Seimas priėmė tokias civilinio kodekso 6 knygos pataisas, kuriomis į Lietuvos teisę perkelė Europinę direktyvą dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius. Užbalsavo 94 parlamentarai, o susilaikė vienas parlamentaras. Vokietija atšaukė daugiau nei 12 milijardų eurų vertės užsakymą dėl 6 karo laivų, nes juos statanti Olandijos laivų statykla vėluoja ir pranešė, kad vietoj to įsigis 8 mažesnius laivus. Toks sprendimas laikomas dideliu smūgiu didžiausiai Europos ekonomikai, kuris sparčiai stiprino savo ginkluotasias pajėgas, siekdama sustiprinti savo vaidmenį NATO ir atgrasyti priešišką Rusiją. Venezuela sukrėtus dviem galingiems žemės drebėjimams žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinėje Venezuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą JAV geologijos tarnyba įvertino 7,2 ir 7,5 balų. Vakarų Lenkijoje susidūrus dviems keleiviniams traukiniams nukentėjo 3 žmonės. Nelaimė įvyko ketvirtadienio vakarą netoli Bialyšvilės geležinkelio stoties didžiosios Lenkijos vaivadijoje. Abiejuose traukiniuose buvo apie 200 keleivių. Ugniagesių duomenimis PKP Intercity tolimojo susisiekimo traukinys susidūrė su Polredžio regioniniu traukiniu. Incidento metu nuo bėgių nuvažiavo paskutinis Intercity traukinio vagonas ir dalis regioninio traukinio variklinio vagono. Nukentėjusieji pirminiais duomenimis daugiausiai patyrė sumušimus bei patempimus, jiems medicininė pagalba buvo suteikta vietoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė palaiminęs naują saugumo tarnybos operaciją. Ji truks 40 dienų, o jos tikslas bus spaudimu priversti Rusiją nutraukti karą, rašė Zelenskis socialiniuose tinkluose po susitikimo su Ukrainos saugumo tarnybos vadovu. Detalių jis nenurodė.
1: Sportas.
0: Penktadienį ištraukti prestižinio didžiojo kirčio serijos Vimbldono teniso turnyro pagrindinio etapo burtai. Pirmą kartą karjeroje Vimbldono kvalifikaciją įveikęs 21 Vilius Gaubas pagrindinio etapo startę susitiks su 25 prancūzų. Tai vienas geriausių įmanomų variantų Gaubui. Lietuvis pirmajame rate išvengė teniso žvaigždžių ir sutiks varžovą, kuris kaip ir pats Gaubas pirmą kartą dalyvaus Vimbldono pagrindinėme turnyre. Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad šeštadienį lietaus neturėtų būti, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra artimiausia naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai, karščio pajūryje bus 24-27 laipsniai. Sekmadienį be lietaus, vėjas vakarinių krypčių, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį bus 15-20, dieną 30-35, pajūryje 26-27 laipsniai šilumos. Lietuvoje 13 valandų ir 5 minutės.
1: G5. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Labą dieną, eteryje 14 valandos žinios. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia likusių valstybinių brandos egzaminų pirmųjų dalių rezultatus, anglų kalbos, filosofijos, inžinerinių technologijų egzaminų pirmųjų dalių rezultatų vidurkiai, pasak institucijos, yra aukštesni nei pernai. Teigiama, jog anglų kalbos egzamino pirmojoje dalyje dalyvavo 22,5 tūkstančio mokinių. Jų surinktų taškų vidurkis siekia 25,7 taško iš 40 galimų. 25 ir daugiau taškų surinko 58 procentai visų laikiusiųjų egzaminą, o 75 ir 80 procento mokinių surinko pusę ir daugiau taškų. Praėjusiais metais anglų kalbos egzamino pirmojoje dalyje dalyvavo 21 300 mokinių, o jų surinktų taškų vidurkis buvo 22 taškai iš 40 galimų. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė Vytauto Valentinavičiaus kandidatūrai į žvalgybos kontrolierius. Savo patirtį parlamento komiteto nariams pristatęs Valentinavičius akcentavo, kad žmogaus teisės ir nacionalinis saugumas turi eiti iš vien bei nekonkuruoti. Lietuva prisijungė prie JAF inicijuoto bendro pareiškimo dėl dirbtinio intelekto galimybių partnerystės, kuriuo siekiama sustiprinti bendradarbiavimą šioje srityje su patikimais partneriais. Kaip penktadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija, šis pareiškimas atspindi šalių pasiryžimą kurti saugias, patikimas ir inovacijomis pagristas dirbtinio intelekto ekosistemas, juo numatoma skatinti inovacijoms palankę politiką, spartinti atsparių puslaidininkių ekosistemų kūrimą ir didinti tiekimą. Grandinių saugumą. Dėl ekstremalios karščio bangos Paryžiaus policijos prefektūra laikinai įvedė alkoholio draudimą Prancūzijos sostinėje. Nuo penktadienio iki sekmadienio ryto čia draudžiamas alkoholio pardavimas bei alkoholinių gėrimų vartojimas viešose vietose, pranešė prefektūra. Draudimas netaikomas barams ir restoranams. 19-metis Lenkas ketvirtadienį vienoje pietų Lenkijos ligoninėje peiliu užpuolė pacientus ir medicinos personalą, sužeisdamas 4 žmonės, tarp jų ir gydytoja, pranešė pareigūnai. Apie tai penktadienį skelbė Lenkijos radijas. Išpuolis įvyko Ješčembiozdrujaus vaivadijos specializuotoje ligoninėje ketvirtadienį prieš pat 18 valandą vietos, 19 valandą Lietuvos laiku. Pareigūnai pranešė, kad policininkai reagavo į pranešimus apie agresyvų vyrą, kuris aštriu daiktų užpuolė pacientus bei ligoninės personalą ir sulaikė įtariamąjį įvykio vietoje. Nuo ebolos mirusių žmonių skaičius Kongo Demokratinėje Respublikoje pasiekė 304. Šiuo metu šioje centrinės Afrikos šalyje patvirtinti 1155 infekcijos atvejai ketvirtadienio vakarą Kinšasoje pranešė informacijos ministerija. Epidemija Iturio, Šiaurės Kivu ir Pietų Kivu provincijose esą dar nesustabdyta, ypač paveiktas Iturius Kongo šiaurės rytuose.
1: Sportas.
0: Sezono metu prie Klaipėdos Neptūno prisijungęs Karlis Šilnis palieka Lietuvos krepšinio lygą. La Korunijos Leima pranešė, kad sukirto su centru iš Latvijos. Čia jis žaidė 2024-2025 metų sezone. 28,211 cm ūgio Šilinio vidurkiai LKL per 20 minučių siekė 9,5 taško, 4,2 atkovoto kamulio, 40 bloko ir 10,4 naudingumo balo. Ir informacija apie orus, pasak sinoptiko, artimiausiomis dienomis Lietuvą alins kaitra. Šeštadienį lietaus nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12-17 laipsnių, rytoj dieną 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus, vėjas sekmadienio naktį silpnas, sekmadienio dieną pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra sekmadienio naktį 15-20 laipsnių šilumos, o dieną 31-36, pajūryje 27-30 laipsnių karščio. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 5,5 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Labą dieną, eteryje 15 valandos žinios. Nacionalinė švietimo agentūra skelbė likusių valstybinių brandos egzaminų pirmųjų dalių rezultatus. Anglų kalbos, filosofijos, inžinerinių technologijų egzaminų pirmųjų dalių rezultatų vidurkiai pasak institucijos yra aukštesni nei pernai. Teigiama, jog anglų kalbos egzamino pirmojoje dalyje dalyvavo 22,5 tūkstančio mokinių. Jų surinktų taškų vidurkis siekia 25,7 taško iš 40 galimų. 25 ir daugiau taškų surinko 58% visų laikiusiųjų egzaminą, o 75% mokinių surinko pusę ir daugiau taškų. Prezidentas Šventojo sosto sekretoriui santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupui Paului Richardui Galageriui penktadienį įteikė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino didįjį kryžių. Kaip pranešė prezidentūra, valstybinis apdovanojimas skirtas už asmeninį indėlį plėtojant ir puoselėjant Lietuvos ir Šventojo sosto santykius bei nenuilstamas pastangas skleidžiant krikščioniškas vertybes. Po kelerius metus trukusio darbo plataus ir nuoseklaus derinimo su visuomenė, savivaldybė, bendruomenėmis bei valstybės institucijomis baigta rengti Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema. Šiuo metu dokumentas yra baigiamajame specialiojo teritorijų planavimo dokumento derinimo etape. Po to jis bus teikiamas tvirtinti vyriausybei rašoma kultūros ministerijos pranešime. Nuo ebolos mirusių žmonių skaičius Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 304. Šiuo metu šioje centrinės Afrikos šalyje patvirtinti 1155 infekcijos atvejai. Ketvirtadienio vakarą Kinšasoje pranešė informacijos ministerija. Epidemija Iturio, Šiaurės Kivu ir Pietų Kivu provincijose esą dar nesustabdyta. Ypač paveiktas Iturius Kongo šiaurės rytuose. Popiežius Leonas XIV penktadienį Vatikane priimdamas kardinolus iš viso pasaulio pareiškė, kad žmonės turėtų spręsti konfliktus kaip žmonės, o ne kaip žvėris kabutėse. Uždaras susirinkimas, vadinamas konsistorija, baigsis šeštadienį. Jo metu ketinama aptarti įvairius pasaulinius iššūkius, su kuriais susiduria katalikų bažnyčia. Renginys prasidėjo Šventojo Petro bazilikoje mišiomis, kurioms vadovavo JAV gimęs popiežius Leonas XIV. Vokietijos teismas penktadienį skyrė įkalinimą iki gyvos galvos iš Saudo Arabijos kilusiam psichiatrui, kuris 2024 metais visureigiu įvažiavo į sausakimšą kalėdinę mugę, pražudydamas 6 žmonės ir dar daugiau nei 300 sužeisdamas. Magdeburgo teismas rytų Vokietijoje pripažino, kad 51 metų Talebo Džavado al-Abdul Mohseno įvykdyti nusikaltimai buvo ypatingo sunkumo. Šis sprendimas sumažina tikimybę, kad jis kada nors bus paleistas anksčiau laiko.
1: Sportas.
0: FIFA nusprendė leisti visų savo narių atstovams, įskaitant Rusijos, dalyvauti naujai sukurtame U15 pasaulio futbolo čempionate, skelbia naujienų agentūra DPA. Naujasis turnyras vyks spalio 22-31 dienomis Azerbaidžiane. Ir informacija apie orus pasak sinoptiko šeštadienį. Lietaus nenumatoma, vėjas bus naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių, rytoj dieną 28-33 laipsnį karščio. Sekmadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 15-20 laipsnių, dieną 31-36 laipsniai, pajūryje bus 27-30 laipsnių. Kitos savaitės pirmadienį vietomis trumpas lietus per kūnyje, vėjas pirmadienio naktį silpnas, dieną vakarų šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra pirmadienio naktį 18-23 laipsniai, dieną jau bus 32-37, pajūryje apie 30 laipsnių. Lietuvoje 15 valandų ir 5 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Sveiki, eteryje žinios. Lietuvos savivaldybės nuo šių metų Liepos pirmosios dienos galės, bet neprivalės nustatyti vienkartinę vietinę rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas. Tokį sprendimą vyriausybė priėmė penktadienį įgyvendindama balandžio mėnesį Seimo priimtas žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisas. Pensijų priemokos gyventojams bus mokamos už einamąjį mėnesį, o ne praėjusi, kaip buvo iki šiol. Taip pat žmonės, kol sodra laukia jų stažų patvirtinimo iš užsienio pensijai skirti, galės gauti šalpos senatvės, šalpos negalios arba šalpos našlaičių pensiją. Seimas priėmė tai numatančias socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtas šalpos pensijų įstatymo pataisas. Jos įsigalios nuo 2026 metų gruodžio pirmosios dienos. Ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia konkursą Lietuvos komercijos atašė pareigoms Vokietijos sostinėje Berlyne užimti. Kaip pranešė ministerija, naujasis komercijos atašė bus atsakingas už Lietuvos ekonominės politikos įgyvendinimą, eksporto, investicijų, atvykstamojo turizmo, inovacijų ir technologinio bendradarbiavimo politikos srityse. Lietuvos bankai pirmąjį ketvirtį uždirbo 282 milijonus eurų bendrojo pelno, 5,5% daugiau negu pernai tuo pat metu, kai jis buvo 267 milijonai eurų. Pelningai dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, nuostolingai 6. Pastarieji bendrai patyrė 2 milijonų 800 tūkstančių eurų nuostolį, skelbė Lietuvos bankas. Izraelio kariuomenė pranešė savo nustatytojo saugumo zonoje pietų Libane nukovusi 6 Hezbollah grupuotės narius. Šie esą kėlė pavojų kariams. Tai buvo 2 atskiri incidentai. Iš tikrųjų, tarp Izraelio ir Irano remiamos Hezbollah grupuotės Libane nuo praėjusio penktadienio galioja paliaubos. NATO pajėgų Europoje vado pavaduotojas pareiškė, kad tikisi, jog viršūnių susitikimas Turkijoje paskatins šalis nares daugiau išleisti gynybai, dar kartą patvirtins paramą Ukrainai ir pabrėš alijanso vienybę. Oro pajėgų maršalas su naujienų agentūra AP Londone kalbėjosi likus mažiau nei 2 savaitėms iki svarbaus Liepos 7-8 dienomis Ankoroje vyksiančio viršūnių susitikimo, kuriame bus išbandyta 77 metų senumo alijanso sanglauda. Vokietijos teismas penktadienį skyrė įkalinimą iki gyvos galvos iš Saudo Arabijos kilusiam psichiatrui, kuris 2024 metais visureigiu įvažiavo į sausakimšą kalėdinę mugę, pražudydamas 6 žmones ir daugiau nei 300 sužeisdamas. Magdeburgo teismas rytų Vokietijoje pripažino, kad 51 metų talebo įvykdyti nusikaltimai buvo ypatingo sunkumo. Šis sprendimas sumažina tikimybę, kad jis kada nors bus paleistas anksčiau laiko. Mianmaro valdžios institucijos penktadienį sudegino konfiskuotus narkotikus, kurių vertė skaičiuojama siekia 525 milijonus JAV dolerių, pranešė vidaus reikalų ministras. Dėl klestinčios nelegalių narkotikų priekybos šioje karo nuniokotoje šalyje apkaltindamas sukilėlių grupuotės, analitikai teigia, kad po 2021 metais įvykdyto ir pilietinį karą sukėlusio karinio perversmo, susilpnėjusi valdžia leido visiems norintiesiems pasipelnyti iš teisėtos prekybos narkotikais.
1: Sportas.
0: Eurolyga patvirtino kito sezono komandų sąrašą, o jame iš praėjusio sezono ekipų neliko Monako. Kitą sezoną Eurolygoje vėl rungtyniaus 20 komandų, o Monako ekipą pakeis Stambulo Bešiktaš. Turkijos klubui suteiktas 1 metų vardinis kvietimas, lygiai tokį patį gavo ir Paris Basketball. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko savaitgalį kai kur svilins net 33 ar 35 laipsnių karštis. Lietaus nenumatoma, o pirmadienį realu, kad sulauksime ir Lietuvoje retos 37 laipsnių kaitros. Naktimis laikysis 12-20 laipsnių šiluma, vėjas bus vakarų, pietvakarių 40 metrų per sekundę.

Oh, Lord. Oh, Lord. You take me home this morning.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuva prisijungė prie JAF inicijuoto bendro pareiškimo dėl dirbtinio intelekto galimybių partnerystės, kuriuo siekiama sustiprinti bendradarbiavimą šioje srityje su patikimais partneriais. Kaip penktadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija, šis pareiškimas atspindi šalių pasiryžimą kurti saugias, patikimas ir inovacijomis pagristas dirbtinio intelekto ekosistemas. Juo numatoma skatinti inovacijoms palankę politiką, spartinti atsparių puslaidininkių ekosistemų kūrimą ir didinti tiekimo grandinių saugumą. Valstybinį matematikos brandos egzaminą po pirmos dalies išlaikė beveik pusė 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Jos duomenimis iš 15 100 matematikos A kurso egzamino pirmąją dalį laikiusių mokinių 49,6% surinko 25 taškus ir į antrąją dalį ateis žinodami, kad egzaminą jau išlaikė. Klaipėdos rajono savivaldybė toliau investuoja į švietimo įstaigų plėtrą. Ketvirtadienį vykusiame tarybos posėdyje pritarta sprendimui už daugiau nei 500 000 eurų įsigyti 3 sklypus Sendvario seniūnijos Klemiškės pirmajame kaime, kur ateityje iškils dar viena nauja mokykla. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba primena vartotojams nuo Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą ir gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki 2026 metų birželio 30 dienos imtinai. Nuo šių metų Liepos 1 dienos įsigaliojant naujiems visuomeninio elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tarifams, laiko deklaruoti rodmenis užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ir gamtines dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Užtikrinant Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudarant sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiu iki 2027 metų sausio 1 dienos pratėsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu, pranešė ministerija. Dėl ekstremalios karščio bangos Paryžiaus policijos prefektūra laikinai įvedė alkoholio draudimą Prancūzijos sostinėje. Nuo penktadienio iki sekmadienio ryto čia draudžiamas alkoholio pardavimas bei alkoholinių gėrimų vartojimas viešose vietose, pranešė prefektūra. Draudimas netaikomas barams ir restoranams. Latvijos gynybos ministerija artimiausių metų dislokuos papildomas oro gynybos sistemas, pareiškė gynybos ministras. Jį penktadienį cituoja Latvijų transliuotojas LSM. Prezidentas Edgaras Rinkevičius taip pat pabrėžė, kad stiprinant gynybinius pajėgumus, oro gynyba šiuo metu yra svarbiausias prioritetas. Po karo artimuosiuose rytuose Iranui būtina užtikrinti labai griežtą branduolinę kontrolę, kad šalis nesukurtų branduolinio ginklo. Penktadienį pareiškė Jungtinių tautų atominės energetikos priežiūros agentūros vadovas. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovo Rafaelio Grosi komentarai pasirodė JAF ir Iranui derantis dėl platesnio susitarimo karui užbaigti, o Teherano branduolinė programa išlieka vienu pagrindiniu nesutarimo objektu. Venesuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija, venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinėje Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą JAV geologijos tarnyba įvertino 7.2 bei 7,5 balo. Nuo ebolos mirusių žmonių skaičius Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 304. Šiuo metu šioje centrinės Afrikos šalyje patvirtinti 1155 infekcijos atvejai. Kinšasoje pranešė informacijos ministerija. Epidemija Iturio, Šiaurės Kivu ir Pietų Kivu provincijose esą dar nesustabdyta. Ypač paveiktas Ituris Kongo šiaurės rytuose.
0: sportas.
1: Lietuvos moterų futsal rinktinėje permainos vyriausiojo trenerio poste. Ilgametė Lietuvos moterų futsal rinktinės trenerė Donata Gražulė šiame poste keičia šalies futsal bendruomenį gerai žinomas veidas Kęstutis Rudžionis. Primename, jog Rudžionis taip pat eina ir Lietuvos salės futbolo asociacijos techninio direktoriaus pareigas. Jas specialistas taip pat eis ir toliau. Lietuvos krepšinio lygos duris praversinti Tauragės Tauragė pristatė naująjį komandos narį. Juo tapo Nojus Mineikis, 201 cm ūgio polėjas, praėjusį sezoną buvo vienas Gargždų komandos lyderių LKL čempionate. Jis vidutiniškai rinko po 10.9 taško ir atkovojo po 5 kamolius per rungtynes. Po 6 metų pertraukos į Marijampolės Sūduvos direktoriaus pareigas sugrįžo Karolis Skinkys, 36 metų marijampolietis, 2020 metų kovo viduryje iš Sūduvos persikėlė į Indijos Kerala Blasters klubą, kuriame užėmė sporto direktoriaus pareigas ir turėjo galiojančią sutartį iki 2028 metų. Vis dėlto Indijos superlygai susidūrus su rimtais organizaciniais iššūkiais ir kilus neiškumams, dėl ateities Skinkys sugrįžo į gimtinę. Sūduvos direktoriaus pareigose Skinkys pakeitė Dovydą Lastauską, kuriam pasiūlyta likti klube kitose pareigose.
0: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
1: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio naktį dangus giedrės, lietaus nenumatoma, temperatūra sieks 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienį šalį apims tropinio oro masė. Sekmadienio naktį temperatūra sieks 15-20 laipsnių, bus giedra ir sausa, vėjas silpnas. Diena bus giedra, temperatūra sieks nuo 30 iki 35 laipsnių karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau. Pirmadienis numatomas itin karštas, pirmadienio naktis tvanki, sausa, temperatūra 17-22 laipsniai. Pirmadienio dieną, pirmoje dienos pusėje, be pokyčių, temperatūra sieks net 32-37 laipsnius karščio. Pirmadienį popiet jau numatomos trumpalaikės liūtis su perkūnijomis, vėjo sustiprėjimais, kai kur pasirodys kruša.
2: Reklama.
0: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Eteryje penktadienio spaudos apžvalga. Straipsnis vakaro žiniuose. Vaikų nėra, nes nėra kantrybės. Būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius viešai išsakė idėją, jog vaikų neturėjimas turi turėti kainą, tačiau čia pat pridūrė, kad pati idėja, ne jo, apie tai šneka akademikai. Ar iš tiesų tokie svarstymai turi racionalaus pagrindo? Vakaro žinias klausė psichologės Eglės Pilienės Venslovės. Kišimasis į vaikų gimimą atrodo labai absurdiškas. Kai valstybė pradeda kištis į asmeninius santykius, tai prasideda rimta valstybės bėda. Grįžimas į sovietinius laikus, kai buvo apmokestinami vadinamieji semberniai. Bandau suvokti prasme, koks priežasties ir pasiekmės ryšys. Kodėl nenorima pastoti, gimdyti, čia yra esmė. Pati turiu 22 metų sūnų. Apskaičiavome, kas užauginti vaiką, kad jis baigtų kokybiškas studijas, kainuoja apie 180 tūkstančių eurų. Ir tai nėra prabanga. Korepetitoriai, būreliai, panašiai, kalbėjo psichologė. Jeigu gyveni sostinėje, visiškai nesukurta infrastruktūra auginti vaiką. Nekuriami darželiai, mokyklose trūksta mokytojų. Neseniai skaičiau konferencijoje pranešimą Panevėžio apskrities pedagogams apie kartų komunikaciją 500 žmonių. Mokytojų kritiškai trūksta. Kai konferencijoje jų paklausiau, kiek iš jų išaugo be interneto, 99 procentai pakėlė ranką, visi daugiau nei 50 metų. Sako, ateina jaunas mokytojas, pabūna 3-4 mėnesius ir išeina nepakelia krūvio. Ar sąlygos nėra vienintelė priežastis? Mano supratimu, užaugo egoistišką kartą. Kartais net psichologinėse konsultacijose man sakoma, aš labai pavargau, turiu atsisakyti gyvenimo, aš turiu vaiką, aš negaliu teniso žaisti. Tie vaikai tai ant galvos lipa, nes nėra kantrybės. Tiesiog užaugo visiškai kitokia karta, kuri sako, aš nenoriu nie kiek turėti kantrybės. Sako, kad auginti vaiką tai prarasti maždaug 10 metų. Taip sako ir tie, kurie neturi vaikų. Ir tie, kurie turi. Tie, kurie turi, dar sako, kad vaikai yra labai brangus malonumas, laiko, kantrybės, pinigų prasme. Mes galime sakyti, kaip čia taip gali būti, bet taip yra. Kai aš išgirstu iš politikų, kad diskoteką padarys ir žmonės susipažins. O kas padėtų? Psichologinis tvirtumas, žinojimas, kad valstybė teikia socialinės garantijas. Antra, gera infrastruktūra, galimybė į nemokamą švietimą. Žmonės turi jaustis saugus gimdyti vaikus. Tai apsisprendimo klausimas. Tokia idėja yra tiesiog absurdiška. Bausti už tai, kad esi žmogus, neturintis vaikų žmonės irgi moka mokesčius. Tie patys mokytojai iš laikomi ir iš neturinčiųjų vaikų mokesčių. Lietuva kaip valstybė išgyvena ankstyvos paauglystės sindromą. Ką tai reiškia? Padarysiu, bet nežinau pareigų. Psichologiškai tai yra totali nebranda. Vaikų nėra, nes nėra kantrybės.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Dar vienas straipsnis publikacija iš penktadienio vakaro žinių, maisto kainos vis dar astronominės. Lietuvoje maistas išskyrus trumpam atpingantį sezoninį turi tendenciją tik brangti. Nors šalyje veikia 11 stambių maisto prekėmis prekiaujančių tinklų, kurių didžiausias užima net 32 procentus rinkos, nors maistu prekiauja daugiau nei 100 turgaviečių, tačiau kainos visur aukštos ir beveik vienodas, tarsi nebūtų jokios konkurencijos ir visiškai neveiktų laisvos rinkos dėsniai. Kodėl taip yra? Kas ieško, tas randa. Mėgstama pasišaipyti iš pensininkų, kurie vaikštinėja po parduotuvės, ieškodami nuolaidų pigiausių produktų, tačiau mažiausios kainos medžioklė tikrai dar pasiteisina. Pavyzdžiui, Kaune Urmo prekybos miestelėje šviežių bulvių 1 kg savaitgalį kainavo 2,5 euro, o kitoje prospekto pusėje vos perėjus pėsčiųjų perėja prekybos centre tokios pačios bulvės jau kainavo tik 1,19 €. Kitose prekybos centruose buvo galima nusipirkti ir už 99 centus. Tad ko verštis, kur brangiau? Panaši situacija ir Šilainių turguje. Čia 1 kg kiaulienos nugarinės kainavo 6,70 €, o jautienos mentė ar sprandinė po 14,80 €. Kai tuo metu įvairiuose prekybos centruose jautienos mentės su kaulu buvo galima nusipirkti už 11,99 € ar 14,49 €. O jautienos sprandinė su kaulu už 13,49 € iki 15,99 €. Tiesa, viename nedideliame Kauno turgelyje pirmadienį buvo galima nusipirkti jautienos, o gal tik karvienos sprandinės už 6,5 €. Kiaulienos karkos už 3,5 €, o kiaulienos šoninės su šonkauliais už 7,5 €. Gaila, jog turguose jau išnykusi derėjimosi kultūra, nors būtent jie turgus skirdavosi nuo eilinių parduotuvių, buvo žavus bei praktiški, dabar kaina jau užrašyta ant popieriuko, o prekeivė tikina, kad yra tik samdoma darbuotoja. Kokią kainą ūkininkas nustatė, tokia ir prekiauja. O šitą prekybos centras nors ir negalima derėtis ten, pigesnių produktų galima nusipirkti per akcijas arba su nuolaidų kortele. Tad kai kuriomis dienomis kiaulienos nugarinės prekybos centruose galima nusipirkti ir už 3,47 € ar už 4,69 €, o jautienos mentė su kaulu nuo 5,5 € iki 10 €. Derėtis dar galima tokiais atvejais, kai savo produkciją prekiauja patys ūkininkai. Tačiau ir jie tokių spektaklių kabutėse nenori. Kaip Šilainių turguje prasitarė Marytė prisistačiusi Ariogalos ūkininkė, tai kai pati užaugini, tai dykai, kabutėse, mišionims atiduoti gaila. Nebent lietingas oras, mažai žmonių nesinori per ilgai turguje užsibūti, nes dar laukia kelias namo. Kita vertus, nors turguje ryšelis ridikėlių kainuoja 1 €, o priekybos centre tiek pat ridikėlių, tiesa be lapų 97 €, turguje ridikėliai ir didesni, ir šviežesni, ir svarbiausia lietuviški, dar kvepiančiais lapais ir tad turgus dar vilioja prekių šviežumu. Aišku, jei jos vietinės, bet jei ką dar galima nusiderėti, tai bent pavakarėje neparduotų svogūnų laiškų ar krapų puokštes. Tokias vakare jau apvytusias parduos ir už 50 €. Bent aišku, kad puokštės lietuviškos. Kita lietuviška produkcija taip pat galima atskirti iš didesnės kainos. Žemėto šviežios bulvytės kainuoja 3,5 €, o didelė šviežios 2,5 €. Nes lenkiškos. Maži trumpavaisiai agurkėliai 4 €, o didesni trumpavaisiai nuo 2,20 € iki 2,99 €. Tad vien iš kainų aišku, kad lietuviškos daržovės už įvežtines dar brangesnės. Maisto kainos vis dar astronominės.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Na ir dar viena publikacija penktadienio vakaro žiniuose Ukrainai Lietuvos garantijos paskoloms. Lietuva Ukrainai yra įsipareigojusi kasmet skirti ne mažesnį nei 0,25 % mūsų šalies BVP dydžio paramą, tai šiemet sudarys 223 milijonus €. Tačiau tai dar ne viskas. Seimas paskutinę praėjusios kadencijos dieną priėmė Finansų ministerijos bei vyriausybės teiktas valstybės skolos įstatymo pataisas, kurios leidžia Lietuvos valstybės vardu suteikti garantijas paskoloms skiriamoms Ukrainos subjektams. Negi gaila. Vakaro žinios rašė, kad 2024 metų birželį posėdžiavusi valstybės gynimo taryba nustatė, jog kasmetinė Lietuvos karinė parama Ukrainai negali būti mažesnė nei 0,25 % BVP. Tų pačių metų birželį Briuselyje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu susitikęs mūsų šalies vadovas Gitanas Nausėda informavo, jo pasirašytas dvišalis susitarimas dėl saugumo garantijų, kuriame bus numatytas ilgalaikis 25 % BVP Lietuvos paramos Ukrainai įsipareigojimas. Šių metų vasarį Nausėda ir Zelenskis pasirašė susitarimą, kurio numatyta Lietuvoje pradėti kariaujančiai šaliai skirtos gynybos sistemų įrangos gamybą. Susitarime taip pat pabrėžta, jog Lietuva toliau rems bendrus Ukraina gynybos pramonės projektus, įgyvendindama ilgalaikį įsipareigojimą kasmet skirti 25% šalies BVP paramą. Šiemet tai sudarys 223 milijonus eurų. Po šios publikacijos į vakaro žinias kreipėsi skaitytojas Vladas iš Vilniaus, primindamas, kad tai ne vienintelis milžiniškas Lietuvos įsipareigojimas Ukrainai. Jis siūlė pasidomėti, kiek Lietuva išdavė paskolų Ukrainos juridiniams asmenims su valstybės garantija, nes tokią galimybę Seimas įteisino dar 2024 metais. Būtent 2024 metų lapkričio 12 dieną, tai yra paskutinė praėjusios kadencijos diena, Seimas priėmė projektą, kuris leido Lietuvos valstybei teikti garantijas Ukrainos imamoms paskoloms. Šiuo metu esamas įstatyminis reguliavimas nesudaro prielaidų UAB Iltė teikti garantuojamas paskolas, suteikiamas Ukrainoje įgyvendinamiems projektams finansuoti ir ar Ukrainoje veikiantiems ūkio subjektams, kurie nėra Lietuvos ūkio subjektai ir jiems prilyginti Europos Sąjungos valstybių narių subjektai. Tam, kad UAB Iltė galėtų teikti atitinkamas garantijas ir jos būtų prilygintos Lietuvos valstybės suteiktoms garantijoms, būtina atitinkamai papildyti valstybės skolos įstatymą. Rašyta projekto iškinamajame rašte. Jame dėja nepaminėta, jog tokios garantijos gali būti rizikingos Lietuvos mokesčių mokėtojams, nes jos apima finansinę atsakomybę už kitos šalies ūkio subjektų paskolas. Jei jie taptų nemokus, našta gultų ant Lietuvos mokesčių mokėtojų pečių. Ukrainai Lietuvos garantijos paskoloms.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: jūsų dėmesiu į žinius.
1: Sveiki, eteryje žinios. Parlamentarai po svarstymo pritarė nutarimo projektui siūlančiam šių metų lapkričio 8 dieną vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje surengti pirmalaikius Seimo nario rinkimus. Už tai numatantį nutarimo projektą, kuriam yra pritaręs valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, ketvirtadienį po svarstymo vieningai balsavo 77 Seimo nariai. Šį dokumentą planuojama priimti kitą savaitę, birželio 30 dieną. Siekiant sudaryti palankias sąlygas senjorų įtraukimui į visuomenės gyvenimą, efektyviau spręsti jų problemas, Seimas priėmė vyresnio amžiaus žmonių politikos pagrindų įstatymą. Už šį naują Lietuvos teisinėje sistemoje dokumentą ketvirtadienį balsavo 80 Seimo narių, prieš nebuvo, vienas susilaikė. Seimas pritarė padidinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams suteikiami darbdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Iki šiol, auginant vieną vaiką, iki 12 metų tėvams priklausė vienas laisvadienis per 3 mėnesius, auginant du vaikus, vienas laisvadienis per mėnesį, o auginant 3 ar daugiau vaikų, 2 laisvos dienos per mėnesį. Jau nuo 2027 metų tvarka keisis. Vaikų amžiaus riba, iki kada suteikiami mamadieniai ir tėvadieniai, didinama nuo 12 iki 14 metų. Valstybės valdomo Lietuvos pašto paštomatų tinklas iki 2028 metų Lietuvoje bus išplėstas beveik 2 kart. Visoje šalyje veiks daugiau nei 700 paštomatų, žada laikinasis susisiekimo ministras. Pasak jo, miesteliuose bei kaimuose turinčiuose 500 ar daugiau gyventojų pirmieji paštomatai jau pastatyti. Ketvirtadienį Hormūzo sąsiauryje prie Omano krantų nukentėjo krovininis laivas, kai į jį pataikė nežinomas sviedinys, pranešė Didžiosios Britanijos jūrų agentūra, bet apie aukas nebuvo pranešta. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų saugumo agentūra pranešė, kad incidentas įvyko už 7,5 jūrmylės 14 km į pietryčius nuo Dahito Omano Musandamo eksklave. Britų jūrų saugumo įmonė nustatė, kad laivas yra su Singapūro vėliava plaukiantis Ever Lovely. Šveicarijoje ketvirtadienį užfiksuota aukščiausia birželio oro temperatūra per visą stebėjimų istoriją. Termometro stulpelį šiaurinėme Bazelio mieste pasiekė 38 laipsnių žymą, o tai viršijo prieš 8 dešimtmečius nustatytą ankstesnį 36,9 Celsijaus laipsnio rekordą, pranešė Šveicarijos meteorologijos tarnyba. Ketvirtadienį valstybės sekretorius Markas Rubijus pareiškė apgailestaujantis, kad Italija atšaukė oficialų vizitą į Jungtines Amerikos valstijas po ginčo tarp šalių lyderių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau šį mėnesį teigė, kad Italijos ministrė pirmininkė labai norėjo su juo nusifotografuoti. JAV lyderio teiginiai papiktino Romą ir paskatino užsienio reikalų ministrą atsisakyti planų vykti į JAV. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad JAV nebėra tik neutralios tarpininkės Rusijos kare prieš Ukrainą. Jungtinės valstijos pirmą kartą pritarė tekstui, kuriame teigiama, kad jos nebėra neutralus tarpininkas, o kartu su mumis remia Ukrainos teritorinį vientisumą, teikia karinę pagalbą, energetinę paramą ir taiko sankcijas Rusijai. Spaudos konferencijoje kalbėjo jis.
0: Sportas.
1: Klaipėdos Neptūnas skelbia, kad išsaugojo kovingąjį puolėją Arną Biručką. Krepšininkas Uostamiestyje lieka dar 2 metams. Taip pat paaiškėjo, kad klubą palieka Latvijos Karlis Šilinč Biručka. 2025-2026 metų Lietuvos krepšinio lygos sezone pelnė po 6,9 taško, atkovojo po 3 kamolius, perimdavo po 1 kamolį ir fiksavo 6,7 naudingumo balo. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio naktį dangus giedrės, lietaus nenumatoma, temperatūra sieks 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienį šalį apims tropinio oro masė. Sekmadienio naktį temperatūra sieks 15-20 laipsnių, bus giedra ir sausa, vėjas silpnas. Diena bus giedra, temperatūra sieks nuo 30-35 laipsnių karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau. Pirmadienis numatomas itin karštas, pirmadienio naktis tvanki, sausa, temperatūra 17-22 laipsniai. Pirmadienio diena, pirmoje dienos pusėje, be pokyčių, temperatūra sieks net 32-37 laipsnius karščio. Pirmadienį popiet jau numatomos trumpalaikės liūtis su perkūnijomis, vėjo sustiprėjimais, kai kur pasirodys kruša.

0: apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Šiandien laidoje kalbėsim apie vaistažoles. Visos pasaulio kultūros tūkstančius metų gydymui naudojo vaistinius augalus. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis daugiau nei trečdalis pasaulio gyventojų vis dar neturi galimybės gauti svarbiausių šiuolaikinių vaistų, taigi pasikliauja gydymu vaistažolėmis. Apie vaistažolės šiandien kalbėsim su aukščiausios kategorijos provizore farmakognoste Jadvyga Balvočiūtė, kuri nuo savo mokslinės veiklos pradžios yra paskelbusi apie 30 mokslinių ir daugiau nei 70 mokslo populiarinimo straipsnių. Žinoma, mūsų Lietuvos žolininkė yra įsitikinusi, kad gamtoje galima rasti vaistų nuo visų ligų. Pokalbį su žolininke Jadvyga Balvočiūtė pradėsim nuo tų vaistažolių, kurių dar galima prisirinkti, jeigu paskubėsim ir jau šiandien išeisim rinkti. Kokių žolelių patartumėt žmonėms prisirinkti dabar, birželio mėnesį?
2: Bet vaistažolių rinkimas dabar. Reikia prisirinkti labai daug vaistažolės, neprisirinkti žiedų, bet galim prisirinkti lapų, bus ir vitamininė, ir atsikosėjimo žalia tokia vaistažolė. Galima prisirinkti gysločių, geriausia rinkti ne kieme, o kur nors miške, kad būtų švarios tos vaistažolės. Ką mes dar šiandien? Rastasėlą galima dar truputį pasirinkti, bet jau baigia žydėti. Dabar intensyviai rinkim gervuogių lapus, beržų lapus, nes jau paskutinės dienos beržų lapams ir liaudis sako, kad beržų lapus reikia prisiskinti iki Švento Jono. Nes jeigu jų lapus renkam, tai geriausia yra, kol jauni, neapgraužti, ligų neužpulti. Tai štai tie jauni lapeliai iki to Švento Jono yra labai gerai surinkti. Mes renkam ir garšvos lapus, varnalėšos lapus. Serbento taip pat lapai labai gerai yra turėti, medžiagų apykaitai, stumbražolės lapai, trukažolės taip pat galima žolę rinkti, rūdžiagėlės pradėjo žydėti, reikėtų rinkti. Jeigu kas turim namuose su karžolės, kuris mažina kraujo spaudimą ir raminančiai veikia, galima nupjauti, jos paskui atželia vėl ir galima dar kartą iš to tolo nušienauti. Intensyviai renkam vaistinės ramunės žiedynus. Paprastai jau birželio pabaiga. Ir baigėsi jų žydėjimas, rinkimas, na ir labai labai daug dar ką. Ir našlaitės renkam, vijūno žiedlapiai dabar pasibaigs, reikia susirinkti.
1: Paminėjot rugiagėlės, serbentų lapus. Nuo ko yra šitos vaistažolės? Nuo ko patartina gerti?
2: Rugiagėlės yra labai gerai rinkstams, ir medžiagų apykaitai, ir kosuliui, gerkliai, kada sergam platus spektras jos veikimo. Bet pastoviai ir ilgai jų gerti nereikia. Bet turėti savo vaistažolių arsenalę žiemai tikrai galėtumėm turėti.
1: Serbentų lapai, ar tik juodųjų serbentų, ar visų serbentų?
2: Juodųjų serbentų pirmailiai, paskui ir raudonųjų serbentų. Juos labiausiai medžiagų apykaitai, kai norim, kad normaliai viskas vyktų organizmas valytųsi, tai raudonieji. O juodųjų serbentų lapai labai gerai dalyvauja visokiose fermentinėse sistemose. Jie ir diabetikams gerai, pilniem žmonėm, tiem, kurie nori, kad jų vidaus virškinimo organai normaliai veiktų. Tai juodųjų serbentų lapai, panašiai kaip pumpurai, pumpurai dar stipresnį veikimą turi, yra labai gerai panaudoti arba tas įdėti juodųjų serbentų lapų.
1: Sakot, bijūno žiedlapiai.
2: Ne tik žiedlapis naudojam, bijūno naudojam ir šaknes, kai rudenio iškasam ir persodinam juos, tai jie yra raminančiai veikia, ir turi salicilatų, ir tokį prieš uždegiminį vėsimą turi. O ant žeminę dalį žolę paimam, nupjaunam. Taip bijūną, kaip kad į puokštę dedam. Paprastai keli lapai yra stiebas ir žiedynas. Tai tos žiedlapis nuimam ir džiavinam atskirai, o bijūno stiebas su lapais sukarpom ir džiavinam atskirai. Dažniausiai atskirai ir naudoju, nes žiedlapiai labai gerai užklikomi, greitai atiduoda savo medžiagas, o kur yra stebai jau ilgiau. Taip kad visiems, sakyčiau, reikėtų paskutinius savo bijūnus pasiimti ir pasidžiavinti, turėsit tokią raminančią ir gražią arbatą.
1: Tai jų veikimas žiedlapių ir šitų kotų su lapais yra skirtingas.
2: Reikėtų tokius subtilius tos tyrimus pravesti, kad galėtum tvirtinti labai, bet šiaip taip jau yra raminantis veikimas. Tik tai iš šaknų yra daug stipresnis, jisai ten veikia dar ir prieš uždegiminį. O šiaip visos arbatos visada skatina skysčius, jis skirime dažniausiai. Medžiagų apykaitai dalyvauja. Mes žinom tokią bijūno ekstraktą, bijūno tinktūrą, kurią gamindavo iš sibirinio bijūno. Tikriausiai Rusijoje dar tebegaminama. Irgi labai raminančiai veikia. Galim naudoti savo bijūną tikrai pilnai.
1: Sakykit, o bijūno spalva priklauso?
2: Čia irgi reikėtų kokiu tai tyrimu padaryti, kokie ten niansai gali būti tamsus, balti. Dabar mes surenkam atskirai baltus, atskirai raudonus. Ir aš jums negalėčiau tvirtai tvirtinti, kurie yra geriau. Du aš jos laikau vienodai veikiančiais. Kaip ir alyvų žiedus esam susirinkę, irgi baltus renkam ir violetinius, tačiau juos surenkam atskirai. Vienoje literatūroje yra tvirtinama, kad balti žiedai renkami, kitoje, kad violetiniai. Aišku, klasikinis yra violetiniai žiedai. Žydinčios alyvos, bet ir šitos laikomos lygiavertė. Aš manau, kad šita spalva ypatingos reikšmės ir neturi. Juk žydi ir kvepia abu ir tie žiedai.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Yra sakoma, kad garšvų, dilgėlių, kiaulpienių turim prisirinkti ankstyvą pavasarį, o visas kitas žydinčias vaistažolės reikia rinkti iki joninių, esą vėliau jos prarandančios galę. Žolininkė Jadvyga Balvočiūtė sako, kad tai yra tik dalis tiesos. Tęsiame pokalbį su žolininke apie vaistažolės. Ar tikrai visas vaistažolės geriausiai rinkti iki joninių ir kodėl būtent iki joninių?
2: Čia yra tokia taisyklė gera, bet jinai nėra pilna. Iki joninių dažniausiai nepaprastai vešliai auga visi augalai. Pavasaris, gegužės mėnuo, visi auga, visi krauna žiedus. Nu, dauguma augalų, sakyčiau, 80%. Ir lapai visi skleidžias, visi jauni. Todėl ir reikia surinkti iki Švento Jono tuos augalus, kurie žydi ir lapus. Galima tų lapų, pavyzdžiui, beržų lapai. Ir po Švento Jono pasirinkti. Ir netgi rūpiučio mėnesį pasirinkti. Bet tada eisim į mišką ir ieškosim kirtimuose jaunų berželių, kurie iki pat rudens auga ūgliai ir jaunus lapus vis leidžia. Ir rinksim pačius jauniausius lapus. O kita lapų masė jau bus tikrai nekokybiška žaliava ir mes nerinkam. O iki Švento Jono yra labai geras perspėjimas žmonėms, kad reikia jaunus, šviežius augalus rinkti. Pavyzdžiui, tokie viržiai žydė tik tai liepos pabaigoje, rūpiučio mėnesį jo niekaip nesurinkti anksčiau. Ir kitokių yra dar augalų, kurie rudenį arba, pavyzdžiui, šaknis, o antžeminę dalį iki Švento Jono. Masiškai daugumos vaistinių augalų.
1: Labai populiarios vaistažolės, kaip garšvos dilgėlės, yra laikomos vitaminų bombomis pavasarį. O vėliau vasarą, rudenį, ar galima jas rinkti, ar jos išsaugotas savo vertingas medžiagas?
2: Paprastai garšva ir dilgėlė auga prie namų ir šienaujamose vietose ir visada atauga nauji lapai. Tai mes ir renkam, kol jie yra jauni. Dilgėlė, jeigu jie auga, jinai paskui žydė ir jau šitokių mes nerenkam, nebent tik tai iš tokių vietų pasirinkti galima dilgėlių sėklų, kurios yra labai vertingos. Sėklos aplamai yra toks stebuklingas daiktas, kuris sukaupia didžiulės paslaptis ir galybės tokie, kad gali išaukti augalai. Dabar garšvos žydį, tai pasirenkam jų žiedynų. Žolės galim pasirinkti, taip pat veiks arbatą panašiai kaip ir jauni lapeliai. O kai nušienausim, nušienautose vietose galim jaunų pasirinkti ir vasarą, ir rudeniop.
1: Garšvų žiedynai beveik lygiai tas pats, kas garšvų jaunų lapeliai, taip?
2: Nėra tas pats. Skiriasi, žiedas turi dar ir savo sėklas. Nuo užauginimo visus pradus ir piesteliai, ir kokeliai, netgi turi šiek tiek hormoninių, ten kitokių dalykų, bet mums yra vertinga ir tos dalis. Tačiau tas pagrindinis veikimas, šlapimą, druskas, valantis, visados išliks, nes tai yra kietinis salierinis augalas, o šitos šeimos augalai tai ypatingai gerai išskysčius valo iš organizmo.
1: Sakoma, kad dilgėlės tirština kraują. Tai ar neturėtų apriboti jų vartojimą vyresnio amžiaus žmonės?
2: Jo, tuomet reikia visus žolės vartoti tik tam tikrą laiką. Ir dar kiekvienas turi prisitaikyti, pažiūrėti, kaip jį veikia. Ir tos pačios garšvos, jeigu šlapimą reikia varyti, o kitam galbūt ten kitaip reikia. Kiekvienas turi atsižvelgti save. O dėl kraujo garšvos taip truputį skystina kraują, švelniai labai, užtat mes galim jas kartu vartoti. O dėl dėlės, aišku, kad skatina kraujo krešamumą. Bet tai maži kiekiai niekada to nepadarys. Jo labiau, jeigu mes įsidėsim dar šiek tiek ir skystinančiai su tą pačią garšvą, ar ten dabar jau žydė raudoniai dubilai, panašau paminėti, jie turbūt įskystina kraują. Nu, ir kiaušinių lapai, ir šaknis taip pat visados galim suderinti ką nors. Bet dėl dėlė yra nepakeičiamas ir nuo anemijų, geležies turintis vitamino C, jo visados reikėtų po truputį pavartoti.
1: O kiaulpienių lapus galima dabar rinkti?
2: Galima dabar rinkti, mes kiaulpienių lapai jie jauni, vešlus ir galima pasirinkti. O rudenį rinksim šaknis. Kiaulpienių lapus galima vegetariškai kasdien po truputį nuvalgyti ir dėti į savo žalumynų kokteilius. Pasirinkti, džiovinti ir turėsim žiemą. Kiaulpienės labai gerai kepenų veiklai, jos ir antioksidantų turi irgi ir labai vertinga vaistažolė.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Mitybos specialistai teigia, kad norint būti sveikiems, reikia riboti cukraus vartojimą. O amerikiečių mokslininkai perspėja, kad liūdna saldumynų vartojimo pasekmė gali būti ir vėžys. Žolininkė Jadvyga Balvočiūtė saldinti arbatos cukrumi nepataria, nes mūsų organizmas jo gauna vartojant kitus produktus. Tęsime pokalbį su žolininke apie cukrų ir jo patį geriausią pakaitalą – bulvinę saulėgražą. Yra sakoma, kad cukrus yra ne tik baltoji mirtis, bet jis yra dar ir vėžio maistas. Kuo galima pakeisti cukrų ir ar yra tokių vaistažolių, kurios gali pakeisti cukrų?
2: Taip, reikia apgailestauti, kad to cukraus visur rasime, net duonai, ko anksčiau niekam nebūdavo, to cukraus mes kad nepirkt, bet esam primaitinami. Tai tikrai yra vėžio maistas, cukrus išsatyk kraujagyslės, taip pat feraito, metu save. O alternatyva yra bulvinė saulėgraža, dar patinambai sudinama, jos šaknis kaupia inuliną, tai yra angliavandenis, kuris tai mūsų viršiniam trakte nesyla, paprastesnis cukrus, gliukozė, ten ar fruktozė, panašiai, o jis išlieka ir jis yra labai gera skaidulinė medžiaga, mūsų gerosiam bakterijoms įtvirtinti ir nedidina cukraus kiekio. Tai mes ir nestorėjom, mūsų kepenys neriebėja ir cukraus negaunam per daug ir vėžio taip pat nepamaitina. Pirmoje eilėje, aišku, yra cukrinio diabeto sergantiems ir tiems, kurie nenori priaugti svorio. Galima naudoti ir tas bulves, šakniagumbus ir šviežius, tarkuotus į salotas ir mes džiovinam tokius čipsai, saldus, ką galim juos sumalti, dėti į sribas. Yra ir kitokio augalų, bet toks praktiškiausias, labiausiai prieinamas tai yra šitas. O arba tai dar galim dėti ir kukšnė tokia yra, ir pati kiaulpienė, ir trukažolė. Turim tokį mes savo produktą kava be kavos, kur paskrudintus kiaulpienių ir čikorijų šaknis malam ir galima išsivirti savo tokią senoviškai vadinamą kavą. Ir yra kaip balzamas kasai, kuri labai jau atsakingi cukraus inzulino gamyboje. Toks klasikinis pakaitalas tai yra topinambai, bulvinė saulėgraža. Net iš šaknis galima ir susirinkti lapus rudeniop ir dėti į arbatą. Ir gysločiai nuo cukraligės, tačiau jeigu padės rūgštingumas, tai reikėtų atsargiau, nes jis per laiką kelia rūgštingumą. Ir daugelis augalų, dažniausiai visi ankštiniai augalai, petražolės, pavyzdžiui, tos šakninės ir antžeminės dalis, kai nenorim daug cukrų, mes visat galim rasti pakaitalą.
1: Tai tos bulvės, kurias paminėjot, iš tikrųjų jas gerai pagaminus, pavyzdžiui, kaip yra tie tokie skanūs traškučiai, jas galima drąsiai duoti vaikams, kurie labai mėgsta saldumynus.
2: Taip, reikėtų juos įpratinti. Tai tikrai galima duoti tos bulvinės saulėgražos arba topinambo vadinamo šitų traškučių. Kiekvienas gali pasigaminti ir ne tik

0: Mes gaminam juos, aš mačiau, yra parduoda ir kiti, tik kad čia nearti dirvonai ir žmonės gali kūrybiškai pagaminti daug ko ir pakeistis nesveiką maistą į sveikesnį.
1: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Apie penktadalis pasaulio gyventojų kenčia nuo įvairių alergijų, o pavasarį ir vasarą žydint augalams alergiškų žmonių skaičius dar labiau išauga. Dabar su žolininke Jadvyga Balvočiūte ir pakalbėsim, kaip išvengti alergijos ir sustiprinti imunitetą.
2: Atėjus pavasariui ir šylant orams prasideda augalų žydėjimo sezonas ir ore atsiranda didelis kiekis žiedadulkių, kuris alergiškiems žmonėms sukelia alergiją. Ar yra tokių vaistažolių, kurių arbata galėtų pagelbėti alergiškiems žmonėms?
3: Žinoma, ir pirmiausia, žmonės turi žinoti, kad alergija įvairios ir odos ligos dažniausiai puola, kai mums kažkas tai yra su kepenim, kasa, inkstais, ypač kartais tos alergijos yra dermatitai, tokie alerginiai, mažiukams visiškai vaikams net iki metų atsiranda. O jau šita šienlydė vadinama nuo žiedadulkių, tai ir suaugusiems dažnai va tuo laiku kartojasi. Aš siūlau tokias dvi priemonės, pirmąją leim tokią arbatą, kurios taip ir vadinam organizmui valyti. Jinai sudaryta to principu, kad gerai veiktų kepenis, inkstai, kasa, kraują valytų ir odos sveikatai palančios žolės. Ir jie neleidžia tiek susikaupti alergenam arba padeda juos išvaryti. Bet svarbiausia, mes paskiriam dar irgi gerti plūdenos lašiukus. Mažoji plūdena, toks augalėlis virš vandens. Jau dabar galima jo prisirinkti ramiuose, švariuose vandenyse. Ir jau tada, kai ką ar ištino, jau galim nuplovus ir pakramtyti, ir jeigu turit lašiukų, tai būtinai išgerti ir dar tą vietą tiesiog ištrinti su tuo spiritiniu degtinės užpilu. Ir dažniausiai labai gerai praeina. Plūdena yra dar mažai ištyrinėtas augalas, bet labai efektingas. Aišku, yra ir lakyščius, ir galima jos ir voneles daryti, labai gerai praust vaikučius ir balto žiedis natrelius vonelės. Priemonių yra, reikia intensyviau domėtis ir naudoti.
2: Sloga mūsų užklumpa ne tik šaltojų metų laiku, bet dažnai žmonės serga ir vasarą. Yra toks pasakymas, kad gydoma sloga praeina per savaitę, o negydoma per 7 dienas. Ar yra tokių vaistažolių, kurių arbata sloga pagydytų, pavyzdžiui, per 3 dienas?
3: Priklauso nuo jos kilmės. Jeigu tai yra alerginė sloga, tai gali labai greit praeiti per dieną, jeigu pavartosim plūdeną. Ir tuo pačiu reikėtų pasirūpinti gleivinę. Galima palašinti, pavyzdžiui, aliošiaus išsispaudus ar ten paėmus gabalėlį. Žmonės mėgsta gydyti su briofilium augalu ant palangės, paleistuvio vadintami. Jos sultinis palangės, čia vis kambariniai augalai. Bet ir gislotis, pavyzdžiui, spaustume, gerai, gislošio sulčio, paskui kraujažolės, košelis paimti, patepti ir gleivinė užtis. O jeigu tai yra ne alerginė, tada jau sakau, reikia imtis priemonių kitų, bet dažnai tai būna alerginė. Ir kartais būna ir mišri ta sloga. Ir visados yra naudinga ir tokia prieš alerginių priemonių imtis, nes pati liga kartais iššaučia gamybą tokių medžiagų, kurios irgi alergizuoja tą organizmą.
2: O kokios vaistažolės stiprina imunitetą?
3: Klasikinė dabar žinoma ta ežiuolė, bet ežiuolis mes jam palygint mažai pažįstam ir aš mažai jos vartoju. O šiaip tai reikia stiprinti imunitetą, jeigu mūsų organizmas bus sveikas, tai ir imunitetas bus stiprus. Tai reikia pasirūpinti pirmoje eilėje, kas pas mus ten yra negerai. Ar tai, pavyzdžiui, kad ir nervinė sistema, jeigu turim rūpesčių kažkaip tai ramintis, arba jeigu neišsimiegam, arba mūsų maistas, mūsų virškinimo sistema kažko, tai tada ir bus tas ir imunitetas. O šiaip tai galim susidaryti arba tas tokias, kurias nuo seno žmonės vartojo ir pavartoti kurį laiką ir bus ir melisa, ir mėta, ir ramunėlės, riešutai ten. Žmonės jau paprastai vartoja ir žino, bet viso to reikia įsigilinti į savo organizmą.
1: Laida atėjo į pabaigą. Viso geriausio, sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuva prisijungė prie JAF inicijuoto bendro pareiškimo dėl dirbtinio intelekto galimybių partnerystės, kuriuo siekiama sustiprinti bendradarbiavimą šioje srityje su patikimais partneriais. Kaip penktadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija, šis pareiškimas atspindi šalių pasiryžimą kurti saugias, patikimas ir inovacijomis pagristas dirbtinio intelekto ekosistemas. Juo numatoma skatinti inovacijoms palankę politiką, spartinti atsparių puslaidininkių ekosistemų kūrimą ir didinti tiekimo grandinių saugumą. Valstybinį matematikos brandos egzaminą po pirmos dalies išlaikė beveik pusė 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Jos duomenimis iš 15 100 matematikos A kurso egzamino pirmąją dalį laikiusių mokinių 49,6% surinko 25 taškus ir į antrąją dalį ateis žinodami, kad egzaminą jau išlaikė. Klaipėdos rajono savivaldybė toliau investuoja į švietimo įstaigų plėtrą. Ketvirtadienį vykusiame tarybos posėdyje pritarta sprendimui už daugiau nei 500 000 eurų įsigyti 3 sklypus Sendvario seniūnijos Klemiškės pirmajame kaime, kur ateityje iškils dar viena nauja mokykla. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba primena vartotojams nuo Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą ir gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki 2026 metų birželio 30 dienos imtinai. Nuo šių metų Liepos 1 dienos įsigaliojant naujiems visuomeninio elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tarifams, laiko deklaruoti rodmenis užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ir gamtines dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Užtikrinant Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudarant sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki 2027 metų sausio 1 dienos pratėsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu, pranešė ministerija. Dėl ekstremalios karščio bangos Paryžiaus policijos prefektūra laikinai įvedė alkoholio draudimą Prancūzijos sostinėje. Nuo penktadienio iki sekmadienio ryto čia draudžiamas alkoholio pardavimas bei alkoholinių gėrimų vartojimas viešose vietose, pranešė prefektūra. Draudimas netaikomas barams ir restoranams. Latvijos gynybos ministerija artimiausių metų dislokuos papildomas oro gynybos sistemas, pareiškė gynybos ministras. Jį penktadienį cituoja Latvijų transliuotojas LSM. Prezidentas Edgaras Rinkevičius taip pat pabrėžė, kad stiprinant gynybinius pajėgumus, oro gynyba šiuo metu yra svarbiausias prioritetas. Po karo artimuosiuose rytuose Iranui būtina užtikrinti labai griežtą branduolinę kontrolę, kad šalis nesukurtų branduolinio ginklo. Penktadienį pareiškė Jungtinių tautų atominės energetikos priežiūros agentūros vadovas. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovo Rafaelio Grosi komentarai pasirodė JAF ir Iranui derantis dėl platesnio susitarimo karui užbaigti, o Teherano branduolinė programa išlieka vienu pagrindiniu nesutarimo objektu. Venesuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija, venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinėje Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą JAV geologijos tarnyba įvertino 7.2 bei 7,5 balo. Nuo ebolos mirusių žmonių skaičius Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 304. Šiuo metu šioje centrinės Afrikos šalyje patvirtinti 1155 infekcijos atvejai. Kinšasoje pranešė informacijos ministerija. Epidemija Iturio, Šiaurės Kivu ir Pietų Kivu provincijose esą dar nesustabdyta. Ypač paveiktas Ituris Kongo šiaurės rytuose.
0: sportas.
1: Lietuvos moterų futsal rinktinėje permainos vyriausiojo trenerio poste. Ilgametė Lietuvos moterų futsal rinktinės trenerė Donata Gražulė šiame poste keičia šalies futsal bendruomenį gerai žinomas veidas Kęstutis Rudžionis. Primename, jog Rudžionis taip pat eina ir Lietuvos salės futbolo asociacijos techninio direktoriaus pareigas. Jas specialistas taip pat eis ir toliau. Lietuvos krepšinio lygos duris praversianti Tauragės Tauragė pristatė naująjį komandos narį. Juo tapo Nojus Mineikis, 201 cm ūgio polėjas, praėjusį sezoną buvo vienas Gargždų komandos lyderių LKL čempionate. Jis vidutiniškai rinko po 10.9 taško ir atkovojo po 5 kamolius per rungtynes. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio naktį dangus giedrės, lietaus nenumatoma, temperatūra sieks 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienį šalį apims tropinio oro masė. Sekmadienio naktį temperatūra sieks 15-20 laipsnių, bus giedra ir sausa, vėjas silpnas. Diena bus giedra, temperatūra sieks nuo 30 iki 35 laipsnių karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau. Pirmadienis numatomas itin karštas, pirmadienio naktis tvanki, sausa, temperatūra 17-22 laipsniai. Pirmadienio diena, pirmoje dienos pusėje, be pokyčių, temperatūra sieks net 32-37 laipsnius karščio. Pirmadienį popiet jau numatomos trumpalaikės liūtis su perkūnijomis, vėjo sustiprėjimais, kai kur pasirodys kruša.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

0: pasakaitė. Gyveno pagiriai senelis ir senutė. Jie užsiaugino veršelį. Kai veršelis išmoko žolę skabyti, senukai jį visą išdervavo ir išleido ganytis.
1: Atpruč, veršelį į žalę girelę, žalios žolelė sėsti.
0: Nuėjo veršelis į girę ir ėda. Tik atlikė zuikis, pastatėusis ir sako,
2: ko tu čia ėdi mūsų žolę? Ką duosiu sausim, tai žinosi.
0: Kaip davė, ausi šlept ir prilipo prie dervos. Veršelis velka zuikį namo, atėjęs prie vartelių šaukė.
2: Močiutė, atidaryk vartelius, žiūrėk, zuikutį pagavau, bus šviežios mėselės.
0: Atkėlė senutė vartelius, įleido veršelį, o zuikutį uždarė į tvartą. Kita diena senukai dar daugiau išdervavo veršelį ir vėl išleido ganytis.
1: Atpruč veršelį į žalę girelę, žalio žolelė sėsti.
0: Nuėjo veršelis ir skabo girių žolę. Tik išlenda iš krūmų lapė, parėti uodegą ir sako,
2: kogi tu čia ėti mūsų žolelę? Kad tvosiu su uodega, tai žinosi.
0: Kaip tvojo, uodega drikt ir prilipo prie dervos. Veršelis ir lapė velka namo. Atitempęs prie vartelių šaukė.
2: Močiutė, atidaryk vartelius. Žiūrėk, lapę pagavau. Bus tau šiltas kailelis.
0: Atkėlė senutė vartelius, įleido veršelį, o lapę uždarė į tvartą. Pabuvo veršelis vieną dieną namie, paskui senukai jį dar daugiau išdervavo ir vėl išleido ganytis.
1: Atpruč, veršelį, į žalę girelę žalio žolelė sėsti.
0: Nuėjo veršelis į girę ir ganosi.
1: Tik išlenda iš tankumyno vilkas. Iššiepė dantis ir sako, ko tu čia ėdi mūsų žolę? Kad griebsiu su dantimis ir sudraskysiu.
0: Kaip griebė, dantį šmaukšt ir sulindo į dervą. Partempė veršelis namo ir vilka. Prie vartelių šaukė,
2: močiutė, atidaryk vartelius, žiūrėk, vilką pagavau, bus seneliu iš jo kailio nauja skranda.
0: Atkėlė senutė vartelius, įleido veršelį, o vilką taip pat uždarė tvartą. Po kelių dienų senukai jau ketina zuikutį pjauti, šviežios mėsytės įsikepti. Išgirdo zuikutis peilį galandant, prašo senutės.
2: Išleisk mane, močiutė, išleisk širdelę. Aš parnešiu pinigėlių, margų kaspinėlių, dailių galionėlių.
0: Senutė ir išleido. Zuikutis nubėgo į turtingą dvarą ir šoka po rūmų langais. Ponaičiai žiūri, rankom ploja, taip gražiai zuikutis trapinėja. O jis sako,
2: kad leistumėt mane į vidų, aš dar gražiau pašokčiau.
0: Įleido zuikutį į vidų, o jis kadims traksėti, net jam ausis lapatuoja. Pašokęs vėl prašo,
2: kad leistumėt mane į spintą, oi, aš dar gražiau pašokčiau.
0: Įleido zuikutį ir į spintą, bet kuris ten bešoks, ėmė to išniukštinėti, rado spintoje daug pinigėlių, šilkinių kaspinėlių ir dailių galionėlių, prisikimšo visko jausis, kiek tik telpa. Išlindęs iš spintos dar pastripinėjo ir vėl prašo,
2: kad leistumėt mane į kiemą, oi, aš dar gražiau pašokčiau.
0: Išleido į kiemą, bet zuikutis tik kudulkšt per tvorą, tiek jį ponai ir tematė. Parbėgęs pas senukų zuikutis šaukė,
2: močiutė paties paklodėlę.
0: Senutė patiesi,
2: močiutė, pakrapštyk mano auseles.
0: Kaip ėmė krapštyti auseles, pribiro krūvas pinigėlių, margų kaspinėlių, dailių galionėlių. Senukams net akis apraibo iš to džiaugsmo, jie visai paleido zuikutį į mišką. Praėjo kelios dienos ir senukai vėl galanda peilį, žada lapę pjauti, kailį jai dirti. Išgirdo tai lapė ir prašo senutės: išleisk mane, močiutė, išleisk širdelę, aš parvarysiu baltų žaselių, raibų antelių, kanapėtų vištelių. Senutė išleido ir lapė nuskuodė į turtingą dvarą, apibėgo pono vištides, apšmirinėjo kūdras, balas, suvarė didžiausią pulką ančių, žasų, vištų ir gena pas senukus. Atginusi prie namų šaukė: močiutė, atidaryk vartelius. Atkėlė senutė vartelius, prigužėjo pilnas kiemas baltų žaselių, raibų antelių, kanapėtų vištelių. Apsidžiaugė senukai, gražiai padėkojo lapė ir paleido ją į mišką. Dabar ir vilkas prašosi senutės:
1: išleisk mane, močiutė, išleisk širdelę, aš parvarysiu galvijėlių, aš parvarysiu kiaulių, arklių, avelių.
0: Senutė išleido. Vilkas nubėgo į turtingą dvarą, aplakstė pono tvartus ir ganyklas, suvarė didžiausią kaimenę gyvulių ir gena pas senukus. Atginęs prie namų šaukė: močiutė, atidaryk vartelius. Atkėlė senutė vartelius ir priejo pilnas kiemas galvijų, kiaulių, avių, arklių. Senukai labai džiaugėsi, padėkojo vilkui ir paleido jį į mišką. Toliau abudu senukai gražiai savo gyveno, o gal ir dabar tebe gyvena ir pyragus valgo.
3: Vakaro pasakaitė.

0: pasta kaydı.
1: Ejuk, meškiuk, ar girdite mane?
2: Kiškis stovėjo ant kalvos, žiūrėjo į upę, į linksmą pavasario mišką ir švelnus vėjelis šiureno jausis.
1: Tyli,
2: tarė savo kiškis ir suriko dar garsiau.
1: Ežiuk, meškiuk.
3: Ir ko čia rėkauji?
2: Paklausė kažkas. Kiškis apsidairė, nieko nėra.
3: Neverta šūkauti,
2: tarė kažkas.
3: Vis tiek neišgirs.
1: Kas tu toks?
2: Paklausė kiškis.
1: Ir kur esi, jeigu tavęs nematyti?
2: Kažkas žengė keli žingsnius. Kiškis girdėjo, kaip šnara žolė. Ir sustojo priešais.
3: Štai ką aš tau pasakysiu,
2: tarė kažkas. Ir įsmigė į kiškį neregimas akis.
3: Meškiukas dabar miega, pavalgė ir ilsisi, o ežiukas dainuodamas eina pas jį.
1: Ką dainuoja?
2: Paklausė kiškis.
3: Be žodžių.
1: Iš kur tu žinai?
3: Aš viską žinau.
1: Tai pasakyk, kam aš juos šaukiau?
3: Iš džiaugsmo. Džiaugėsi saulė ir šūkavai.
1: Tikrai,
2: patvirtino kiškis.
1: Buvo labai gera. O ką aš jiems norėjau pasakyti?
3: Pavasaris.
1: Tikrai. O dar?
3: Eime pašokinėti.
1: O dar?
3: O dar nebuvo. Ką tu dar gali pasakyti, jeigu makaulėje vėjai?
1: Ir vėl teisybė,
2: pamanė kiškis.
1: Daugiau aš nieko nenorėjau.
2: Bet kiškis panoro pasikalbėti su tuo, kurio nematyti, kažkaip kitaip, kad kažkas kaip nors pasakytų, kas jis.
1: O gal palakstėkime?
3: Su manimi neįdomu.
1: Kodėl?
3: Mat aš visur. Kad ir kur nubėgsi, o aš jau ten.
1: Netikiu,
2: atšovė kiškis.
3: Bėk.
2: Ir kiškis suskliautę sausis pasileido nuo kalvos. Prilikė prie upės ir dėjo tokį šuolį į šalį, kad niekas, net lapė, net pats vilkas nebūtų išsilaikęs ir tikrai šlumštelės į vandenį. O kiškis įlėkė į glyną, nusirito į daubą, pasislėpė po išvirtusią pušimį ir sušnipždėjo.
1: Kur tu?
3: Čia, aš čia, nedrebėk,
2: nenorom burtelėjo kažkas. Ir kiškis su akmenėliu suakmenėjo.
1: Kas tu?
2: Ploničių balseliu pravirko kiškis. Jį purtė drebulys.
1: Pasirodyk.
3: Negaliu,
2: pasakė kažkas.
3: Nemoku.
1: Tave užkerėjo?
2: Kiškis suėmė tokia baimė, kad jis nedrebėti nustojo.
3: Užkeri pasakose.
1: O mes kur?
2: Kažkas patylėjo, tada užgrojo.
1: Kas čia?
2: Paklausė kiškis.
3: Čia toks instrumentas.
1: Balalaika.
3: Užkeri pasakose.
1: O mes kur?
2: Kažkas patylėjo, tada užgrojo.
1: Kas čia?
2: Paklausė kiškis.

raminai kažkas. Praeis, bet tu suprask, yra kažkas, ko niekada nematyti. O kas tas kažkas, vaikai? Ar jūs žinote?

0: pasakaitė. Kviečiu iki klausytis Kosto Kubilinsko pasakos Katinėlis ir gaidelis. Katinėlis su gaidžiu statė namą po medžiu. Pasistatė ir gyvena. Dun, dun, dun, kažkas dundena. Iš lovelės atsikėlės klausė Rainas Katinėlis.
1: Kas ten beldžiasi į duris? Gyvulėlis ar žvėris?
0: Aš laputė, dun, dun, dun, įsileiskite vidun. Aš prie ežero pakrančių visą dieną laukiau ančių. Šniukštinėjau, lekavau, nė vienos nepagavau. Ir atsako Katinėlis, Raina uodegą iškėlęs.
1: Eik, laputė, eik, begėdė, ko prie mūsų durų sėdi? Turainiuko neapgausi ir gaidžiuko nepagausi. Spruki šalį, neįleisiu į namelį.
0: Lapė snapė nesuglumo, tik atsigulė už krūmo ir primerkus akį laukia. O Rainys gaidžiukui kniaukia.
1: Eisiu, eisiu aš peliauti, savo mėsytės pasigauti. Gedorėlį, tu palauk, niekam durų neatšauk.
0: Ir išėjo Katinėlis, Raina uodegą iškėlęs.
1: O laputė apsilaižė, pasipustė, pasikaišė ir lekuodama prislinko prie gaidelio giesmininko.
0: Hei, gaidelė pentinuotas, tu karolis karoliuotas. Už baliselį šimtą mylį net ir žmonės tave myli. Ei, gaidelį, dun, dun, dun, įsileisk mane vidun.
1: Kas ten beldžias? Kas ten dunksi?
0: Aš, gaidelį, raiba plunksni. Aš esu raiba vištytė. Mokus lieka iškapstyti. Po kiemelį šlakstau ir darželį tau kapstau.
1: O gaidelis šaukė jai, kaip tu lapės nebijai, eik į vidų, eik greičiau, šiandien lapę aš mačiau.
0: Vos gaidys duris atvėrė, lapės napė jį nutvėrė. Dūmė lapė per palaukę, o gaidelis graudžiai šaukė,
1: Katinėlį rainakėlį, gelbė gaidį gedorėlį. Lapės napė plunksnas peša, lapės napė gaidį neša, per aukštuosius kalnelius, per lygiuosius laukelius, per žaliasias lankeles, per gudžiasias gireles.
0: Vos Rainiukas tai išgirdo, nuo kalnelio kūliai svirto, lapė snapę pasigavo ir gaidžiuką išvadavo. Kita ryt Rainiukas kniaukė.
1: Eisiu, eisiu į palaukę, bėgsiu, lėksiu papeliauti, savo mėsytės pasigauti. Gedorėlė, to palauk, niekam durų neatšauk.
0: Ir išėjo Katinėlis, Raina uodegą iškėlęs. O laputė ta begėdi, vėl prie gaidžio durų sėdi. Ei, gaidelį pentinuotas, tu karolis karoliuotas. Už baliselį šimtą mylį net ir žmonės tave myli. Ei, gaidelį, dun, dun, dun, įsileisk mane vidun.
1: Kas ten beldžias? Kas ten dunksi?
0: Aš, gaidelį, raiba plunksni.
1: Aš skalikas, aš smarkus. Ieškau lapės po miškus. Oi, gerai, kad atėjai, kad nė lapės nebijai. Eik šį vidų, eik što jau, nes laputės aš bijau.
0: Vos gaidys duris atvėrė, vėl laputė jį nutvėrė. Vėl jį neša per palaukę, o gaidelis graudžiai šaukė.
1: Katinėlį, rainakėlį, dreba mano skiauterėlį. Лапе снапе плункс неспяша, лапе снапе гайдиняша, пер аукштуосюс кальнелюс, пер лигиосюс лаукелюс, пер жаляся ланкелес, пер гудяся гирелес.
0: Вос рейнюкас ты ижгирдо, но кальнялю кулей свирто.
1: Бет кояля усигаво, ир лапутес непагаво.
0: Eina katinas, raišuoja, lazdelė pasiramščiuoja ir užtinka jis pušynę lapės išraustą landynę. Katinėlis žvilgti vidų ir švelniu balsu pragydo. Vidury žalios giraitės šešios gražios laputaitės, o gaidelis o septintas prie girnelių prirakintas. Šešios gražios laputaitės, dar gražesnės uodegaitės. O senoji lapė snapė, pyragėlį šiandien kepė. Duok laputė, duok kumutė pyragėlio nors riekutė. Senį lapė Ola šluoja, kas ten suopia, kas dainuoja. Vos iškišo nosi savo, katinėlis ją pagavo. Lapė snapė nepajuto, kaip į maišą ją įgrūdo. O rainys prie urvo laukia ir toliau dainelę traukia. Vidury žalios giraitės šešios gražios laputaitės, o gaidelis, o septintas prie girnelių prirakintas. Vos tik išlenda lapiukas, saptu žnosės į rainiukas. Kai visus maišan sukišo, maišą katinas užrišo, užsidėjo ant pečių ir parėjo su gaidžiu. Tie lapiukai jau garde zoologijos sode. Paprašykit savo tėtį, kad nuvestų pažiūrėti.
2: Vakaro pasakaitė.

0: iš Kauno. Spauda. Kiti puslapiai.
1: Eteryje penktadienio spaudos apžvalga. Straipsnis vakaro žiniuose. Vaikų nėra, nes nėra kantrybės. Būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius viešai išsakė idėją, jog vaikų neturėjimas turi turėti kainą, tačiau čia pat pridūrė, kad pati idėja, ne jo, apie tai šneka akademikai. Ar iš tiesų tokie svarstymai turi racionalaus pagrindo? Vakaro žinias klausė psichologės Eglės Pilienės Venslovės. Kišimasis į vaikų gimimą atrodo labai absurdiškas. Kai valstybė pradeda kištis į asmeninius santykius, tai prasideda rimta valstybės bėda. Grįžimas į sovietinius laikus, kai buvo apmokestinami vadinamieji semberniai. Bandau suvokti prasme, koks priežasties ir pasekmės ryšys. Kodėl nenorima pastoti, gimdyti, čia yra esmė. Pati turiu 22 metų sūnų. Apskaičiavome, kas užauginti vaiką, kad jis baigtų kokybiškas studijas, kainuoja apie 180 tūkstančių eurų. Ir tai nėra prabanga. Korepetitoriai, būreliai, panašiai, kalbėjo psichologė. Jeigu gyveni sostinėje, visiškai nesukurta infrastruktūra auginti vaiką. Nekuriami darželiai, mokyklose trūksta mokytojų. Neseniai skaičiau konferencijoje pranešimą Panevėžio apskrities pedagogams apie kartų komunikaciją 500 žmonių. Mokytojų kritiškai trūksta. Kai konferencijoje jų paklausiau, kiek iš jų išaugo be interneto, 99% pakėlė ranką. Visi daugiau nei 50 metų. Sako, ateina jaunas mokytojas, pabūna 3-4 mėnesius ir išeina nepakelia krūvio. Ar sąlygos nėra vienintelė priežastis? Mano supratimu, užaugo egoistiška karta. Kartais net psichologinėse konsultacijose man sakoma, aš labai pavargau, turiu atsisakyti gyvenimo. Aš turiu vaiką, aš negaliu teniso žaisti. Tie vaikai tai ant galvos lipa, nes nėra kantrybės. Tiesiog užaugo visiškai kitokia karta, kuri sako, aš nenoriu nie kiek turėti kantrybės. Sako, kad auginti vaiką, tai prarasti maždaug 10 metų. Taip sako ir tie, kurie neturi vaikų. Ir tie, kurie turi. Tie, kurie turi, dar sako, kad vaikai yra labai brangus malonumas, laiko, kantrybės, pinigų prasme. Mes galime sakyti, kaip čia taip gali būti, bet taip yra. Kai aš išgirstu iš politikų, kad diskoteką padarys ir žmonės susipažins. O kas padėtų? Psichologinis tvirtumas, žinojimas, kad valstybė teikia socialinės garantijas. Antra, gera infrastruktūra, galimybė į nemokamą švietimą. Žmonės turi jaustis saugus gimdyti vaikus. Tai apsisprendimo klausimas. Tokia idėja yra tiesiog absurdiška. Bausti už tai, kad esi žmogus, neturintis vaikų žmonės irgi moka mokesčius. Tie patys mokytojai iš laikomi ir iš neturinčiųjų vaikų mokesčių. Lietuva kaip valstybė išgyvena ankstyvos paauglystės sindromą. Ką tai reiškia? Padarysiu, bet nežinau pareigų. Psichologiškai tai yra totali nebranda. Vaikų nėra, nes nėra kantrybės.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Dar vienas straipsnis publikacija iš penktadienio vakaro žinių. Maisto kainos vis dar astronominės. Lietuvoje maistas išskyrus trumpam atpingantį sezoninį turi tendenciją tik brangti. Nors šalyje veikia 11 stambių maisto prekėmis prekiaujančių tinklų, kurių didžiausias užima net 32% rinkos, nors maistu prekiauja daugiau nei 100 turgaviečių, tačiau kainos visur aukštos ir beveik vienodas. Tarsi nebūtų jokios konkurencijos ir visiškai neveiktų laisvos rinkos dėsniai. Kodėl taip yra? Kas ieško, tas randa. Mėgstama pasišaipyti iš pensininkų, kurie vaikštinėja po parduotuvės, ieškodami nuolaidų pigiausių produktų, tačiau mažiausios kainos medžioklė tikrai dar pasiteisina. Pavyzdžiui, Kaune Urmo prekybos miestelėje šviežių bulvių 1 kg savaitgalį kainavo 2,5 euro, o kitoje prospekto pusėje vos perėjus pėsčiųjų perėja prekybos centre tokios pačios bulvės jau kainavo tik 1,19 euro. Kitose prekybos centruose buvo galima nusipirkti ir už 99 centus. Tad ko verštis, kur brangiau? Panaši situacija ir Šilainių turguje. Čia 1 kg kiaulienos nugarinės kainavo 6,70 €, o jautienos mentė ar sprandinė po 14,80 €. Kai tuo metu įvairiuose prekybos centruose jautienos mentės su kaulu buvo galima nusipirkti už 11,99 € ar 14,49 €. O jautienos sprandinė su kaulu už 13,49 € iki 15,99 €. Tiesa, viename nedideliame Kauno turgelyje pirmadienį buvo galima nusipirkti jautienos, o gal tik karvienos sprandinės už 6,5 €. Kiaulienos karkos už 3,5 €, o kiaulienos šoninės su šonkauliais už 7,5 €. Gaila, jog turguose jau išnykusi derėjimosi kultūra, nors būtent jie turgus skirdavosi nuo eilinių parduotuvių, buvo žavus bei praktiški, dabar kaina jau užrašyta ant popieriuko, o prekeivė tikina, kad yra tik samdoma darbuotoja. Kokią kainą ūkininkas nustatė, tokia ir prekiauja. O šitą prekybos centras nors ir negalima derėtis ten, pigesnių produktų galima nusipirkti per akcijas arba su nuolaidų kortele. Tad kai kuriomis dienomis kiaulienos nugarinės prekybos centruose galima nusipirkti ir už 3,47 € ar už 4,69 €, o jautienos mentė su kaulu nuo 5,5 € iki 10 €. Derėtis dar galima tokiais atvejais, kai savo produkciją prekiauja patys ūkininkai. Tačiau ir jie tokių spektaklių kabutėse nenori. Kaip ši Lainių turguje prasitarė Marytė prisistačiusi Ariogalos ūkininkė, tai kai pati užaugini, tai dykai, kabutėse, mišionims atiduoti gaila. Nebent lietingas oras, mažai žmonių nesinori per ilgai turguje užsibūti, nes dar laukia kelias namo. Kita vertus, nors turguje ryšelis ridikėlių kainuoja 1 €, o priekybos centre tiek pat ridikėlių, tiesa be lapų 97 €, turguje ridikėliai ir didesni, ir šviežesni, ir svarbiausia lietuviški, dar kvepiančiais lapais ir tad turgus dar vilioja prekių šviežumu. Aišku, jei jos vietinės, bet jei ką dar galima nusiderėti, tai bent pavakarėje neparduotų svogūnų laiškų ar krapų puokštes. Tokias vakare jau apvytusias parduos ir už 50 €. Bent aišku, kad puokštės lietuviškos. Kita lietuviška produkcija taip pat galima atskirti iš didesnės kainos. Žemėto šviežios bulvytės kainuoja 3,5 €, o didelės šviežios 2,5 €. Nes lenkiškos. Maži trumpavaisiai agurkėliai 4 €, o didesni trumpavaisiai nuo 2,20 € iki 2,99 €. Tad vien iš kainų aišku, kad lietuviškos daržovės už įvežtines dar brangesnės. Maisto kainos vis dar astronominės.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Na ir dar viena publikacija penktadienio vakaro žiniuose Ukrainai Lietuvos garantijos paskoloms. Lietuva Ukrainai yra įsipareigojusi kasmet skirti ne mažesnį nei 0,25 % mūsų šalies BVP dydžio paramą, tai šiemet sudarys 223 milijonus €. Tačiau tai dar ne viskas. Seimas paskutinę praėjusios kadencijos dieną priėmė Finansų ministerijos bei vyriausybės teiktas valstybės skolos įstatymo pataisas, kurios leidžia Lietuvos valstybės vardu suteikti garantijas paskoloms skiriamoms Ukrainos subjektams. Negi gaila. Vakaro žinios rašė, kad 2024 metų birželį posėdžiavusi valstybės gynimo taryba nustatė, jog kasmetinė Lietuvos karinė parama Ukrainai negali būti mažesnė nei 0,25 % BVP. Tų pačių metų birželį Briuselyje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu susitikęs mūsų šalies vadovas Gitanas Nausėda informavo, jo pasirašytas dvišalis susitarimas dėl saugumo garantijų, kuriame bus numatytas ilgalaikis 0,25 % BVP Lietuvos paramos Ukrainai įsipareigojimas. Šių metų vasarį Nausėda ir Zelenskis pasirašė susitarimą, kurio numatyta Lietuvoje pradėti kariaujančiai šaliai skirtos gynybos sistemų įrangos gamybą. Susitarime taip pat pabrėžta, jog Lietuva toliau rems bendrus Ukraina gynybos pramonės projektus, įgyvendindama ilgalaikį įsipareigojimą kasmet skirti 0,25 % šalies BVP BVP paramą. Šiemet tai sudarys 223 milijonus eurų. Po šios publikacijos į vakaro žinias kreipėsi skaitytojas Vladas iš Vilniaus, primindamas, kad tai ne vienintelis milžiniškas Lietuvos įsipareigojimas Ukrainai. Jis siūlė pasidomėti, kiek Lietuva išdavė paskolų Ukrainos juridiniams asmenims su valstybės garantija, nes tokią galimybę Seimas įteisino dar 2024 metais. Būtent 2024 metų lapkričio 12 dieną, tai yra paskutinė praėjusios kadencijos diena, Seimas priėmė projektą, kuris leido Lietuvos valstybei teikti garantijas Ukrainos imamoms paskoloms. Šiuo metu esamas įstatyminis reguliavimas nesudaro prielaidų UAB Iltė teikti garantuojamas paskolas, suteikiamas Ukrainoje įgyvendinamiems projektams finansuoti ir ar Ukrainoje veikiantiems ūkio subjektams, kurie nėra Lietuvos ūkio subjektai ir jiems prilyginti ES valstybių narių subjektai. Tam, kad UAB Iltė galėtų teikti atitinkamas garantijas ir jos būtų prilygintos Lietuvos valstybės suteiktoms garantijoms, būtina atitinkamai papildyti valstybės skolos įstatymą. Rašyta projekto iškinamajame rašte. Jame dėja nepaminėta, jog tokios garantijos gali būti rizikingos Lietuvos mokesčių mokėtojams, nes jos apima finansinę atsakomybę už kitos šalies ūkio subjektų paskolas. Jei jie taptų nemokus, našta gultų ant Lietuvos mokesčių mokėtojų pečių. Ukrainai Lietuvos garantijos paskoloms.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuva prisijungė prie JAF inicijuoto bendro pareiškimo dėl dirbtinio intelekto galimybių partnerystės, kuriuo siekiama sustiprinti bendradarbiavimą šioje srityje su patikimais partneriais. Kaip penktadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija, šis pareiškimas atspindi šalių pasiryžimą kurti saugias, patikimas ir inovacijomis pagristas dirbtinio intelekto ekosistemas. Juo numatoma skatinti inovacijoms palankę politiką, spartinti atsparių puslaidininkių ekosistemų kūrimą ir didinti tiekimo grandinių saugumą. Valstybinį matematikos brandos egzaminą po pirmos dalies išlaikė beveik pusė 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Jos duomenimis iš 15100 matematikos A kurso egzamino pirmąją dalį laikiusių mokinių 49,6% surinko 25 taškus ir į antrąją dalį ateis žinodami, kad egzaminą jau išlaikė. Klaipėdos rajono savivaldybė toliau investuoja į švietimo įstaigų plėtrą. Ketvirtadienį vykusiame tarybos posėdyje pritarta sprendimui už daugiau nei 500 tūkstančių eurų įsigyti tris sklipus Sendvario seniūnijos Klemiškės pirmajame kaime, kur ateityje iškils dar viena nauja mokykla. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba primena vartotojams nuo Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą ir gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki 2026 metų birželio 30 dienos imtinai. Nuo šių metų Liepos 1 dienos įsigaliojant naujiems visuomeninio elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tarifams, laiku deklaruoti rodmenis užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ir gamtines dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Užtikrinant Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudarant sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki 2027 metų sausio 1 dienos pratėsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu, pranešė ministerija. Dėl ekstremalios karščio bangos Paryžiaus policijos prefektūra laikinai įvedė alkoholio draudimą Prancūzijos sostinėje. Nuo penktadienio iki sekmadienio ryto čia draudžiamas alkoholio pardavimas bei alkoholinių gėrimų vartojimas viešose vietose, pranešė prefektūra. Draudimas netaikomas barams ir restoranams. Latvijos gynybos ministerija artimiausiu metu dislokuos papildomas oro gynybos sistemas, pareiškė gynybos ministras. Jį penktadienį cituoja Latvijų transliuotojas LSM. Prezidentas Edgaras Rinkevičius taip pat pabrėžė, kad stiprinant gynybinius pajėgumus, oro gynyba šiuo metu yra svarbiausias prioritetas. Po karo artimuosiuose rytuose Iranui būtina užtikrinti labai griežtą branduolinę kontrolę, kad šalis nesukurtų branduolinio ginklo. Penktadienį pareiškė Jungtinių tautų atominės energetikos priežiūros agentūros vadovas. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovo Rafaelio Grosi komentarai pasirodė JAF ir Iranui derantis dėl platesnio susitarimo karui užbaigti, o Teherano branduolinė programa išlieka vienu pagrindiniu nesutarimo objektu. Venesuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija, venesueliečiams tęstant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinėje Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą JAV geologijos tarnyba įvertino 7.2 bei 7,5 balo. Nuo ebolos mirusių žmonių skaičius Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 304. Šiuo metu šioje centrinės Afrikos šalyje patvirtinti 1155 infekcijos atvejai. Kinšasoje pranešė informacijos ministerija. Epidemija Ituro, Šiaurės Kivu ir Pietų Kivu provincijose esą dar nesustabdyta. Ypač paveiktas Ituris Kongo šiaurės rytuose.
0: sportas.
1: Lietuvos moterų futsal rinktinėje permainos vyriausiojo trenerio poste. Ilgametė Lietuvos moterų futsal rinktinės trenerė Donata Gražulė šiame poste keičia šalies futsal bendruomenėje gerai žinomas veidas Kęstutis Rudžionis. Primename, jog Rudžionis taip pat eina ir Lietuvos salės futbolo asociacijos techninio direktoriaus pareigas. Jas specialistas taip pat eis ir toliau. Lietuvos krepšinio lygos duris praversianti Tauragė pristatė naująjį komandos narį. Juo tapo Nojus Mineikis, 201 cm ūgio polėjas, praėjusį sezoną buvo vienas Gargždų komandos lyderių LKL čempionate. Jis vidutiniškai rinko po 10.9 taško ir atkovojo po 5 kamolius per rungtynes. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio naktį dangus giedrės, lietaus nenumatoma, temperatūra sieks 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienį šalį apims tropinio oro masė. Sekmadienio naktį temperatūra sieks 15-20 laipsnių, bus giedra ir sausa, vėjas silpnas. Diena bus giedra, temperatūra sieks nuo 30 iki 35 laipsnių karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau. Pirmadienis numatomas itin karštas, pirmadienio naktis tvanki, sausa, temperatūra 17-22 laipsniai. Pirmadienio diena, pirmoje dienos pusėje, be pokyčių, temperatūra sieks net 32-37 laipsnius karščio. Pirmadienį popiet jau numatomos trumpalaikės liūtis su perkūnijomis, vėjo sustiprėjimais, kai kur pasirodys kruša.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Jau anonsavom prieš tai buvusios valandos pabaigoje. Šiandien kalbėsim apie širdį, apie širdies veiklą ir neveltui šią temą kalbam, kadangi šiandien minima pasaulinė širdies diena.
2: Na, turbūt visi žino, kokia svarbi yra žmogaus širdis ir norim šiandieną šią progą pasveikinti visus kardiologus ir visus su tuo susijusius gydytojus ir ne tik gydytojus ir visą personalą visos Lietuvos ir ne tik Lietuvos, kas mūsų girdi. Tai visus su pasaulinė širdies diena ir daug sėkmės ir laimės.
1: Taip, ir ši šventė ne tik pas mus yra švenčiama, bet ir 90 pasaulio šalių, siekiant atkreipti dėmesį į rizikos faktorius, sukeliančių širdies ligas ir siekiama paskatinti sveiką gyvensenos būdą.
2: O sveikas gyvenimo būdas tai tikrai priklauso labai nuo mūsų pačių pasirinkimų. Ką mes valgom, kaip mes ilsimės, kiek mes fizinio krūvio duodame kūnui. Ir svarbiausias dalykas tai yra, kiek mes išsaugojom savo širdelę, savo sielą nuo stresų. Nes stresai tai yra pagrindinis turbūt dalykas, kuris pakeičia viso organizmo organų veiklą, kraujotaką ir labai labai daug. Ir aš manau, kad šiandien apie tai plačiau pakalbėsime, nes turėsime mes šiandien svečią telefonu.
1: Turbūt... Taip, tai jau galim pasisveikinti. Tai yra Kauno klinikų kardiologijos klinikos profesorius gydytojas Gediminas Jaruševičius. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Sveiki, sveiki. Malonu girdėti jūs eteryje ir šiandieną, žinoma, jau paprašysime jūsų pagalbos, nes mes daug kalbame apie širdį, apie sveikatą, apie dvasinę būseną, bet visi prašo specialistų. Tai mes turim tikrai širdies guru, galėčiau jūs pavadinti, kaip daug kas sako. Ir kas tai yra širdis, profesoriau? Žmogaus.
3: Aišku, tai yra. Reikia pasižiūrėti iš įvairių aspektų. Tai jeigu tai pasižiūrėsi mechaniškai, tai yra pompa, variklis, kuris varinėja kraują po mūsų organizmą. Ir nuo užgimimo iki mirties. Kai jau širdis sustoja, tada ir pasibaigia mūsų gyvenimas ir aišku, tada jau mes iškeliaujam kažkur kitur, jam žinosios laimės pievas, kaip aš sakau.
2: Aš labai dažnai eteryje sakau, kai žmogus pradeda širdis plak žmogaus, jisai tada įgauna ryšį su visata, su dievu vadinkime, ar kaip ten pavadinsi, ir tas energetinis rautas jisai duoda tą impulsą, kad širdis pati pradeda plakti, juk ten nėra jokių, jūs ten tenka panarstyti po tą širdis, ten nėra akumuliatorių kokių ar dar kažko. Kodėl jinai plaka?
3: Šiaip, jeigu pasižiūrėsi grinai iš anatominio jau substrato, tai širdyje yra kelios ląstelės, kurios pačios gamina elektros impulsą. Jos buvo atrasta, ta hipotezė pasakyta dar 19 amžiaus pabaigoje. Ir olandų mokslininkas Eindhovenas 900 metais užrašė pirmąją kardiogramą ir jau mes galime dėl to registruoti tuos elektros impulsus. Mhm. Bet vien tik tai žiūrėti mechanistiškai, tai yra labai jau siauras požiūris. Tu dar visko iki dabar per šimtmečius tu nežinai, dar nesupranti ir pačios širdies ir kuo toliau tu daugiau apie ją sužinai ir apie pačią ląstelių struktūrą ir apie medžiagas, kurios yra širdyje. Aišku, ir tu dabar sužinai ir labai daug kalbama, kad ir mūsų aplinka veikia mūsų širdį ir apie mūsų esantys magnetiniai laukai taipogi veikia mūsų širdį ir širdis reaguoja ir dėl to kartais mes pastebime, kad tarkim yra magnetinės audros, daugiau pas mus pacientų patenka, susilpnėja magnetinis laukas, taip pat pacientai kitaip jaučiasi, daugiau infarktų būna. Tai čia yra labai sudėtingas dalykas ir vien tik tai žiūrėti iš mechanistinių tų tokių materialistinių dalykų, tai tikrai negali.
2: Ja, nu mes labai dažnai kalbame apie visatos žmogus, kaip visatos dalis yra. Ir žmoguje yra viskas, kas yra visatoje, kaip holografiški tokie žmonės. Ir žmoguje yra tiek visko, kad negali žmogus, turbūt jūs kaip jau specialistai, kaip gydytojai, tai turbūt panarstote vis tik tai jau ten giliau, negu žmogus paprastas gali savo širdį apčiuopti, išgirsti jo pulsą, išgirsti, kaip jinai plaka, kaip jie skauda ar tai neskauda. O jūs tai turbūt tikrai matote ten nepaprastai kažkokį tai keistą veiksmą žmoguje, tą širdies plakimą, nu, kuris sunku nusakyti, dėl ko jisai plaka ir dėl ko sustoja.
3: Nu, aišku, sustoja. Yra daug priežasčių, gali pati populiariausia, aišku, ir dažniausia, tai yra, kai užsikiša kraujagyslės ir nepatenka kraujas į širdies raumenį ir tada, aišku, jau širdis sustoja kaip ir variklį, jeigu nepatenka kuras per vamzdelius į variklį, jis irgi sustoja, užgęsta, tai lygiai tas pats ir širdis.
2: Ja, dabar supratau.
3: Užsikišo ir jinai stoja, bet yra ne vien tos priežastys. Gali būti kraujotaka ir visiškai normali, bet jinai gali sustoti, tarkim, didžiulis stresas. Išsiskiria labai daug adrenalino. O adrenalinas yra nuodas. Ir lietuvių dar netgi ir senovė pasakydavo, ir aštenelis girdėjau, kai man sakė, sako, numirė iš baimės. Ir iš tiesų numiršta iš baimės. Ir yra pas mus net ir liga, taip žinoma, sudaužyto širdies sindromas. Arba, tai čia, žinot, tos priežastys yra įvairios.
2: O sakykit, vis tik tai tas zondavimas, kuris čia netaip jau senai pradėjo tą širdį zonduoti, kad pro kraujagyslę ten jūs įkišat šlangą, pro tą šlangą pripila, kai žmonės sako rašalų, nu kontrastų, vadinkim, ir jūs tada mato tikrai širdies spindį, kraujagyslių širdį esančių spindį, kad kiek ten neusikimšus, kiek neusikimšus, tai toks mechaninis patikrinimas.
3: Taip, tai yra, aš tiesiog kaip sakau visiems, kad tai yra 20 amžiaus medicinos stebuklas. Kad atsirado intervencinės procedūros, kad galima sukurti, užkontrastuoti bent kokią žmogaus organizmo kraujagyslę, tai yra 20 amžiaus medicinos stebuklas ir pirmosios širdies kraujagyslių angiografijos buvo padaryta 1950 metais. Ir nuo to dar niekas tiksliau nesukūrė, kad tiksliau ir geriau nustatyti kraujagyslių pažeidimą. Ir dabar organizme nėra tos kraujagyslės, kurias mes negalėtume užkontrastuoti. Ir tai yra pats tiksliausias metodas pakenkimui nustatyti. Ir nuo 77 metų praeito amžiaus jau prasidėjo gydomųjų procedūrų era, kai vokiečių mokslininkas Grundzikas su balionėliu išplėtė susiaurėjusią kraujagyslę. Ir tai irgi pakeitė iš vis tiek kardiologijos, tiek kardiochirurgijos raidą, nes procedūros tos pasidarė paprastos ir greitai atliekamos, trumpa pacientams stacionarizavimos trukmė ir tu gali atverti užsikišusią kraujagyslę labai greitai. Ir tas pasikeitė ir miokardo infarkto užsikišusios kraujagyslės gydymas visiškai ir labai daug išgelbėjimą pacientų, taip ir dėl to čia yra, nu, vienas iš didžiausių medicinos laimėjimų.
2: Na ir aišku, tas balionėlis turbūt, kur pučia tai iki 18 atmosferų, žinau, kad į padangą tai pripučia 2 atmosferas, o ten 16. Ar ten toks, kaip tokį pataikyti, kur reikia, kaip tokį ten mechanizmą įkišti, kad tą žieduką įdėt, kad ten išplėst galima būtų? O jūs pat atlieka tuos dalykus, gal truputį šiek tiek eterį papasakotumėt trumpai.
3: Aišku, kraujagyslės širdies yra tam tikros skersmens. Ir jos yra, nu, 4, 3, 2,5, 2 milimetrų diametro, priklausomai ir paskui jau jos yra visiškai, visiškai smulkios. Ir tu yra sukurti įvairiausių balionėlį ir įvairiausių firmų. Ir tu turi paimti tokį balionėlį, kad tu išplėsdamas negali viršyti kraujagyslės diametro. Tai jeigu kraujagyslė yra 3 mm diametro, tai tu ir turi paimti 3 mm diametro balionėlį. Jeigu tu paimsi milimetrus didesnį, tu plėsdamas tą kraujagyslę, tu tiesiog ją suplėšysi ir jinai trūks, tu turėsi kraujavimą į širdies, į širdies aplink širdį ir tuo met pacientas tau žus. Tai šičia tu turi tiksliai dirbti, tiksliai žinoti, koks yra pažeidimas ir ką tu paimsi. O paskui plečiant, tu pats matai, kiek tau reikia, kad tu turi optimaliai išplėsti tą balionėlį, kad neliktų jokio nelygumo plėtimo vietoje, būt neišplėsta vieta neliktų, kad neliktų kraujagyslės, jeigu yra aterosklerozinė plokštelė, jinai nebūtų, tarkim, per trumpas balionėlis arba per ilgas. Turi kiek ją plėsti, kiek reikia. Ir yra tie, taip vadinami, dedami stentai nuo 83 metų. Tai yra, iš esmės, metalinis karkasas, kuris įdedamas ir įplečiamas į kraujagyslę sienelę. Tiesiog įpresuojamas su dideliu slėgiu 14, 15, 18, kartais 20, o kartais būna tokiu atveju, kai yra kraujagyslė taip sukalkėjus, kad tu jos negali tokiu slėgiu išplėsti, tuometinį specialistai vadinamus graštus, kur tu tiesiog susmulkini tą aterosklerozinę plokštelę, kad tu ją galėtum toliau išplėsti.
2: Nu, bet ją surasti, įkišti per tą, anksčiau per kirkštį dar zonduodavo, da, per ranką, per rankos gyslą įeiti, pataikyti per aortą į tą, kiek čia reikia, man tai stebuklas būda, kaip aš matau pats ant monitorio, kaip man darė, ir nu, stebuklas tiesiog, kaip su tuo ten viskas vyksta.
3: Aišku, pirmiausiai tu turi gerai žinoti anatomiją, žmogaus anatomiją, bet nei vieno žmogaus nėra visiškai vieno, kad būtų visi kaip ant vieno kurpalio batai. Taip nėra. Tu turi įsivaizduoti, turėti gerą vaizduotę ir jausti, kur tu su kateteriu esi, kurioje vietoje ir po to jau tavo, kaip sako, rankų miklumas ir akių aštrumas tą jau padeda. Tu įstatai tą kateterį į kraujagyslės žiotis ir suleidi specialią medžiagą, kontrastinę medžiagą į kraujagyslę ir tuomet jau užsikontrastuoja tą kraujagyslę ir jau matai, kiek pakenkta, kurioje vietoje pakenkta ir ar tu gali tada padėti. O po to yra irgi sukurti specialūs pravedėjai, jie yra labai ploni, nu, tarkim, 10 milimetro storio, 10 milimetro. Tai su ją specialiai nukeliauju, ant jos mauni specialų tą balionėlį ir po to jau plėti su specialiais plėtėjais.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Na, daug stebuklų dabar mes matom su širdimi, tikrai medicina pasiekusi labai, labai, labai toli ir aukštai, ką galėjo anksčiau žmonės net mintyse neturėti. Bet svarbiausia, dabar kaip profesoriau išsaugoti tą sveiką širdį, kaip žmogui gyventi, kadangi mūsų klausytojų keli šimtai tūkstančių dabar klausų ir norėtųsi jūsų tokio, kas svarbiausia yra?
2: Kas svarbiausia?
1: Jo.
2: Svarbiausia yra 10 Dievo įsakymų. Tai yra svarbiausia. Jeigu tu gyvensi pagal juos, tai tu gyvensi ilgai ir laimingai. Jeigu moksliškai žiūrint, tai nuo mūsų genetikos priklauso apie 15-20% tavo, ką tu atsineši iš savo protėvių. O daugiau priklauso nuo gyvenimo būdo ir kaip tu gyveni, tas labiausiai paveikia širdį. Aišku, labiausiai, kada prasideda aterosklerozė, tai yra pažeidžiama kraujagyslės vidinis sluoksnis. O jį kas labiausiai pažeidžia? Tai yra medžiagos, taip vadinami streso hormonai, tai adrenalinas. Jeigu pastovus yra stresas, tai tas kraujagyslių pažeidimas labai pagreitėja ir dėl to, po to jau mūsų organizme esantis cholesterolis jis bando užpildyti tas pažeistas vietas. Bet nėra toks tobulas mūsų organizmas ir tas užpildymas cholesteroliu tos pažeistos vietos jis gali nesustojamai didėti ir dėl to siaurėja ta kraujagyslė. Aišku, ką tu valgai, jeigu tu valgai ten kažkokį nekokybišką maistą, tai kaip ir degalus į mašinos baką, jeigu tu pilsi prastus į svariklis, trumpiau tarnaus, tai ir pas mus lygiai tas pats. Tai kažkokių nėra tokių pasakyt, kad va čia jau tu to nedaryk, to nedaryk. Kad tu turi svarbiausiai mažiau, kuo mažiau streso judėjimas. Judėjimas yra gyvybė, kur kraujo sąstovis ten iš karto formuojasi trombai. Ir kiekvienas žmogus turi judėti. Geriau paeiti iš ryto 10 minučių, išlipti iš autobuso ir paeiti 2 sustojimus iki darbo, negu kad iš karto nuvažiuoti ir iš karto atsisėsti į kėdę ir visą dieną prasidėti. Tai tu pats tu tokį gyvenimo būdą turi susikurti, kad jis tau pailgintų tą gyvenimą. O gydytojas tau yra tik iš esmės tau padėjėjas, kuris ir tu turi pats saugotis, žalingų įpročių saugotis, kiek rūkančių pas mus daug. Dabar žiūrėjau statistiką, moterų didėja rūkančių skaičius. Taigi tu pats žudai pagreitini savo kraujagyslių pažeidimą mažiausiai 25%. Ir ten, kai kalba, kad va, žmogus 80 metų rūkė visą gyvenimą, bet nereikia žiūrėti. Kiekvienas atsineša kitokią genetiką ir gal jeigu jis būtų nerūkęs, tai jis jau gyventų ir 100 metų arba dar daugiau, tai čia.
1: O sakykit, ar žmonių teisinga pažiūra, kad čia yra vaistai, dabar visokie papildai, tą maistą gali valgyti bilė kokį, su vaistais viskas tau sutvarkys ir čia tik tai tabletę praryk, nesvarbu, kad gamta visko duoda ir galim būti valgyti daug yra visokių vaistinių žolių, šaknų.
2: Absoliučiai neteisinga nuomonė. Absoliučiai. Taip niekada nebus. Nebus tokių vaistų, kad tave viena tabletė išgydys. Kiekvienas vaistas yra ir nuodas. Bent kuris vaistas, jeigu to jo perdozuosi, jis gali būti nuodas. Tiek ir pas mus kardiologiniai vaistai. Bent kurį vaistą paėmus, tu gali juo nusinuodyti, jeigu perdozuosi. Tai taip nebus. Nes vieną dalyką jis gydo, kitą dalyką gadina. Tai tu turi pats tau padėti. Pagrinde 80% ligų tu pats tau gali padėti. Ir pats gali išgydyti. Ir labai paprastais metodais ir, tarkim, kad ir pakeisdamas savo dienos režimą, pakeisdamas mitybos režimą, pakeisdamas ten savo fizinį aktyvumą ir tu padėsi ir tu iš esmės tau nieko nekainuos, o tavo gyvenimo kokybė labai pagerės.
1: O sakykit, paminėjot, kad stresai yra didžiausias pavojus, ta pusiausvyra. Mes labai daug kalbam apie dvasinę pusiausvyrą, apie tą energetinį žmogaus gyvenimą, apie tą dvasinį pasaulį. Ir žmonių daug yra, kurie netik. Jie galvoja, kad tas fizinis materialus gyvenimas, čia yra viskas, o tų dvasinių nėra. Ir viskas mechaniškai. Tai kaip reikėtų žmogui suprasti, kad ta pusiausvyra, ramybė, kada paleidi visus stresus, tavo gyvenimo kokybė pasikeičia absoliučiai?
2: Aš taip pasakysiu. Tie, kurie netiki, jie yra

0: kažkuo gali remtis. Jeigu tu jau netiki, nu tai tu nes, nu nieko tu negali remtis.
1: Tas žodis vien tik ėjimas, tikėjimas, jau. Tik ėjimas. Jo. Tai jeigu niekur tu neini, tai viskas, tavo kelionė
0: tai
1: baigėsi.
0: Viskas. Tavo kelionė
1: baigėsi. Dar labai norėčiau paklausti, kad ir mano atveju buvo, kad klinikinė mirtis ir čia daug žmonių skambina kartais su tais, kad jam irgi buvo ir jam buvo ir žmonės ten mato tunelių šviesą kažkokią galę, ten dar kažką, aš tai nieko nemačiau, kaip man buvo ta klinikinė mirtis, bet tas prikėlimas ir kaip vat, jūsų buvo žodžiai, kad jau čia mes padarėm viską, bet tau vat, tik Dievas davė tą naują gyvenimą. Bet kaip tos dalykus žmonėm praplėsti akiratį, kad yra vis tik tai tie dalykai, kuriais reikia tikėti.
0: Aš tai taip sakau, kad nei vienas žmogaus plaukas nenukrenta nuo be jo žinios. Tai gal taip ir yra ir visą laiką darydamas, kad ir tas operacijas ir matai labai įtemptos būna tokios sekundės ar minutės, kai tu net pats nustoji kvėpuoti, nes ten jeigu pusė milimetro tu suklysi ir viskas, tu prarasi žmogų. Ir mintyse paprašai, nu Dieve padėk, aš ir garsiai pasakau, kad kartais sakau, nu Dieve padėk ir nu padeda, tai reiškia tu, ir kartais tu nežinai, kodėl tu taip darai, bet tau viskas gerai išeina. Tiesiog intuityviai. Tai reiškia, kažkas tai tave saugo. Ir tą žmogų saugo, ir tave saugo. Tai ir tu, jeigu tiki, tai tu esi laimingas.
1: Na, matot, labai tos religijos skirtingai tą Dievą išpažįsta vienaip ar kitaip, bet kad Dievas tai yra visa visatos energetinis, ko suvok žmogaus protas negali, kas iš tikrųjų yra Dievas. Bet kad tai vyksta, tai nu, jūs pat savo rankose, kai matot, žmogaus gyvybė ant plauko būna. Ir vėl pradeda vat, plakti, kaip ir mano sako atveju, po 9 karto, kada jau ten buvo tikrai, galvojot, kad jau nebus manęs tol daugiau, ar ne? Ir pradėjo jinai kažkaip tai krūtėti.
0: Nu, taip, iš esmės stebuklas, kad atrodo jau vieną kartą ten darai elektrošoką, neužsiveda, leidi vaistus, neužsiveda, o paskui nenustoji ir tą užsiveda ir pradeda plakti, tai aišku stebuklas yra. Anksčiau to nebuvo ir reikia pažymėti, kad va šitą ir elektros impulso terapiją, elektrošoką, tai labai prisidėjo į įdiegimų į klinikinę praktiką, tai toks Bernardas Launas, kuris gimė pas mus Lietuvoj, jo tikroji pavardė Porokas Lačius, ir jis sukūrė defibriliatorių ir įdiegė į klinikinę praktiką. Ir nuo 50 metų jis naudojama jau kaip širdį. Vienas svarbiausių ir gal net ir pagrindinis širdies darbo atkūrimo metodas. Tai elektrinė defibriliacija.
1: Ką palinkėtumėte žmonėms, klausytojams mūsų, kad išsaugo tą širdį sveiką, kad ilgiau gyventų, kaip jau sakė, 10 dievo įsakymų. Ką dar pasakytumėte?
0: Būti vienas kitam pakantesniam ir būti ramesniam ir vienas kitam linkėti tik gėrio, tai ir būsim sveikesni.
1: Linkiu jums taip pat stiprybės, sveikatos ir sveikinu su pasaulinė širdies diena.
0: Ačiū ir jums sveikatos visiems ir visiems klausytojams sveikatos.
1: Ačiū jums.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Na, aš manau, kad nėra mūsų klausytojų tarpe tokio, kuriam būtų nesvarbu. Bet mes niekaip nesirinkam gyvenime kelių. Ar žudyt save, ar nežudyt. Visi norim gyventi laimingai, visi norim džiaugtis gyvenimu. O gyvenimą savo patys, savo rankom, draskom, plėšom, savo elgesiu, savo materialinių išteklių, gerovės kūrimui. Įvairiausi dalykai, jeigu mes šiandien pažiūrėsim tiek politikų gyvenime, kiek įvairiausių matom blogybių. Dėl ko žmogus pasirenka tokį gyvenimą, nors žino, kad tat ir kaip toj dainoj, kad kai siela išeis, kai širdis jūsų sustos, tas kūnas lieka išbalęs, nereikalingas, sunkus, kurį reikia tempti, nešti, ir ten nieko daugiau nėra. Viskas pasibaigia gyvenimas. Ir vat čia reikėtų labai kiekvienam susimastyti, pagalvoti, kaip reikia žmogui gyventi. Kaip be stresų gyventi, kaip fizinį aktyvumą, kaip planuoti dieną, kaip valgyti, kaip mylėti, kaip džiaugtis, kaip būti laimingam. Tik supraskime, kas yra Dievas, ko mes pilnai suvokti tikrai negalėsim, ir žmogaus smegenys yra visai netokie, kad jie galėtų suprasti visatą, bet kažkiek tai, kiek mokslas patyrinėja, kiek pamatomas mažą dalelę tos galybės, tai mes tą galybę matome ir žaibuojant, ir energetiniai visokie laukai, viskas, kurie ateina iš saulės, elektromagnetiniai laukai, kurie vibraciją sukelia, žemės drebėjimai, kurie vėl nežinia, kodėl jie vyksta, tsunami ir visokiausiai kiti dalykai, tokie didžiuliai reiškiniai, kurių suvokti mes žemėje negalim. Tai suvokti, kas yra pasaulyje, turbūt nepaprastai sunku, bet mes tiek susireikšminam gyvenime, kad pamirštam rūpintis savim, pamirštam rūpintis gyvenimu savo, nes mes esam juk ta dalelė to kosmoso, tos erdvės, tos visatos, mes esam dievų avinėliai, kaip sako, kad mes esam širdyje, mes turime dievą, mes turime tą visą tai, kas yra visatoje. O kaip mes gyvenam, pagal ką mes gyvenam, kaip mes pasirenkam gyvenimą, tai čia yra mūsų, yra jau pasirinkimo reikalas, ar mum rūkyti, ar mum gerti, ar mum narkotikus naudoti, ar mum tenkintis gyvenimu. Reikia tą džiaugsmą visą ir pasitenkinimo, visko reikia gyvenime, bet tas viskas turi būti tikra. Turi būti su širdies balsu, turi būti iš gelmės, ir tada tikrai tas gyvenimas bus kokybiškesnis, geresnis, gražesnis. Ir pasirinkime teisingai gyvenimą. Ir tie, kurie bėga, skuba, griūna, nespėja nieko, juk jie patys pasirinko šitą gyvenimą. Kai buvo maži vaikai, kai buvom kūdikėliai, kai buvo mokyklose, taip nebuvo. O kodėl įvyko taip gyvenime? Kodėl mes taip įsipareigojom, prisimėm savo tokių nepakeičiamų žmogaus vaidmenį? Čia mūsų pasirinkimas. Ir po to gyvenimas mus auklėja, moko ir kiekvienam už nuopelnus atseikėja.
2: Na ir dažnai apie tą sveiką širdį susimastom tik tada, kai jau nutinka kažkas negero.
1: Taip, aš tai prisimenu, kaip mano tėtė sakydavo, sako, kai buvau jaunas, visą laiką aš nežinau iš jūs, kur ta širdis, kad yra, tai visi žino. Bet jinai ne jos skauda, nei girdi, kaip plaka, nei girdi, kaip jinai ten vyksta, nei, nieko nejauti tiesiog. Tai jeigu nejauti, viskas sveika. O jeigu jau prasideda kažkokios problemos, tai reikia be abejo jau kreipti dėmesį, kad ne taip kažką gyveni. Organizmas visą laiką duoda žinoti. Duoda skausmus, duoda ligas, duoda įvairius dalykus, net susirgdina žmogų, paguldo į lovą. Žmogau, tu ne taip gyveni, tu sustok, pagalvok, paguldo keliom dienom temperatūros užkyla, ten tai infekcijos, tai dar kažką tai gauni, neapsisaugojo. Vat mes nežinom, iš kur visa tai vyksta, bet kažkaip tai vyksta. O kodėl taip vyksta? Mes tikrai neįsiaiškinsim, bet mes galim įsiaiškinti vieną dalyką. Koks tavo gyvenimo tikslas? Dėl ko tu žmogau gyveni? Dėl ko tu išeini, kaip ir visi, kaip ir ateini? Į tą gyvenimą tas kūnas ateina ir išeina, ir jisai neamžinas niekada. O siela, kuri ateina į tavo kūną, ten, kur širdies balsas, ten, kur... Va to širdies klausyti nieks nenori. Ir va, aš profesorius paklausiau, ką tie žmonės, kurie netiki, kad yra dvasinis pasaulis, kaip jisai pasakė? Vargšai.
2: Taip.
1: Tai nenori ne vienas būti vargšas žmogus, bet mes daug pasirenkam tą vargšų gyvenimą. Taip, kad reikėtų tikrai pagalvoti apie savo gyvenimą kiekvienam iš mūsų ir dėl ko mes gyvenam. Tai materialiam gyvenime nesvarbu, ar jisai užsidėjęs sutaną, ar jisai užsidėjęs ten kryžių prisikabinęs, gali būti žmogus, jeigu jisai nedoras, tai jisai to žemėj taip ir elgiasi. Tai kiekvienas pasirenka, kaip jam elgtis. Tai manau, kad yra ir tarp čigonų atsiranda vagių, yra ir tarp kunigų visokių dalykų, mes man atrodo žinom ir matom. Jeigu mes tikrai žinotume, kaip viskas vyksta, turbūt daug ką kitaip ir vertintume. Tai linkiu visiems klausyti savo širdies, gyventi ne pagal tai, ką prisiskaitau, prisiklausau, bet gyventi tiesiog nuoširdžiai, sąžiningai, klausant savo vidinio balso. Ten viskas yra, o protas gali prigadinti gyvenimą žmogaus tiek, kad jisai pats po to nesupranta, kodėl taip gyvena.
0: Esu aš, nes esi tu. Tai laidos Viskas bus gerai, transliuojamos darbo dienomis nuo 13 iki 14 valandos dalis. Apie tai, kaip siekti harmonijos gyvenime, būti laimingu ir išmokti džiaugtis tuo, ką turi, o ne piktintis dėl to, ko neturi. Esu aš, nes esi tu. Laidos su Kęstučiu Pūku kartojimu kviečiame klausytis. Trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 21 valandos, penktadieniais ir sekmadieniais nuo 22 valandos radijo stočių Pūkas ir Pūkas 2 programose. Kviečiame klausytis ir drauge žengti tobulėjimo keliu ten, kur džiaugsmas ir harmonija. Tegul mus visus meilė telydė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuva prisijungė prie JAF inicijuoto bendro pareiškimo dėl dirbtinio intelekto galimybių partnerystės, kuriuo siekiama sustiprinti bendradarbiavimą šioje srityje su patikimais partneriais. Kaip penktadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija, šis pareiškimas atspindi šalių pasiryžimą kurti saugias, patikimas ir inovacijomis pagristas dirbtinio intelekto ekosistemas. Juo numatoma skatinti inovacijoms palankę politiką, spartinti atsparių puslaidininkių ekosistemų kūrimą ir didinti tiekimo grandinių saugumą. Valstybinį matematikos brandos egzaminą po pirmos dalies išlaikė beveik pusė 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Jos duomenimis iš 15 100 matematikos A kurso egzamino pirmąją dalį laikiusių mokinių 49,6% surinko 25 taškus ir į antrąją dalį ateis žinodami, kad egzaminą jau išlaikė. Klaipėdos rajono savivaldybė toliau investuoja į švietimo įstaigų plėtrą. Ketvirtadienį vykusiame tarybos posėdyje pritarta sprendimui už daugiau nei 500 000 eurų įsigyti 3 sklypus Sendvario seniūnijos Klemiškės pirmajame kaime, kur ateityje iškils dar viena nauja mokykla. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba primena vartotojams nuo Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą ir gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki 2026 metų birželio 30 dienos imtinai. Nuo šių metų Liepos 1 dienos įsigaliojant naujiems visuomeninio elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tarifams, ko deklaruoti rodmenis užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ir gamtines dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Užtikrinant Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudarant sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki 2027 metų sausio 1 dienos pratėsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu, pranešė ministerija. Dėl ekstremalios karščio bangos Paryžiaus policijos prefektūra laikinai įvedė alkoholio draudimą Prancūzijos sostinėje. Nuo penktadienio iki sekmadienio ryto čia draudžiamas alkoholio pardavimas bei alkoholinių gėrimų vartojimas viešose vietose, pranešė prefektūra. Draudimas netaikomas barams ir restoranams. Latvijos gynybos ministerija artimiausiu metu dislokuos papildomas oro gynybos sistemas, pareiškė gynybos ministras. Jį penktadienį cituoja Latvijų transliuotojas LSM. Prezidentas Edgaras Rinkevičius taip pat pabrėžė, kad stiprinant gynybinius pajėgumus, oro gynyba šiuo metu yra svarbiausias prioritetas. Po karo artimuosiuose rytuose Iranui būtina užtikrinti labai griežtą branduolinę kontrolę, kad šalis nesukurtų branduolinio ginklo. Penktadienį pareiškė Jungtinių tautų atominės energetikos priežiūros agentūros vadovas. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovo Rafaelio Grosi komentarai pasirodė JAF ir Iranui derantis dėl platesnio susitarimo karui užbaigti, o Teherano branduolinė programa išlieka vienu pagrindiniu nesutarimo objektu. Venesuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija, venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinėje Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą JAV geologijos tarnyba įvertino 7.2 bei 7.5 balo. Nuo ebolos mirusių žmonių skaičius Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 304. Šiuo metu šioje centrinės Afrikos šalyje patvirtinti 1155 infekcijos atvejai. Kinšasoje pranešė informacijos ministerija. Epidemija Iturio, Šiaurės Kivu ir Pietų Kivu provincijose esą dar nesustabdyta. Ypač paveiktas Ituris Kongo šiaurės rytuose.
0: sportas.
1: Lietuvos moterų futsal rinktinėje permainos vyriausiojo trenerio poste. Ilgametė Lietuvos moterų futsal rinktinės trenerė Donata Gražulė šiame poste keičia šalies futsal bendruomenį gerai žinomas veidas Kęstutis Rudžionis. Primename, jog Rudžionis taip pat eina ir Lietuvos salės futbolo asociacijos techninio direktoriaus pareigas. Jas specialistas taip pat eis ir toliau. Lietuvos krepšinio lygos duris praversinti Tauragės Tauragė pristatė naująjį komandos narį. Juo tapo Nojus Mineikis, 201 cm ūgio polėjas, praėjusį sezoną buvo vienas Gargždų komandos lyderių LKL čempionate. Jis vidutiniškai rinko po 10.9 taško ir atkovojo po 5 kamolius per rungtynes. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio naktį dangus giedrės, lietaus nenumatoma, temperatūra sieks 12-17 laipsnių šilumos, rytoj dieną bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienį šalį apims tropinio oro masė. Sekmadienio naktį temperatūra sieks 15-20 laipsnių, bus giedra ir sausa, vėjas silpnas, diena bus giedra, temperatūra sieks nuo 30 iki 35 laipsnių karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau. Pirmadienis numatomas itin karštas, pirmadienio naktis tvanki, sausa, temperatūra 17-22 laipsniai. Pirmadienio diena, pirmoje dienos pusėje, be pokyčių, temperatūra sieks net 32-37 laipsnius karščio. Pirmadienį popiet jau numatomos trumpalaikės liūtis su perkūnijomis, vėjo sustiprėjimais, kai kur pasirodys kruša.